0: grāmatas. Iedzersim šņāp. Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
1: Rekur, rik, tik,

0: Augustu sīļapļavu.
1: Velna pārdiņa.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

0: Mīļākais dēls, bet tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti man kā vēsturniecei, smilšainais krās.
0: Baigie kāds.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Šodien ir tava svētku diena. Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
2: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu, ziedo dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīv.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā,
6: un 1, 2, 3.
2: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atpakaļ, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
0: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 9:15 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaine. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša. Tu esi neatkarīga. Tu esi radoša. Tu esi spēlētāja. Tu esi spēcīga. Tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
7: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.

0: kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijas centrālajā un austrumu daļā līs vietām stipri, Krievijas pierobežā iespējams arī pērkona negaiss, tikmēr Kurzemē nokrišņu būs maz, valsts rietumos tikai vietām gaidāms neliels lietus. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 12 grādi. Viendienas pirmajā pusē valsts galējos austrumos saglabāsies siltāks laiks ar gaisa temperatūru līdz plus 16 grādiem. Rīgā šodien gaidām apmākusies un lietaina diena vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 11 grādus.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Progresīvie šonedēļ sola lemt par turpmāko darbu koalīcijā, tā norādījis partijas Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Šuvājevs uzsvēra, ka dronu incidenta izvērtēšanā nedrīkst vainu koncentrēt tikai uz aizsardzības ministriju, jo esot jāanalizē visas sistēmas darbība. Progresīvie arī kritizē premjera Sevikas Siliņas rīcību, uzskatot, ka situācija tikusi pārlieku politizēta. Un partija šodien plāno sarunu ar premjeri, pēc kuras arī lems par tālāko rīcību un iespējamo kandidātu aizsardzības ministra amatam. Krievijas bruņoties spēki vakar vakarā uzbruka Ukrainas pilsētai Krivīrihai, kas ir prezidenta Voldimira Zelenska dzimtā pilsēta, nogalinot vismaz divus cilvēkus un ievainojot vēl četrus, tostarp arī 9 mēnešus vecu meiteni, kas atrodas kritiskā stāvoklī. Ukrainas prezidents paziņojis, ka krievu dronu trieciens tika vērsts pret parastu dzīvojamo ēku Krivīrihā bez jebkāda militāra mērķa. ASV prezidents Donalds Trumps savā lidmašīnā Air Force One šodien devies ilgi gaidītajā vizītē uz Ķīnu. Tā būs pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu un tajās paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Un vēl ASV federālā apelācija tiesa uz laiku apturējusi spriedumu, ar kuru par pretlikumīgiem tika atzīti prezidenta Donalda Trumpa noteiktie pagaidu 10% muitas tarifu impilnas 10 gadus laikā. Trumpam ceturtdien un piektdien paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu un tajās paredzētas apspriest tirdzniecības problēmas, kā arī domstarpības Taivānas un Irānas jautājumos. Un vēl ASV federālā apelācija tiesa uz laiku apturējusi spriedumu, ar kuru par pretlikumīgiem tika atzīti prezidenta Donalda Trumpa noteiktie pagaidu 10% muitas tarifu importam no citām valstīm.

0: izmantot visas pārsūdzības iespējas nepieciešamības gadījumā lietu virzot arī līdz augstākajai tiesai.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
2: Aiziesim pasēdēt terasē.
3: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
2: Sazvani Radio Star FM zoopastu 17:45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
1: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
5: Katru svētdienu pēc 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
4: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
5: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
4: Klausies uzmanīgi!
5: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gārdu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

ķemītē vajag atzerties. Frāze, pie kuras mēs vienmēr pieķeramies, tad, kad tā saules varbūt ir nedaudz par maz. Trešdienas rīts ir klāt 13. Maijas kalendārā un nomākusies debesis galvaspilsētā Rīgā. Mēs jau zinām, ka tam visam ir jābūt līdzsvarā, vai ne? Gan jau arī saule uzspīdēs, to arī novēlu šajā dienā tev piedzīvot, sagaidīt, bet saule jau varbūt arī tāds tā kā tēlēns apzīmējums, tā uzspīdēšana vispārējais, jo Star FM ēterā viens otrs notikums liecinās par to, ka tu vari sevi iepriecināt. Mums te lērums daudz konkursu un cita veida aktivitātes. Sveiciens Irēnām, Irīnām, Irām un Irīdām vārdienām.

0: esam nokomplektējušies pilnā sastāvā. Labrīt, 7:20 minūtes.
1: Kā pa miglu. Nu, tā arī ir šodien ļoti apgrūtināta braukšana. Katrā ziņā tie, kas brauc garāku ceļu kabeli pār ūdeņiem, tie sapratīs manu ļoti uzmanīgi brauciet. Nu, tāpēc, ka jā, kaut kas tur notiek.
0: Ai, nebīs viņa kā trakāk, tāds bišķi nomācies.
1: Nē, nē, šeit vēl ir labi izskatās, bet braucot pāri Daugavai, nu tā es teikšu jums. Bet, nu labi, jebkurā gadījumā ir Rēnas, ir Rīnas, ir Ida šodien. Varēs sēdēt abeļas ziedos. Ā, cik skaisti viss zied. Ai, ai, ai. Laikam tas lietus naktī pašā vaļā kaut ko arī abelēm un pārējām ziedošām vienībām. Nu, tik skaisti. Pat labam ir tas dabas vēstījums mums visiem. Laikas, ka grēks būtu sēdēt iekšā. Jā, tārā, jā, tārā, jā, tārā. Bet vispār, jā, šorīt gaisa smaržo kaut kā savādāk. Es pieļauju domu, ka to arī pamanīja. Un, nu, ir 13. maija 2026. gada vēstījums mums visiem. Un es gribu teikt, tā ir man šodien tāds pacelāts noskaņojums, jo ir atnākos jaunā citādā pasauli.
0: O, o, o. Nu,
1: tātad mēs zināsim tūlīt, kā dzīvot divu nedēļā. Šodien ir Merkūra diena, mēs neiedziļinamies vairāk. Šodien ir mierīgākais fons. O, nē, tieši otrādi. Mierīgais beidzies, tagad ir nemierīgais, tā man te rakstīts ir. Un vispār satrauj tas emocijas un straujas emocijas un apkārtējie notikumi būs provocējoši. Vispār trūkst līdzsvara. Nu, jāmeklē viņš kaut kur ir, es nezinu.
0: Varbūt kokteilītī, jo tajā kalendārā ir vispasaules kokteļu diena. Nu, neizskatās, ka viņš tur tāds nevainīgs un tikai no augļiem, ja? Tad šodien mēs atzīmēsim arī starptautisko humusa dienu. Tā, tas man
1: humusa. Humusa man nav nevainas, vai ne?
0: Saldiem kartupeliem arī nav nevainas, bet...
1: O, tas ir viens no maniem favorītiem beidzamā laikā.
0: Bet... Un šodien ir Lecā vārda diena vēl, to mēs pieņemam.
1: Tā, kāpēc?
0: Vārda Lec?
1: Paklausies, paklausies, taču fizkultūrā mums bija vardīts.
0: Jā, bija vardīts, jā.
1: Jā, mums bija tāds fizkultūras skolotājs, ja viņš bija nikns, tad viņš mums lika vardīšu lecienā stadionam apkārt lekt. Kas izsauca droši vien...
0: 400 metrus.
1: Lots, nu tiešām, tas bija tā gada sākumā, septembrī. Viņu kaut kas nokaitināja, es vairs neatceros, kas. Un viņš lika mums vardīšu lecienā visiem. Nu, septembrī pirmā, visai klasē. Nu, protams, iedomās, kā pārējiem kājas, nu, kā visiem kājas sapētas.
0: Nu, es domāju, gan tur ikri un kā tu augšējā daļa sauc stilbi.
1: Ļeškas.
0: Normāli izaug.
1: Horprāts. Oh,
0: labrīt, 7:22 minūtes, ja kaut ko dabā vai sev tādā, nu, zinu, tuvākā apkārtnē novēro, kas būtu jāzina arī mums, tad 284-47-44 sazinies WhatsAppā, konkursiem, protams, ierastā telefona līnija 674-47-44. Labrīt!
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami, 12,99 €. Armands Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilota spēlē 10 no 10, 17:45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
4: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgām personām aizliegta.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu. Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
1: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni kādā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
2: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8:45.
1: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aptieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
2: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 € dāvanu karti no Benu e-aptiekas.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
2: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
6: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
2: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5 gadus jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm. Radio Star FM.

0: kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijas centrālajā un austrumu daļā līs vietām stipri, Krievijas pierobežā iespējams arī pērkona negaiss, tikmēr Kurzemē nokrišņu būs maz, valsts rietumos tikai vietām gaidāms neliels lietus. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 12 grādi. Viendienas pirmajā pusē valsts galējos austrumos saglabāsies siltāks laiks ar gaisa temperatūru līdz plus 16 grādiem. Rīgā šodien gaidām apmākusies un lietaina diena vairāk nokrišņu būs pēc pusdienā un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 11 grādus.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijā ielidojošie droni primāri ir mūsu pašu atbildība, tā norādījis Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Viņš nenoliedz, ka šie droni rada draudus iedzīvotāju drošībai, taču tie nav traktējami kā bruņots uzbrukums Latvijai. Progresīvo Saeimas frakcija šodien tiksies ar ministru prezidentu Eviku Siliņu, lai pārunātu turpmāko darbu koalīcijā un politiskos procesus kopš dronu incidenta reizi. Siliņa uz tikšanos ieradīsies kopā ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raive Melni. Šodien notiks Latvijas pašvaldības savienības un satiksmes ministrijas ikgadējās sarunas, kurās plānots diskutēt un vienoties par risinājumiem sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai reģionos un iespējām uzlabot autoceļu tehnisko stāvokli. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV ir sākta parakstu vākšana par stingriem ierobežojumiem transporta līdzekļu kustībai brīdī, kad skolēnu autobuss ir apstājies bērnu uzņemšanai vai izkāpšanai. Saeimas komisija šodien skatīs degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likuma projektu, bet Latvijas laukos lielākās bažas rada ielgušais sausums un krasās temperatūras svārstības, kas kavēs sējumu attīstību un apgrūtina augiem barības vielu uzņemšanu, tā norāda lauksaimnieki. Tomēr kopumā situācija ar sējumiem Latvijā vērtējama kā apmierinoša. Latvijas slimnīcu biedrības valde šodien tiksies ar veselības ministru Hosamu Abumērī, lai pārunātu slimnīcu tīkla reformu un līdz šā gada 1. Jūnijam ar reformu saistīto pirmo uzdevumu izpildi. Šodien Stradiņa slimnīcā notiks tradicionālā apbalvošanas ceremonija Stradiņu lepnums, kurā apbalvos māsas un vecmātes par darbu un ieguldījumu slimnīcas attīstībā. Liepājā šodien notiks bezmaksas tiešsaistes saruna par drošību pie ūdens un gatavību peldsezonai, un vilcienu kustības grafikā starp Liepāju un Rīgu no šodienas stājas spēkā izmaiņas.

0: rosīga radio stacija aicināsim tevi tūlīt mesties iekšā lauku darbos kopā ar Latvijas lauksaimniekiem. Erudīcijas spēle. Es pat tiešām teiktu erudīcijas spēle, jo tie, kas tos pirkstiņus zemē ir ielaiduši, un tie kaut ko no šitā saprot. Bet vispār mēs aktualizējam to, ka raps mazliet kavējās šogad. Ja? Nevajag bēdāties. Nav tā, ka tu kaut ko jau esi palaidis garām, jo rapsis tikai sāk ieziedēties. Ja? Un jau šobrīd ir nopublicēta tā karte visā Latvijā, kur ir tie fotorāmi, konkrētās legālās vietas, kur tu ieeji rāmī un esi kopā... Jāsaka, uz viena viļņa ar Latvijas sociālo tīklu lietotājiem.
1: Nu, tad tur, kur lauku īpašnieki oficiāli atļāvuši bradāt to vietiņa, jo patiesībā, nu tā, mēs katru gadu to sakam, gan paši sev, gan arī nu, mūsu klausītājiem, ka tā nemaz nevar tā, jebkurā vietā iebrist laukā un fotografēties. Nu, tur lauku īpašnieks var būt arī pikts, jā, par to izmīdīšanu. Ir īpaši tas, atceries bijusi to zarkano lauku, kas tur ziedēja? Griķi, ne griķi, kaut kādi āboliņi, ne āboliņi.
0: Kādā krāsā vispār griķi zied?
1: Nu, jā, jautājums. Man liekas, ka viņiem bija tur tā kaut kāds iesarkanties
0: ziedēja. Pagaid. Firmīgi ir lavanda, vai ne? Arī.
1: Jā, tur bet tas speciāls... ir lavandas lauki.
0: Man šķiet, ka turpat autobusi lielie vēti.
1: Tur ir kaut kas.
0: Ar tādu impro tā, kā var iebraukt lavandā.
1: Veids, tur ir jātais spotos, es tie lielāk leitā, tur viss ir
0: lauki. Nu jā, un to par spievēl kāziņām, ne?
1: Arī, sur citu, es atceros savā dzīvē vien tādu gadījumu, kad nu, es biju aicināts kā viesis, ja, bet toreiz es netiku, jo man bija jāstrādā uz kāzām un bija jābūt visiem viesiem iekšvien lamandas toni. Iedomājies.
0: Kurš tu nav bijis tādās kāzās? Nu, labi, mums neskaitās. Mēs jau biši pa daudz vazājāmies pa kāzām.
1: Jā, mēs vazājāmies. Bet pat iedomājies, ka nu, tāds dreskots nu, viesiem jābūt
0: jā.
1: Violētos toņos.
0: Es pat teiktu, tas tādā aizvadīto 5 gadu tādā nogrieznī bija diezgan populārs tonis.
1: Jā, nu, jā, bet tas ir, manuprāt, tas bišķi pārspīlēja. Blējums ir viesiem likt ģerbties vienādos krāsas toņos. Pirmkārt, jau saksim to visiem, bet tā kā nepiestāv. Jā, otrā kā, cikā, nu, vienam patīk tas vielēties otram, bet...
0: Kā līgā tekstā būs
1: viss. Un tāpēc arī īsti nebija tās kāds. Šeit sūtīšu leicienu.
0: Grīķi baltā krāsā izrādās ziedi.
1: Jā, līni zilā. Nezinu, lielienā grīķi baltā. Bet kaut kā āboliņš laikam bija tas sarkanais.
0: Jā, no āboliņš ir sarkanais, protams.
1: Jā, tur bija tur tā smukā tā fotosesija tajā āboliņā laikam, jā. Bija kaut kāds bums bija ar kaut kādu sarkano toni tādu.
0: Un tad tur tie zemnieki sāka
1: tā bišķi protestē.
0: Reku, šitais te ir apsteis kāds āboliņš.
1: Nē. Nu labi, jebkurā gadījumā lūdzu, brata mērā no pilsētas un brienam pļavās.
0: Magons vēl, tas tak vispār ir vau.
1: Jā, bet tu zini, ka magons skaitās, nu tā kā ne zāli, jā. Ja vispār īstenībā nav tādi magoņu lauki, kas tā kā tiek no lauksamnieku puses ārkārtīgi kultivēti.
0: Kur to mēs uz bulciņām dabujam to, ko...
1: Tās ir citas magoņas. Yeah. No šitām te magoņiem nevar Lopi. Dabūt magoņu. Šitā, tās ir nezāles īstenībā, bet nekas, bet tā, tur, kur tās strīps, tur, kur vici, tur var mierīgi gulēt iekšām fotogrāfijas.
0: Ilzīt, kas tā tur ir?
2: Sarkanais varbūt ir domāts magoņu lauks.
0: Jā, magoņu.
1: Negluži tās sarkanais, tur bija tāds vēl tāds nu tāds nu, bordo tipa.
0: Bildēs tas ir āboliņš, kas man teica.
1: Jā, nu nē.
0: Nu vienvārds atkot, mēs par toņiem sāksim kārtīgi nostaigāt, ja, bet tuvākais no toņiem mums ir apsis un par to mēs sīkāk arī pēc brīža pastāstīsim.
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Stokmann skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokmann LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokmann aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokmann.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
8: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
9: Opel Grandland liels. Labs un liels.
10: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
11: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
10: Un kā tas jālieto?
11: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
13: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
12: Metālu žitolmetā.
14: Vai jūti?
15: Vai jūti?
14: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies.
16: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
17: Sazvani Radio Star FM zoopastu 17:45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
16: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
1: Nu, mēs jau, kā saka, jau ieskicējām mūsu pavasara gaitas, tad rapša bildēšanās rapsīt vēl tikai priekšā, tā īstā, ja? Kaut gan, mēs jau tam minējām, ja, ka viņš jau ir tā kā atvēris savus ziedlapus.
0: Nu Lietuvā jau ir gatavs. Nu, labi, Lietuvā, Lietuviešiem. Mēs tur pa Lietuvumu zegaši raksta.
1: Starp citu, pa Lietuvu ļoti interesants viens fakts.
0: Tur, lai viņi ar saviem konkursiem tiek ēterā, Lietuvas lauksaimnieki un raps jau zied mūsējai tikai aicina vēl. Vispirms ieskatīties kartē, tātad fotorāmi, īpašā vieta, e-punkts uz slīpsvītra lauki zied. Un tu atradīsi savu ģeogrāfisku tuvāko, kur tu varēsi arī iemužināt sevi rapša laukā. Tā ir tā kā viena lieta. Otra, kas ir ļoti svarīga, mums katru dienu ir Latvijā ražotu gardumu grozas balvām. Par to cīnās divi klausītāji. Jautājums sērija. Labrīt pirmajam zvanītājam.
18: Labrīt.
0: Kā jūs sauc?
18: Paula.
0: Paula. Paula ir darīšana laukiem?
1: Ir kāds radinieks laukos?
18: Ir radinieks, jā.
1: Tad jau nākas grozas no laukiem arī?
18: Jā.
0: Zvanītājs numur divi, labrīt.
18: Labrīt.
0: Kā jūs sauc?
18: Linda.
0: Ola Linda. Aiziet pirmais uzdevums. Āboli. Saimniecības sarkanais ābols saimnieks Jānis jau sapņoja par kraukšķīgu ābolu ražu, bet pēc silta un lietaina pavasara uz āboliem pēkšņi parādījās tumši plankumi. Daži augļi pat sāka plaisāt un krist zemē vēl pirms ražas laika. Jautājums, kas tad visdrīzāk sabojāja saimnieka Jāņa ābolus? Un šeit ir atbilžu varianti. Ābolu kraupis, nevis krupis, ja? Zaļais krupis, kas ir krupis, nevis kraupis. Vai kālija trūkums? Paula?
18: Kraupis.
0: Kraupis. Linda?
18: Kraupis.
1: Un starp citu, ja jūs izvalisties ābolu šķirnis, tad ziniet, šķirnē baiba ir ļoti laba īpašība, viņa ir izturīga pret kraupi. Ejam tālāk, tehnoloģijas. Lauksaimnieks Valdis jaunajā traktorā izmanto GPS sistēmu. Braucot pa lauku traktorus, palīdz saglabāt precīzas līnijas, neizlaižot nevienu lauku daļu. Kāds ir galvenais iegūms no GPS izmantošanas laukos? A versija traktors brauc ātrāk, B versija tik taupīta degvielu sēklu un mēslojums, jeb C versija lauksaimnieks var gulēt, kamēr traktors brauc.
0: Linda?
18: Taisnās līnijas.
0: Mm-hmm. Pagaidu.
18: Un vīk nepatērē degvielu. Nepatērē degvielu.
0: Mm-hmm. Labi. Paula?
18: B variants.
0: Arī B variants. Tā, nu pagaidām. Nu, jūs jau paši zinat. Nešķirts 2-2. Atbildes ir pareizes līdz šim. Tātad trešais izšķirošais. Zemenes. Zemeņu saimniecībā pēc vairākām lietainām dienām skaistās sarkanās ogas vietām kļuva pelēcīgas, mīkstas un sāka bojāties vēl pirms nonākšanas pie pircējiem. Jautājums, kas visdrīzāk vainīgs pie šīs zemeņu nelaimes? Te ir atbilžu varianti. Pelēkā puve, zemeņu ērce vai varbūt tas ir sausums? Paula?
18: Pelēkā puve.
0: Mm-hmm. Linda?
18: Nu, man
0: nekas
18: cits
0: neatliek,
18: teikšu otro.
0: Zemeņa
18: ērciņa. Kaut ko citu.
0: Jā, šoreiz nekas cits neatliek. Es saprotu, ka Linda arī būtu likusi droši vien uz pelēko puvi, bet nešķirts tev nedar. Pirmā zvana priekšrocība. Paula, apsveicam. Latvijas ražotājs sarūpēts grozs ar labumiem. Nu, rēķini jau ir tavs.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Studijā ir viedrāzies Pēters Riksnis un sports frīraida laiks. Labrīt, kas jauns sportā?
19: Labrīt. Mēs sakam sportā bieži vien, ka mēdz izšaut sportisti pareizi vai komandas. Šaušana, Eiropas čempionāts Horvātijā un kārtējā godalga Latvijas sportistiem. Emils Vasermanis vakar Eiropas čempionātā izcīnīja čempiona titulu šaušanā ar mazkalibra brīvā sistēmas pistoli 50 metru distancē. Vasermanis iekrāja 557 punktus, otrajā vietā atstājot Ukraina Ihoru Solovei, bet labāko trīnieku noslēdz Bulgārijas pārstāvis Samuils Donkovs. Lauris Trautmanis ierindojās 5. vietā, savukārt Rihards Zorge ieņēma 21. vietu un jāpiebilst, ka komandu ieskaitē Vasermanis, Trautmanis un Zorgi izcīnīja bronzas godalgas. Un šeit arī atgādina, ka aizvakar Lauris Trautmanis šajā Eiropas čempionātā izcīnīja otro vietu šaušanā ar mazkalibra pistoli 25 metru distancē pa mērķi ar melno apli. Tad lūk, patīkam notikumi jau trešā godalga un Eiropas čempionāts vēl turpinās līdz nedēļas nogalē. Ķeramies pie šā brīža svaigākajiem notikumiem, jaunākajiem. Tie ir no Ziemeļamerikas, kā vienmēr šajā agrējā rīta stundā, un proti Nacionālajā hokeja līgā šodien vai šonakt divas spēles, viena no tām ir beigusies. Montreāla savā laukumā uzņēma Buffalo Sabres. Montreāla palaida vai neizmantoja iespēju nostiprināties šajā sērijā vadībā ar 3-1, un proti spēle beidzās ar 3-2 Buffalo Sabres labā. Trešos vārtus Buffalo komandas labā guva Zaks Bensons savā 21. Dzimšanas dienā. Nākamajā kārtā vai nu Montreāla vai Buffalo gaida Karolīnas Hurricanes. Pašlaik vēl, nu pirms īsta brītiņa, katrā gadījumā vēl turpinājās spēle pagarinājumā tiekoties Las Vegasas vai Vegasas Golden Knights un Anaheimas Ducks. Šajā sērijā pirms šos dienas spēles rezultāts ir 2-2, tā kā vai nu Vegasa vai nu Anaheima būs vienas uzvaras attālumā no nākamās kārtas. Nacionālajā basketbola asociācijā rietumu pusfinālā šodien aizvadīta viena spēle. San Antonio Spurs pārliecinoši ar 126 pret 97 pieveica Minnesota Timberwolves. Un tagad San Antonio ir šajā sērijā vadībā ar 3 pret 2. Nu, mača aizritēja kopumā veiksmīgi San Antonio. Visu lielāko spēles daļu viņi bija vadībā. Vienīgi trešajā ceturtdaļā tur izdevās pietuvoties Minnesotai, bet atkal iegūp vadību San Antonio un beigās gandrīz ar 30 punktiem viņi pārsvarā izcīnīja uzvaru. Rezultatīvākais mainiekiem bija Vembanjāna, kuram 27 punkti, 17 bumzem groziem un 5 rezultatīvas piespēles. 18 punkts no saviem 27 vienā ceturtdaļā guva Vembanjāna. Minnesotai labākais bija Antonijs Edvards, kuram 20 punktu. Šīs sērijas uzvarētāju rietumu konferences finālā jau gaida Oklahoma City's Thunder, pagājušā gada čempioni, tā arī vēl nav zaudējuši nevienu spēli šogad izslēgšanas turnīrā. Un iepriekšējā kārtā viņi pieveica Los Angeles Lakers. Vakar divas spēles Latvijas futbola virslīgā, abas rezultatīvas un diezgan arī dramatiskas. Rīga FC pagājušā gada čempioni savā laukumā uzņēma futbola klubu Auda, kas ir labāko trīniekā šo sezonu. Abi 12. Kārtas spēle. Auda jau 10. Minūtē palika mazākumā, kad sarkano kartīti par pārkāpumu nopelnīja komandas vārtsargs Puriņš. 10 minūtes vēlāk Rīga FC gūja pirmos vārtus, 2 minūtes vēlāk Auda izdevās rezultātu izlīdzināt, spēlējot mazākumā. Nu, vēlāk arī 2-1, 3-1 par labu Rīga FC, nepilns 10 minūtes pirms pamatlaika beigām Auda vēl vienu sarkano kartīti nopelnīja un palika, tad jau ar 2 vīru deficītu laukumā. Un kompensācijas laika 4. Minūtē Rīga FC gūja arī 4. vārtus. Spēle beidzās ar 4-1. Pēc izcīnītās uzvaras Rīga FC pakāpis uz pirmo vietu tabulā, otrajā vietā ir RFS, trešajā vietā ir Auda. Pirms Rīga FC un Audas mača Liepājā vietējais futbola klubs uzņēma jaunpienācējus Ogri United un izcīnīja uzvaru ar 4-1. Liepāja tagad ir 4. Vietā tabulā, 10. Vietā ir Ogri tikai ar 3 punktiem un šodien 12. Kārta virslīgā noslēgsies ar spēli Daugavpilī, kad daugavpilieši uzņems RFS. Ja RFS izcīnīs uzvaru, viņa atgriezīsies tabulas līdera pozīcijā. Vēl par to, ka šodien gaidām, šodien Valmierā turpināsies Latvijas basketbola līgas cīņa par zelta medaļām. Valmierieši uzņems Ventspilnieks, pašlaik sērijā līdz 3 uzvarām, rezultāts ir 1-1. Rītdien, tas ir ceturtdien, kļūs zināmi bronzas medaļu ieguvēja Latvijas basketbola līgā, kad Rīgas VF uzņems citu Rīgas klubu Rīgas zeļus. Mm-hmm. Var vēl kaut ko?
20: Droši.
1: Droši.
19: Mans iecienītais tenis.
20: Lielais tenis,
19: jā. Janiks Sinners, ranga līderis, vakar atkārtoja ko tādu, ko līdz šim ir izdarījis tikai Novāks Džokovičs. Runa ir par Masters tenis turnīru uzvarētām spēlēm pēc kārtas, un vakar Sinners izcīnīja savu 31. uzvarēto maču pēc kārtas. Džokovičam tas izdevās 2011. Gada sezonā. Nākamā spēle Sinneram jau būs jauna rekorda vērtībā.
20: Pagaidām šis ir atkārtots, tātad Sinners iet uz jaunu, uz 32.
19: Sinners iet uz jaunu. Viņš jau daudz ko ir uzlabojis, viņš katrā turnīrā kaut ko izdara vēl iepriekš nebijuši un ir ceļā atkal uz vēl kaut ko.
20: Tev kā lielā tenis pazinējama Sinneram izdosies?
19: Šodien uzvarēt? Jā. Rītdien viņam sadarbojas fināls. Es domāju, ka jā. Nu, vai viņam izdosies uzvarēt titulu izcīnīt? Grūti teikt. Tur varētu būt viens...
20: Te es vairāk par to rekordu. Nu, skaidrs labi.
19: Jā.
20: Vaibs nokaut jautājums.
19: Ok.
1: Mans nokaut jautājums ar... Nu, tūlīt sāksies pasaules čempionāts hokejā, jā, Šveicē. Jā. Un, kā mēs zinām, hokejs tā ir viena lieta, bet ap to simbola tā ir cita lieta, jā. Suvenīra un tā tālāk. Jau mēs zinām, ka gotiņa ir, jā, dzīvnieks gotiņa ir izvēlēts kā talismans. Vai jūs zinat šīs gotiņas vārdu?
19: Nē.
1: Nezinu. Nu, tā arī neminēsiet, Milka. Ja? Starp citu labs variants būtu Milka. Nav Milka, ir Kulī. Nu, Kulī, nu tā kā no foršs un stilīgs un tā.
20: Nā,
1: no Kulī. Tā tagad Kulio. Jūs zināsiet. Gotiņa Kulī būs arī uz lēns.
19: Ej, Baib, tu turpini pārsteigt ar saviem nākot jautājumiem.
1: Tu zaķi nāc vienkārši.
20: Jā, šis kā reiz nebija tas tā kā

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
1: Šodien Latvijas centrālajā un austrumu daļā līs vietām stipri, Krievijas pierobežā iespējams arī pērkona negaiss. Tikmēr Kurzemē nokrišņi būs maz, valsts rietumos tikai vietām gaidāms neliels lietus. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 12 grādi. Vien dienas pirmajā pusē valsts galējos austrumos saglabāsies siltāks laiks ar gaisa temperatūru līdz plus 16 grādiem. Rīgā šodien gaidāma apmākusies un lietaina diena vairāk nokrišņi būs pēcpusdienā un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 11 grādus.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īvete Šnepa. Labrīt. Progresīvie šonedēļ sola lemt par turpmāko darbu koalīcijā, tā norādījis partijas Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Šuvājevs uzsvēra, ka dronu incidentu izvērtēšanā nedrīkst vainu koncentrēt tikai uz aizsardzības ministriju, jo esot jāizanalizē visas sistēmas darbība. Progresīvie kritizē premjera Sevika Siliņas rīcību, uzskatot, ka situācija tikusi pārlieku politizēta, un partija šodien plāno sarunu ar premjeru, pēc kuras arī lems par tālāko rīcību un iespējamo kandidātu aizsardzības ministra amatam. Iekšlietu ministrija sagatavojusi likuma grozījumus, kas paredz pašvaldībām tiesības veidot sarakstus ar iedzīvotājiem, kuriem katastrofu vai kara gadījumā būtu nepieciešama palīdzība evakuēties. Sarakstos varēs iekļaut personas, kuras funkcionālu traucējumu vecuma vai citu apstākļu dēļ pašas to nevarētu pilnvērtīt. Izdarīt. Informācijas sniegšana būs brīvprātīga un to varēs iesniegt pati persona, tās pārstāvis vai nevalstiska organizācija. Krievijas bruņotie spēki vakar vakarā uzbruka Ukrainas pilsētai Krivīrihai, kas ir prezidenta Voldimira Zelenska dzimtā pilsēta, nogalinot vismaz divus cilvēkus un ievainojot vēl četrus, tostarp arī 9 mēnešus vecu meitenīti, kas atrodas kritiskā stāvoklī. Ukrainas prezidents paziņoja, ka krievu dronu trieciens tika vērsts pret pārastu dzīvojamo ēku Krivīrihā bez jebkāda militāra mērķa. Un vēl Ukrainas lidrobotu uzbrukumos aizvadītajā naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti Krasnodaras novadā un Jaroslavļā. Krasnodaras novadā izcēlies ugunsgrēks uzņēmumā pie Tāmaņas ostas, kur tiek pārkrauta nafta un naftas produkti. Uzbrukumā tur cietis viens cilvēks, bet ugunsgrēka dzēšanā iesaistīti desmitiem glābēju un tehnikas vienības. Savukārt Jaroslavļā postījumi nodarīti kādam rūpniecības objektam, taču Krievijas varas iestādes detalizētāku informāciju nesniedz.

0: meitenes dziesma Viktors Buntovskis. Stariņa ētrā jauna stunda ir ieskandināta 8:05 ir pareizs laiks. Labrīt visapkārt. Tiešām nu bija domājis, ka varbūt pat nojaut, ka ar tiem laukiem, jo, protams, liela saistība ir ikvienam. Vai nu Rome dzīvo vai kā, vai pats ar savu mazo, kaut vai piemājas dārziņu. Ja mums ir ļoti, ļoti, ļoti daudz ziņu par to sarkano āboliņu. Izrādās, ka tas ir kaut kāds īpašais, kāds to sauc par inkarnātu āboliņu, kāds par reinkarnātu. Ka tik viens otru ar otru nenonāk pretrunā.
1: Labi, mēs sapratām, paldies par informāciju, bet par Lietuvu. Atceries, es teicu, ka Lietuvā, Lietuvā rapsis jau ziedot pilnas pekos. Nu, protams, Lietuvā vairāk uz dienvidiem, tu lai viņš arī zied. Tur jau faktiski vēl liekas jau ķiršs sāks artoties, kas tad tur var, ne? Kamēr mums vēl tikai ziedos, bet Lietuvas valdība ļoti nobežījusies par nu, demografisko situāciju. Kā mēs zinām, lietuvieši ir apmēram pa miljonu vairāk nekā mēs it kā
0: viņiem. Nu, tā ļoti apmēram.
1: Nu, ļoti apmēram, mēs jau neviens neesam sen skaitījušies, ja. Bet nu, lietuvieši ir vairāk, un viņu īpatsvars ir vairāk, nu tad arī mēs iedzīvotāju, un arī lietuvieši, kā lietuvieši ir vairāk, nu, par savā valstī. Lūk, un zin, ko valdība ir izdomājis, nu, ka jāatjauno deju vakari. Nu, tā kā balva.
0: Finansēti, līdzfinansēti deju vakari.
1: Nu, tas ir ļoti, ļoti interesants jautājums, jo to
0: nu,
1: tā informācija.
0: Nu, jā, savādāk jau deju vakari ir viens pēc otra. Nu, arī
1: jā.
0: Mums ir... Pakaļš, nevar saukt pa veco paaudzi. Šitie te, kur pa dienu izdejojās.
1: Seniori,
0: ne?
1: Paga, nu tā kā manēja.
0: Jā. Es domāju, kā maigāk tiet, no kuras puši tam jautājumam.
1: Ei, tik iekšā apšana
0: jaunā. Toms Grēviņš uzgriež Egons, tur ir uzgriez Valīti. Nu, kā šitais bija?
1: Nu, labi.
0: Pieaugušiem, diskoteika pieaugušiem.
1: Tiem, kā pāri 30, bet sauksim to tā. Labi, ar vienmēr sakot, tā ir nu, tāda privāta iniciatīva. Bet valsts līmenī ir pacelts tas jautājums, un ka vajag tos deju vakarus, tā kā kādreiz bija kultūras namos, piekdienās vai sestdienās, tā kā sabrauca visu skolu, jaunatne sanāca ar, kopā ar studentiem, kas studē nu, pilsētās, ja? Tad socializēšanās.
0: Man liekas jocīgi.
1: Trūkst tā socializēšanās.
0: Nē, man kā šeit, nu, kur ir problēma?
1: Nu, lietuvieši uzskata, ka problēma.
0: Ka tā ir problēma.
1: Es tikai atstāstīju lietuviešu ieceru, ka atjaunos deju vakarus. Nu tā, masveidā. Nav nevis tikai klubos un kaut kur, kaut kā, kur cilvēki izrāda to interesi. Un tā. Nu, tie, kas grib organizēt. Daudz jau nevis grib organizēt. Tu zikā, ķēp! Tavī tur sadzarās, tavī tur kaujās, tad tur jāsauc policiju, tad tur kas tur, ko tur. Bet tagad, nu, lietuvieši, jo aptauja esot izveikt un viņu starpā, nu, tā kā jau no, un tikko precēto un vēl, nu, vēl neprecēto cilvēku starpā. Ļoti daudzi saka, ka negrib bērnus.
0: Un deju vakar šito varētu atrisināt, jā?
1: Es nezinu, vai deju vakar. Katrā ziņā nu viens maziņš solīts uz priekštos esot. Nu, saka, ka, ne, ka var būt, ka jā, bet ne tagad un tā tālāk un tā joprojām.
0: Tā, vēl joprojām, tas ir gandrīz tā kā no vakardienas stāsts turpinās. Piņķos atkal nestrādā luksafona. Piņķi iedzīvotājs jau zina, ja nestrādā luksafors, tad tā aiztikšana līdz Rīgai ir bišķiņ lēnāka. Maigi izsakoties, pasakosim līdz, kā tur tas atrisinās, bet mēs jau tādā zemā starta gatavībā apgalvojam spēli uzspēlēt patiesību vai mīts, lai noskaidrotu trešo finālistu kopā ar Bite. Ciņā par lielo nedēļas balvu, jaunu, pavisam jaunu, 55 colu Samsung LED kristāla televizoru.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
5: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā

0: Laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
1: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: ar mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grills 89,99. Batuts ar aizsargtīklu un kāpnēm komplektā 169 eiro. Piecvietīgs dārza mebeļu komplekts 459 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 liters, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Alians skaņdarbus.
0: Tas būs īpaši. Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā!
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
6: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
8: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramu sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
4: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
6: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis un uzreiz zini, kas tā par dziesmu, kas to būtu domājis. Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmi operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 € dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
7: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
8: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
9: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
8: Tiešām? Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no Bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin. Patiesība vai mīts?
9: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 colu LED kristāla televizoru no Bite. Bite, viss vienu vietu.
10: Nu, Bite mums sola visu vienu vietu un pareiz arī dara, jo Bite Latvija 5G tīkla pieejamība aptver jau 95% iedzīvotāju. Savukārt, optiskais internets sasniedz vairāk nekā 400 000 mājsaimniecību. Un tas nodrošina līdz 1000 MBit/s ātrumu un stabilu darbību jebkuros apstākļos, pat tādos kā šodien. Ja? Lai tava izvēle būtu droša, Bite piedāvā 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Varat 90 dienas pārliecināties par izvēlēto internetu pieslēgumu un ja tas neatbilst gaidītajam, Saņem naudu atpakaļ. Bez jautājumiem un līguma soda.
11: Redz, cik labi.
10: Lūdzu.
11: Mums tur divi finālisti jau ir cīņā par lielo nedēļas balvu. Mēs zinām viņu vārdus. Edgars, jā, nu, kurš visticamāk jau ir pārbīdījis mēbeles un izbrīvējis vietu lielajiem jaunajiem Samsung 55 colu LED kristalu UHD televizoram. Nu, Edvards, ko viņš varētu, viņš droši vien Go 3 pilno paku pasūtīs.
10: Nē, mammai apsolīs savu veco.
11: Jā, un pats pasūtīs Go 3 pilnu paku.
10: Jā.
11: Un tad gaida tikai piekdienas izlozi. Nu, lūk, šodien noskaidrosim trešo finālistu apgalvojumu spēlē patiesība vai mīts. Mums divi zvanītāji satiksies ēterā un pirmais jau ir uz līnijas. Labrīt! Halo!
10: Klusētājs.
12: Halo!
11: Jā, kā tev savs? Labrīt!
12: Labrīt, Mārtiņš.
11: Mārtiņš.
10: Klusējis, Mārtiņš.
11: Es nebūs klusējis. Būs kārtīgi cīņa. Tavu notu spēlētājs. Labrīt!
12: Labrīt!
11: Kā tev sauc?
12: Eriks.
10: Erika onkuls. Cik bieži tev prasa uznest kalnā, Erik?
12: Bieži.
10: Jo.
11: Viss, viņam jau noriebies šitais jautājums. Tā Mārtiņš un Eriks pirmā zvana priekšrocība atgādina, tad Mārtiņam dara neizšķirts Erikam. Ne, mums ir pieci uzdevumi, atgādina pieci, nevis trīs, un sākam ar pirmo apgalvojumu. Ar 5G mājas internetu. Tu var skatīties filmas, seriālus un TV bez aizstures. Patiesība vai mīts, Mārtiņ?
12: Patiesība.
11: Erik?
12: Patiesība.
11: Ejam tālāk.
10: Pirmais emoji tika izveidots jau pirms vairāk nekā 20 gadiem.
11: Patiesība vai mīts, Erik?
12: Patiesība.
11: Mārtiņ?
12: Patiesība.
11: Patiesība. Tā. Trešais apgalvojums. Katru dienu internetā tiek nosūtīti miljardi e-pastu. Miljardi katru dienu internetā, ja? Patiesība vai mīts, Mārtiņ?
12: Mīts.
11: Mīts. Erik?
12: Patiesība.
10: Ierīce par 1 eiro pieejam tikai bite esošajiem klientiem. Patiesība vai mīts?
11: Erik?
12: Patiesība.
11: Mārtiņ?
12: Patiesība.
11: Par interesantu spēli zīmējās tā. Un noslēdzošais apgalvojums. Bite sniedz klientiem 90 dienas, lai pārliecinātos par interneta kvalitāti. Ja nepatiks, tad varēs atgriezt bez līguma soda. Patiesība vai mīts, Mārtiņ?
12: Patiesība.
11: Patiesība, Erik?
12: Patiesība.
11: Patiesība. Mums ir uzvarētājs. Mums ir uzvarētājs. Nu, sanāk tā, ka uz 4 no 5 apgalvojumiem pareizi atbildēja Ēriks. Mārtiņam 3 no 5. Līdz ar to, Ērik, apsveicam tevi. Jūs abi nošāvāt greizi par to ierīci par 1 eiro, kas pieejam tikai bite esošajiem klientiem. Tas izrādās ir mīts, jo piedāvājums ir pieejams arī jaunajiem bite klientiem. Un Mārtiņš nošāva greizi ar to katru dienu nosūtītajiem e-pastiem. Izrādās tie tiešām ir miljardi.
12: Visu. Man likās vairāk.
11: Likās vēl vairāk. Nu, kur tu vēl vairāk? Triljoni katru
10: dienu? Indijā droši.
12: Nu, pasauli jau liela.
10: Es tev pasaku.
12: Pasauli jau liela.
10: Indijā daudziem nav pa datora mājā.
11: Mārtiņ, pasauli liela, bet liels televizors tuvāk ir Ērikam.
12: Nu, neko darīt.
11: Neko darīt. Ērik paliec neklausās.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijas centrālajā un austrumu daļā līs vietām stipri Krievijas pierobežā iespējams arī pērkona negaiss. Tikmēr Kurzemē nokrišņu būs maz, valsts rietumos tikai vietām gaidāms neliels lietus. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 12 grādi. Vien dienas pirmajā pusē valsts galējos austrumos saglabāsies siltāks laiks ar gaisa temperatūru līdz plus 16 grādiem. Rīgā šodien gaidām apmākusies un lietaina diena. Vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 11 grādus.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Ir 8:31 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvijā ielidojušie droni primāri ir mūsu pašu atbildība, tā norādījis Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Viņš nenoliedz, ka šie droni rada draudus iedzīvotāju drošībai, taču tie nav traktējami kā bruņots uzbrukums Latvijai. Progresīvo Saeimas frakcija šodien tiksies ar ministru prezidentu Eviku Siliņu, lai pārunātu turpmāko darbu koalīcijā un politiskos procesus kopš dronu incidenta Rēzeknē. Siliņa uz tikšanos ieradīsies kopā ar savu izvirzīto aizsardzības ministra amata kandidātu pulkvedi Raivi Mēlni. Maijā Latvijā norisinās vairāk nekā 10 iepriekš plānotas nacionālās militārās mācības ar sabiedroto iesaisti un starptautiskās militārās mācības, kurās kopumā piedalīsies aptuveni 7000 karavīru. Serbijā pirmo reizi tās teritorijā notiek kopīgas militāras mācības ar NATO. Mācības notiek alianses programmas partnerība mieram ietvaros un ilgs līdz 23. maijam. Krievijas bruņotie spēki vakarā uzbruka Ukrainas pilsētai Krivīrihai nogalinot vismaz 2 cilvēkus un ievainojot vēl 4, bet Ukrainas lidrobotu uzbrukumos naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti Krasnodars novadā un Jaroslavļā. ASV mediji vēsta, ka Irāna saglabājusi apmēram 70% mobilo palaidēju iekārtu un raķešu krājumu no pirmskara apjoma, un tiek ziņots arī, ka Teherāna atguvusi piekļuvi aptuveni 90% zemes raķešu objektu un palaidēju iekārtu. ASV prezidenta Donalda Trumpa iecerētā pretraķešu aizsardzības sistēma zelta kupols 20 gadu laikā varētu izmaksāt 1,2 triljonus dolāru, tā paziņojas Kongresa budžeta birojas un visdārgākās būs kosmosā bāzētās pārtvērēju raķešu palaišanas iekārtas. Un vēl maija beigās Rīgā uz ēkas fasādes brasā tiks atklāta izcilā latviešu gleznotāja, mākslas pedagoga un Rīgas pilsētas mākslas muzeja direktora Vilhelma Purvīša piemiņas plāksne.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: 8:36 minūtes, labi, 13. maijs, vēl jau tikai 13. maijs, un...
1: Bet jau tā jau skaita, ka ir pusē tas maijs, pareizi.
0: Jā, bet redz, 13. jau ir atstājis arī savu nospiedumu pasaules vēsturē, nu, bišķi nostaigājumi pa gadiem.
1: Nu, nostaigām.
0: Tā, lai 1880. New Jersey, amerikāņu izgudrotājs, kur vārdu mēs starp citu ļoti labi zinām, Thomas Edisons, veic pirmo elektriskā dzelzceļa izmēģinājumu.
1: Vai tas ir mājās uz galda vai tas tēta?
0: Vai viņš zināja, ka tas viss aizies tādā kā Vivi?
1: Tēta sapnis. Viņš tēvs gaida dēlu, šausmīgi gaida dēlu, lai sev varētu nopirkt elektrisko vilcienī.
0: Tad vēl šajā dienā, tas ir pagājušā gadsimta sākums, 1909. Noteikti pirmais velo brauciens Giro d'Italia. Mēs zinām, kāpēc kalnā braucot sportistiem deva avīzes, vai ne?
1: O, jā.
0: Lai viņi braucot pēc tam lejā no kalna neapsaldētu...
1: Nesasaldējās, jā.
0: Nu, krūts.
1: Jā.
0: Zin kā vējuši pūš un tādā veidā viņi turēs pās avīzīt un turēja savu ķermeni sīvu.
1: Avīzīt arī mitrumu ļoti labi uzņem.
0: Jā.
1: Tā.
0: Nu, vispār viņš tad tā kā radiosvētki, jo Connecticut štatā šai dienā 1939. Gadā darbs sāk pirmā komerciālā FM radiostacija.
1: Mēs cik nopelnīgi.
0: O, tāds atkal tie amerikāņu nosaukumi. WDRCFM. Nu, viņiem visiem tur ir tāds.
1: Labi.
0: Burtu kombinācija.
1: Labi, tev no pagātnes sveicien atnāca. Man atkal ir Kurzemes vārds rokā, un es rubrikā likstas atradu divas, nu, tiešām tādas riktīgi dižlikstas. Tā viena ir tāda, ka policijas ēkas kafejnīcā Liepājā, tas viss noteikti. Policijas ēkas kafejnīcā. Es vēl vienreiz uzsveru. Policijas ēkas kafejnīcā. Apzaktas darbinieces. Kas tas tāds? Nu, kaut kāds ārprāts. Nu, kad tu nojauk, nu, acis to pieredzi zogārā, tie zagļi, nu, tieši kaut kā protieties, nu, policijas ēkā, nu, tiešām.
0: Nu, tā jau runā, tas, kas tev acis priekšā, nu, tur vislabāk ir manipulēt, zin kā, nu.
1: Un, zin kā, policijas ēkas kafejnīcai nosaukumiņš ir? Piparmētra. Piparnieki, nu, patīk. Jā, viņi ir arī. Un tas nav viss. Liepājniecei vienai gaišreģe no caur TikTok platformu izkrāpusi 1850.
0: Oh, šito es gan kaut kur jau kā reiz dzirdēju. Tur nebija vairāk?
1: Pagaidi! Tur nav tik vienkārši. Sākumā atradu sludinājumu. Ekstrasens pakalpojumu šī... Un zikā, ir, uzķērās, copa, ir.
0: Kā reiz noredzēt nākotnē.
1: Šī atsūda ziņa, 150 eiro reģistrācija. Šis tas maksā,
0: normāli, jā.
1: 150 eiro, normāli. Ja viņai būtu pie ārsti jāmaksā, ka 150 kviektu visās panorāmās, bet gaišu reģēja mierīgi, lūdzu, cik vajag, lūdzu. Pēc tam gaišreģi uzzina problēmu un saku, vai, liela problēma, lieli lati.
0: Šī jau tā, cik liela, jā.
1: Jāsamaksā 1800. To arī sieviete dara. Banka jūt kaut ko nelabu. Banka nobloķē darījumu atceļ. Tomēr sieviete neatlaidīga un pārskaita gaišreģēja 900 pa citiem ceļiem. Otro daļu 950 banka atkal atceļu. Viņai saka, nu nemaksā viņai, nu beidz. Bet pēc bankas atteikuma sieviete atrod atkal veidu, kā pārskaitīt tad. Un tad jau gaišreģe pieprasa 7000 eiro, jo šausmīga liela problēma esot viņai.
0: Nu, ja tu esi sāds problēmu risināt, nu tu jau apstāties.
1: Jā, jā.
0: Uzceļā jau nevar atstāt problēmu.
1: Bet tad gan sieviete atteikusies no šī tikai dārgas gaišreģes. Nu, ko tu gārgi? Nu, un tad vairs arī tā uz zvanīm nav atbildējis un problēma arī nav atrisinājis. Nu, likums sargi saka, nu, nevajag šitā darīt. Bet lā, šitos neizārstēs.
0: Šitos liekas. Laikam ne. Klausies, nu, iedomāsimies sevi situācijā, ka mums ir pavisam parasta diena. Tā tikpat labi varētu būt šodiena. Mūsu klausītājiem ir, kas tev rada svētku sajūtu arī pavisam parastā dienā. Jā, tas saistībā ar Beno aptiekas konkursu mums ir ierastā balva šajā nedēļā. Labākā stāsta autors saņems 30 eiro dāvanu karti no Beno e-aptiekas. Ja? E-aptiekas dāvanu karte. Pastāsti, kas tev rada svētku sajūtu arī pavisam parastā dienā. līdz šai aktivitātei dažas minūtes.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
8: Opel Grandland liels. Labs un liels.
9: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
10: And the Oscar goes to...
11: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
12: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur...

0: going, we don't need roads.
1: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
2: Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
3: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni kādā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
2: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8.45.
3: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aptieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
2: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 eiro dāvanu karti no Benu e-aptiekas.
3: Nu, un mēs jau te visu laiku stāstām par to, ka Beno aptiekā jau ir 5 gadi, respektīvi Beno e-aptiekā, ja, un tas ir ļoti ērti. Sežot mājās, baudot vakaru vai rītu vai pusdienas pārtraukumu, vienkārši ņem un nopērc aptiekā to, ko tev vajag nestāvot rindā. Un visu maiju, nu, tad jubilejas mēnesī atlaidis līdz 60%, un kas ir zīmīgi dāvana klāt pie katra pirkuma. Un pats galvenais, bezmaksas piegāde. Visu nepieciešamo var atrast Beno e-aptiekā gan veselībai, gan skaistumam. Nu, un kā jau minēju, bez rindas un bez steigas. Ejiet uz beno.lv, iepērkties un svinat kopā.
4: Par svinēšanu, par svētku sajūtu mēs tieši arī šodien esam devuši tādu virs uzdevumu, ja, kas tev rada svētku sajūtu arī pavisam parastā dienā. Klausītāji sasūtījuši pilnu WhatsAppu. Zini, vienkārši tādā jauktā secībā ejam cauri. Raksta Agnija, svētku sajūta, uzkrāsoties un izmazgāt matus dekrētiņa laikā. Tā, tad te ir dācis iesūtītais. Gaļas pīrāgi, rasols, cielaviņa, balts, galdauts, mūzikas, vecis un zied. Tā teikt, klājiet galdus, laidiet svētkus istabā.
3: Nu, tur ir viss, jā. Tur, man liekas, tur neviens netika aizmirsts.
4: Šorīt parastā trešdienas rītā iekāpu darba busiņā, Volkswagenā ID baziņā, un sapratu, ka esam kopā sabraukuši jau veselu gadu. Iemesls svētkiem. Gads kopā
3: ar savu mīļu auto. Nu, à, es domāju, ka busiņa vēl tur pasažieru kādu. Ej, vienkārši ar busiņu. Labi.
4: Tā, katru dienu pēc darba pārbraucot mājās svētku sajūtu rada, kā mājās sagaida mana mazā 7-gadniece, iebļaujoties tēti un skrien man samīļot, it kā man būtu dzimšanas diena. Sveicieni mājās sievai un manai mazajai princesei.
3: Vai kaut ilgi šitā būtu, kad būs tie forši tīņa gadi.
4: Salvīt arī stāsta, kā viņi iegūst parastā ikdienā svētku sajūtu. Viņi iebrauc auto mazgatavā. Auto ir perfekti tīrs, iebrauc pēc tam nopērk sev ziedus, pēc tam visu dienu nedaudz pārspīlēts optimisms uz visu, kas notiek. Ēst negatavoju, tikai pasūtu uz mājām un pašā vakarā aizēju uz stadionu un noskrienu 2 riņķus. Neskatoties uz to, ka nekad neskrienu un, nu, un tad jau jūtos kā liels sportists un visu dienu ir sanākusi kā svētku diena.
3: Tu es saprotu, cilvēks pats sev uzrieko svētkus.
4: Jā.
3: No tas ir pareizi, jā. Tā. Negaidīt nekādu orķestri ar cirku kopā.
4: Vieča raksta, man svētku sajūta rada tas, ka nevar pielaist mašīnu no rīta pirms darba, bet pagaidām man nav sanācis noķert šo momentu.
3: Vieča, ir kaut kā tāds sarkastums pareizajās devās. Labi.
4: Tā mazie svētki, kad pulkstens rāda 16.45, laiks doties mājās. Lielie svētki, kad pulkstens rāda 16.45, bet ir piekdiena.
3: Klasies, no, mums
4: nu, grūti.
3: Nē, man patīk tas cilvēks, kas pats sev uzrada svētkus ar nomazgātu mašīnu un noskariet tur 2 apaļiem. Un tās ir tādas lietas, kuras faktiski jāiemācās katram cilvēkam. Jo nebūs vienmēr pie rokas kāds cits, kas tev varēs svētkus
4: Solvits radīt. Solvits stāstā. Solvita, tev 30 eiro dāvanu karte no Benu e-aptiekas, kas svin savus 5 gadus.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
1: Šodien Latvijas centrālajā un austrumu daļā līs vietām stipri, Krievijas pierobežā iespējams arī pērkona negaiss. Tikmēr Kurzemē nokrišņu būs maz, valsts rietumos tikai vietām gaidāms neliels lietus. Vējš galvenokārt pūtīs lēni no rietumiem un gaisa temperatūra būs plus 8 plus 12 grādi. Viendienas pirmajā pusē valsts galējos austrumos saglabāsies siltāks laiks ar gaisa temperatūru līdz plus 16 grādiem. Rīgā šodien gaidām apmākusies un lietaina diena. Vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 11 grādus.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ministru prezidenta Evika Siliņa šodien pie progresīvo Saeimas frakcijas dosies runāt, nevis karot, tā intervijā TV3. Šorīt apgalvoja pati premjera, vairāk kārt uzsvarot, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā vajadzētu vairāk domāt par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā. Skaidrojot savu izvēli aizsardzības ministra amatam virzīt pulkvedi Raivi Melni, Siliņa uzsvēra, ka viņas prāt neviens cilvēks no politiskās vidas šajā situācijā nespētu aizsardzības ministra amatā iejusties un noorientēties tik ātri kā profesionālis, kura līdzinējais ikdienas darbs jau ir bijis ar to saistīts. Iekšlietu ministrija sagatavojusi likuma grozījumus, kas paredz pašvaldībām tiesības veidot sārakstus ar iedzīvotājiem, kuriem katastrofu vai kara gadījumā būtu nepieciešama palīdzība evakuēties. Sarakstos varēs iekļaut personas, kuras funkcionālu traucējumu vecuma vai citu apstākļu dēļ pašas to nevarētu pilnvērtīgi izdarīt. Informācijas sniegšana būs brīvprātīga un to varēs iesniegt pati persona, tās pārstāvis vai nevalstiska organizācija. Izglītības ministrija rosina ievies sociālo atbalstu pedagogiem, kuri skolu reorganizācijas vai likvidācijas dēļ neilgi pirms pensijas vecuma zaudē darbu. Atbalsts paredzēts skolotājiem, kuriem līdz pensijai atlikuši mazāk nekā 3 gadi, un potenciāli tas varētu attiekties uz 118 pedagogiem. Plānots noteikt vienreizēju pabalstu, kura apmērs būs atkarīgs no pedagoga darba slodzes, un lai saņemtu šo atbalstu pedagogiem būs jāiesniedz iesniegums attiecīgajā pašvaldībā. Un vēl tuvākajās dienās Latvijā kļūs siltāks un nedēļas nogalē gaisa temperatūra vietām sasniegs plus 23 grādus, tā prognozē sinoptiķi. Naktīs vēl saglabāsies dzestras laiks, vietām iespējama arī salna zāles virskārtā, bet nedēļas nogalē dažviet gaidāms lietus un pērkona negaiss īpaši Kurzemē. Nedēļas beigās un nākamās nedēļas sākumā Latvija būs uz robežas starp vēsu gaisu rietumos un karstumu austrumos, un ja vējš iegriezīsies no austrumiem, gaisa temperatūra Latvijā var pietuvoties plus 30 grādiem, bet pastāv augsta varbūtība, ka vējš pūtīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un nesīs vēsu gaisu no jūras.

0: tā Rīga kaut kur mazliet tomēr bremzējās šajā rītā. Ziņas no rīta ciemiņa Kato, ka šī aizķērusies kaut kādiem.
1: Tas nozīmē, ka Rīgas ielās šodien bieza satiksme. Jā, neskā tas Piņķu Luksafors tagad uzgrāst.
0: Tas ir aizgājis, tur visi gāti.
1: Atķērās.
0: Tas atķērās. Klausies, izdarām tā, pareklamējamies, un tad jau Kato jābūt klāt.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
3: Opel Grandland liels. Labs un liels.

0: Latvijā bez maksas.
1: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazini LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazini LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
3: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
4: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
7: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Riepu garāža LV. Vasaras riepu

0: Te jau kato ir divi varianti, vai tu iestrēji Rīgā, vai tu atdevi miegu vienkārši.
1: Kāds no mums atdeva, jā?
0: Vismai, kato ir nākusi atdot miegu, jo tieši tā saucās jaunā dziesma Atdodu miegu, kuru mēs tūlīt arī dzirdēsim pirmatskaņot Star FM ētrā. Vispār labrīt, prieks tev redzēt.
1: Labrīt, man ir milzīgs prieks būt pie jums šodien.
2: Labrīt, un tu neesi atnākusi vien, tu esi atnākusi ar suņukiņu, un tas uzreiz nopirka manu sirdi. Es nezinu, vai kolēģi, jo viņam jau ir kaķīts mājā, bet man ir sunīts, un es arī novērtēju, ka tu sunītim esi iedevusi arī muzikālu vārdu, kas izrādās arī indiāņu valodā draugs. Bet koda mūzikas valodā, ko nozīmē koda?
1: Beigu daļa.
2: Beigu daļa. Nu labi, mēs šito suni neatiecināsim, bet ļoti mīļš suņukiņš. Patiesībā, tu esi suņu cilvēks, jā?
1: Es esmu kapitāls suņu cilvēks. Man mājās ir vēl viens suns, kas ir šī suņa vectēvs.
2: Oi.
1: Un,
0: tas vairs neskrien pa pasauli apkārt, ja?
1: Nē, viņam tas vispār vairs neinteresē un patiesībā nekad nav interesējis, bet koda ir spiests vienkārši doties līdz šajā brīdī.
2: Koda ir ļoti komunikabls, viņš tagad tad labana. Izdzer manu kapučinu un vispār patiesībā viņu uzmanību tiek veltīt visu uzmanību viņam, bet tavai jaunajai dziesmai ir arī stāsts apakšā.
1: Manai jaunajai dziesmai, kā jau droši vien katrai dziesmai, ir stāsts apakšā, un šī te dziesma ir par to, ka mēs esam reizēm gatavi atdot miegu kāda dēļ vai kāda situācijas dēļ. Nu, piemēram, kodas dēļ es arī esmu atdevusi miegu. Jā. Vairākas naktis, jo nu, ir kaut kādi jā, tādi brīži vienkārši, ka ja tev ir svarīgs tas cilvēks vai kāda
2: radībiņa.
1: Situācija dzīvā radībiņa, tad tu esi gatavs ziedot tās miega stundas un miegs vispār man ir ļoti svarīgs, jo man ļoti patīk
2: Pareiz
1: gulēt.
2: Arī ir.
1: Ļoti patīk gulēt un miegu tāpat kā laiku par naudu nenopirksi.
2: Tā ir pareizi.
1: Tas ir ļoti
2: es nesen vienu vecu zinātnieku vārdos ieklausījos ar ļoti lielu nopietnu attieks. Jo īstenībā manā gadījumā miegs nav svarīgs un es ļoti pavirši izturos par to. Un zin, ko viņš teica, zinātnieks un pētnieks, kurš bija ilgu laiku veltījis cilvēku tādai nu, pētniecībai. Viņš teica, tie, kas maz guļ, vecumā varēs mierīgi teikt, esi sveicināta demence.
1: Jā?
2: Jā, jo īstenībā miegam ir jābūt nu, pietiekoši daudz cilvēku dzīvē.
1: Nu, jā, nu es ceru, ka man tas neskars, jo man patīk gulēt un es varu aizmigt jebkur un jebkurā laikā un arī vakardienas Eirovīzijas skatīšanās laikā Vanilla Ninja bija pēdējais, ko es redzēju. Tas bija...
0: Tas laikam nav Ninjai kompliments.
1: Nē, viņi man tā iemidzināja vienkārši. Tā jau...
2: Ja mūziķis ir iemidzina, nevis tracina tevi.
1: Tas ir okay.
2: Tas ir labāk nekā, jā.
1: Jā.
2: Jā, es te, nu kā, protams, ka mums ir dažādas metodes, kā neaizmigt. Viena metoda man ir klausīties dziesmas, kas nepatīk. Pa ceļam, ja mēs braucam ar mašīnu. Bet īstenībā, ja iemedzīm, tas ir kompliments.
1: Jā, viennozīmīgi.
2: Labi, tad tu nolēmi veltīt savu jauno dziesmu laikam, kuru tu citkārt būtu veltījis miegam, bet tagad atdot kādam.
1: Jā.
2: Turtajos vārdos tas viss ir.
1: Turtajos vārdos tas viss ir, un arī kafija ir pieminēta, kur man tik ļoti garšo no rīta un melna. Tāda bez nekā.
2: Darva.
1: Darva, jā. Man ļoti patīk kafijas smarža. Kafija uz mani īstenībā vispār nestrādā. Es varu arī vakarā izdzert kafijas krūzi un mierīgi aiziet gulēt.
2: Tā vienkārši garšo viņam patīk
1: jā,
2: smarža.
1: Jā, tā tāda meditācija rīta.
2: Gan jau.
1: Jā, tā kā dziesmā ir protams, kaut kas no manis dzīves un realitātes. Un...
2: Faktiski, tavas dzīves ainiņa kaut kāda.
1: Nu, kaut kāda, jā.
0: Nu, tad aiziet ar dzīves ainiņu. Startējam arī stāriņa ētrā pirmo reizi kato un atdodu miegu. Forši, ka atnāc kato. Čau!
1: Čau!

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami, 12,99 €. Armans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV. Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar SEB roboinvestoru vienkārši veids, kā sākt. SEB banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas, 279 €. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 69 €. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību, 415 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas ātret biedriem.
8: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
9: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
10: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
9: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien Latvijas centrālajā un austrumu daļā līs, vietām stipri Krievijas pierobežā iespējams arī pērkona negaiss. Tikmēr Kurzemē nokrišņu būs maz, valsts rietumos tikai vietām gaidāms neliels lietus. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 12 grādi. Vien dienas pirmajā pusē valsts galējos austrumos saglabāsies siltāks laiks ar gaisa temperatūru līdz plus 16 grādiem. Rīgā gaidāma apmākusies un lietaina diena, vairāk nokrišņu būs pēcpusdienā un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 11 grādus.
2: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievijas bruņotie spēki vakarā uzbruka Ukrainas pilsētai Krivij Rihai, nogalinot vismaz divus cilvēkus un ievainojot vēl četrus, bet Ukrainas lidrobotu uzlidojumos naktī cietuši Krievijas naftas industrijas objekti Krasnodars novadā un Jaroslavļā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka viņam nav bijis nekādu vienošanos ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par Ukrainas armijas atvilkšanu no Donbasa. Latvijā ielidojušie droni primāri ir mūsu pašu atbildība, tā norādīs Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Viņš nenoliedz, ka šie droni rada draudus iedzīvotāju drošībai, taču tie nav traktējami kā bruņots uzbrukums Latvijai. Ministru prezidenta Evika Siliņa šodien pie progresīvo saimes frakcijas dosies runāt nevis karot, tā intervijā TV3. Šorīt apgalvoja pati premjera, vairākārt uzsverot, ka koalīcijas partneriem šajā situācijā vairāk jādomā par valsts interesēm, emocijas un politiskās ambīcijas atstājot otrajā plānā. Progresīvajiem būtu loģiski virzīt savu aizsardzības ministra kandidātu, jo partija nelems pamest koalīciju, tā uzskata ZZS politiķis Ultis Augulis. Šodien notiks Latvijas pašvaldības savienības un satiksmes ministrijas ikgadējās sarunas, kurās plānots diskutēt un vienoties par risinājumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionos un iespējām uzlabot autoceļu tehnisko stāvokli. Saimes komisija šodien skatīs degvielas tirgotāju solidaritātes maksājumu likuma projektu, bet sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV ir sākta parakstu vākšana par stingriem ierobežojumiem transporta līdzekļu kustībai brīdī, kad skolēnu autobuss ir apstājies bērnu uzņemšanai vai izkāpšanai. Valsts asins donoru centrs steidzami lūdz atsaukties asins donorus, pat laban steidzami nepieciešamas nultās rēzus negatīvās, A rēzus pozitīvās, B rēzus pozitīvās un A rēzus negatīvās asins grupas asins. Asins iespējams ziedot jebkurā pastāvīgajā ziedošanas vietā un asins donoru centra izbraukumos, kas notiek katru nedēļu. Un vēl šodien Liepājā notiks bezmaksas tiešsaistes saruna par drošību pie ūdens un gatavību peldsezonai.

0: Rīgā šī diena iesākusies ar stiprāku un netik stipru lietu. Debesis ir nomākusies. Gan arī jāatver tā sadaļa, par ko te ārsti nestāstiem. Par to, ka piekdien būs saulains un virs 20 grādi. To te ārsti nestāsti.
1: Tā kā
0: jā, iezīmējam, ieskicējam.
1: Beidzot varēs sasildīties. Es vakar vēl vienu savu domu biedru satiku. It kā maizs jau gan rīdzi pusē. Bet tā zin, līdz kaulam tu vēl neesi izsilis. Nu tā, labi, tās divas dienas tās neskaitās. Tās knapi lādes vīras mums sasildīja. Bet vispār īstenībā, nu jā, pavasaris un skaistums un tas viss iet roku rokā. Un tagad tā dullā ziedēšana, vispār raisa prātus un sirdis un viss kaut ko. Bet tu zināji, ka pasaulē, nu to tu zināji noteikti jau. Bez manis, ka, nu teiksim, jo grūtāk laika, jo vairāk pārdota sarkanā lūpukrāsa. Ja? Tad kara laikā sarkanā lūpukrāsa iet uz urā. Nu tāda ir cilvēka daba, jo grūtāk laika.
0: Tāpēc, ka lēti.
1: Gribās pucēt.
0: Lēti, ātri.
1: Nu, tā kā lēta cena.
0: Nu, neko daudz tas nemaksā, lai tu sev varētu iepriecināt.
1: Nu, tā varbūt jā, arī tas, jā, bet tagad īstenībā esot, es lasu žurnālā Ieva, ka, piemēram, matu krāsa esot īsts uzvaras gājiens pāri pasaulē. Tie, kas ražo matu krāsu, vienkārši berzē rokas, cilvēki ārpratīgi daudz grib mainīt matu krāsu, izrādās mūsdienu rietumvalstīs. Matus krāsā 70% sieviešu.
0: Nu, tas tā kā jā.
1: Es, godīgi atzīšos, arī esmu šo 70% vidū, ja? No 10 līdz 15% no tiem ir arī vīrieši, ja? Un izrādās visvairāk matus krāsu amerikāņus cilvēki, pēc tam vācietes un tad britu sievietes. Savukārt, Japānā seniori ir vieni no disciplinētākajiem sirmuma aizkrāsotājiem.
0: Aha.
1: Un Skandināvijā savukārt vērojam tendenci uz dabiskumu, ja? Tāds var. Novecosim dabiski, nekur nekrāsosim. Lai ir kā ir. Bet, nu, ja arī krāso, tad izvēlās dabisko savējo toni, ja? Nu, tā nevis to, blondīnas izvēlās tumšos toņus un otrādi. Lūk, un ja tu vēl gribi zināt par Francijas paradumiem, tad franču stils izsludina tādu, nu, tādu nepūlēšanās efektu. Sievietes krāso matu tā, lai izskatītos, ka viņām nav krāsoti, atstāja pat sirmos pavadienas, bet krāso, bet atstāja sirmos pavadienas, ja? Un vispār tā matu krāsošana nemaz nav tāda jauna padarīšana, jo izrādās vecie romieši pat ir krāsoši uz vēlu paraušanu, jo matu krāsa ir tīpat no vīriešiem, toreiz jau tie toni noteica sabiedrībā vīrieši, ja? Nodiktēja to, ka tu esi turīgs, ietekmīgs, ja, un tā tālāk, un tā ir projām. Un kāds tur tik krāsas nesot gājuši, tāpat ir rudai, tāpat melnā, un vis, nu, jo viņiem matu, ja tu krāsoji matus, tas nozīmē, ka tu esi jauns, sprauns, un tev ir status, ja. Un ja tu gribi zināt par paņēmieniem, ja tad, nu, teiksim, pats šos cenākajos laikos, nu, dzīvnieku pasauli un augu pasauli tika ņemta, bet tad pēc tam mācas.
0: Tur bija kaut kāds tās vaboles sarkanajai krāsēm.
1: Jā, nu, tad, teiksim, izmērts. Bija pat dēles iepuvušas 40 dienas noturētas sarkanvīnā. Tās, laikam, deva kaut kādu, tur to ir rūzga no to. Bija apsēst, nu, tad bija, nu, ītura safrāns, pelni, henna, talks, valrieksta, ogas, purave un skudroliņas. Bet, nu, es saku, pēc tam nāca svins, cilvēki daudz nenojaut, ka svins
0: viņiem arī. Tas bija balinātājs, man šeit nekaups uz to pusi, ne?
1: Balinātājs, man liekas, bija ūdeņrātis laikam, nu, tas bija tas gadījums, bet, nu.
0: Bet tās bālās sejas, tur nebija kaut kāds.
1: Bālās sejas uz sejas krāsojās, jā, bet mēs runājam par svinu.
0: Nu, sejo matu, viņi jau tur diezgan kaimiņos dzīvo.
1: Jā, svin, nu, bet pēc tam saprat, ka baigi ātri mirst tie cilvēki, un tad savilka kopā ar to svinu, un tad to svinu aizliedz, nu jā.
0: Un mūsu gadījumā tad lecam pie viena patīkama ētera noslēguma. Mums ir vēl joprojām divi ielūgumi uz Jimmy Tenor. Viņš atskaņos grupas Zodiac albumu Disco Alliance skaņdarbs. Un mums uz šo visu, kā saka, ir viens konkurss.

0: Dobeles kungs.
1: Dobeles dzinavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
3: Aiziesim pasēdēt terasē.
4: 16. maijā terasa svēļķi sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
7: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
8: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
9: Laime ir tepat!
10: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
11: Invazīvus. No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredzi pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
12: Esi gatavs lēkt?

0: LV. Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
2: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
4: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Alliance skaņdarbus.
5: Tas būs īpaši! Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā!
6: Sēsdien, 23. maijā, kultūras telpā Hanzas Perons, nu, tad tieks, nezinu, tas ir Rīgā, viesosies ekscentriskais somu mākslinieks. Viņš ir arī saksofonists un multi-instrumentālists Džimijs Tenors. Un kopā viņš būs ar grupu koncertā atskaņos. Jā, jā, jūs nepārklausīsieties tulītās mūsu grupas, leģendārās grupas Zodiaks albuma Disko Alliance skaņdarbus. Un, nu, protams, aranžētus un pārlikumi tie būs un avangarda muziķis Džimijs Tenors, īstajā vārdā Lasī Lehto. Latvijas publikā ir labi pazīstams kopš aizvadītā gadsimta 90. Gadu beigām. Viņš ir koncertējis dažādās koncertvietās Latvijā un viņš ir vairāk kārt jau bijis Latvijā. Nu, tāpēc vien ir vērts iet 23. maijā uz Hanzas Peronu, lai mūsu leģendārās grupas Zodiaks Disko Alliance izdzirdētu jaunās skaņās.
7: Un biļetes,
6: biļešu paradīzē.
7: Starp citu, jā, nejauksim, šeit ir divi Zodiaks. Zodiaks ar Zigfrīdu Muktpalu no Namai Lūsēnu un otrs ir Zodiac. Beigās ir C burts, nevis kā S, un tas ir tā elektroniskā mūzika, Jānis Lūsēns, un te pirmsākumu, jā.
8: Bet, nu, lūdzu nejaukt, lūdzu nejaukt, jā.
7: Tas, un ir, vispār... tas ir elektroniskās mūzikas
8: inzeta. Paldies par ievadu vēsturē.
7: Jā.
8: Un, draugi. Mums ir zvanītās.
7: Jā.
8: Labrīt, kā tev sauc?
9: Labrīt, Emīls.
6: Labi, Emīls.
8: Tāpēc ir interesanta spēle ne tikai tiem, kas uzspēlēs, bet arī nejaušajiem klausītājiem. Viņš tur diezgan daudz no vēstures uzzināsim, ja? Un zvanītājs numur divi, labrīt.
10: Labrīt.
8: Kā jūs sauc?
10: Mani sauc Ilze.
8: Uh-huh. Emīls Ilze, pirmais uzdevums – muzikālā mīkla. Kāds ir aptuvenais pārdoto eksemplāru skaits grupas Zodiak debijas albumam Disko Alliance, kas tiek uzskatīts par vienu no vislabāk pārdotajiem ierakstiem no tajā vecajā pasaulē – PSRS. Atbilžu varianti – 5 miljoni, 10 miljoni vai 20 miljoni. Emīl?
9: 120.
8: Liec uz maksimālo. Ilze?
10: Jā. Es teikšu 10.
8: Uz 10, labi.
6: Tā, cik reizes kopš 90. Gadu beigām Džimijs Tenors līdz šim uzstājies Latvijā? Vienu reizi, trīs reizes vai desmit reizes?
8: Mēs jau teicām, ka šī viņam nebūs pirmā, jā? Ilze?
10: Jā, nu, trīs reizes.
8: Nekus trīs Mīnu. Reizēm. Emīl?
9: Jā, man tas pats ir trīs.
8: Un trešais jautājums, tas ir fakts. Kā vispār sauc pasākumu ciklu Hanzas Peronā, kur ietveros tad arī notiks šis vēsturiskais koncerts un, protams, sekos vēl citi? Atbilžu variants – Zvaigžņu lietus, Brīnumu laukums vai Kosmosa Odiseja? Emīl?
9: Teiksim, Brīnumu laukums.
8: Brīnumu laukums. Ilze?
10: Nu, pieņemu iespējams kosmosa odiseja.
8: Ir pareizā atbilde, Ilze, bet, diemžēl, tas tevi neglābi, jo iepriekšos divos jautājumos tu aizšāvi greizi. 20 miljoni albumu kopiju tika pārdots PSRS vēsturē, un šī ir desmitā reize, kad Jimmy Stenors būs Rīgā. Emīls tātad par 20 miljonu kopiju nopelna punktu, Ilze nopelna punktu par kosmosa odiseju 1-1, nešķirt gadījumā pirmā zvana priekšrocība. Emīl! Lai tev būtu viņš koncerts Hans Peronā 23. maijā. Mēs tikmēr lecam prom.
6: Jā, lecam iekšā pavasarī. Un, nu, kaut kur var jau fotografēties, taisa rapšos. Kaut kur var tuvāk Lietuvas robežai pārējie. Gaidam piekdienu, tad atvērsies visi ziedi. Bet mēs līdz rītam atodamies. Atā!
8: Atā!

0: tās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
3: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas centrālajā un austrumu daļā vietām līs un pierobežā iespējams pērkona negaiss. Kurzemē būs maz mākoņi, valsts rietumos gan tikai vietām ir gaidāms nevēlas lietas. Vējš galvenokārt pūtīs no rietumiem, savukārt pelēkajiem mākoņiem sadzot debesis gaisa temperatūra 8-12 grādi, austrumos siltāks 14-16. Ar galvaspilsētā diena ir apmāksies un lietaina, vairāk nokrišņu pēcpusdienā pūtīs dienvidu rietumu plus 6 un Rīgā gaisa temperatūra plus 9 plus 11.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!

Otrais piepildīts. Radio Star FM, otrais ēdienas pirmo stundu sāko 4:10. Čau, klausītāji! Ko mēs laižam tālāk? Palēks man apmācies un lietājas laiks. Ai, kā lietu viņš nodara dabai. Viss plauks, viss zeļ, viss notiek. Zālīt ar vien zaļāk un zālāk. Kuplāk un arī zem kuplāk. Nevēl te runāju par dabu, jo arī šodien, protams, ka dārza rubrikā jau allaži un katru trešdienu kopā rūtiņu gaida mirkli pēc 11:00, zinoši cilvēki, nu mēs stāsts, protams, ir par lielākām, mazākām dobēm, ko nu stādīt, kā nu būtu. Tālāk arī jautājumus, kuriem mēs atbildām, iesūtot WhatsAppā un ne tikai. Sākam ar visu pēc kārtas, tātad mums ir, protams, sveicienu rubrika. Kurš pirmais iesūta sveicienu, pievienojot varbūt arī kādu izvēlēt dziesmu. Droši daram to WhatsAppā, un pēc brīža arī izskanēs gan vēlējums, gan arī dziesma, un diena tiešām būs jubilāram izdevusies. WhatsApp numurs nemainīgi 284-477-44. Tā, par muziku runājot, protams, ka ir labs iedibināts otrā cēlēna tradīcijas dziesmas meklējumi. Meklējam arī jubilārs, ko suminātu un sveikt, kas no radījuši ir, ko neaizmirstam mūzikas pasaulē un tavuši savu pienesu. Arī zan šī mākslinieca, ekstravagantā Sheryl Crow. Baby days winding roads. Un Grigāls līdz dzimšanai. Aiziet. Telefonu numurs 674-4774. Savu pienesu. Arī zan šī mākslinieca, ekstravagantā Sheryl Crow. Baby days winding roads. Un Grigāls līdz dzimšanai. Aiziet. Telefonu numurs 674-4774.

0: tuo tev.
1: Vienmēr velkmani tuo.
0: Šis ir namējs. 10.12 minūtēs Radio Starpē motrīgā cēlienā aizvadot pirmo stundu. Man ir prieks, ka starp citu Agnes ir kopā ar mums radio klausītājs gadu no gada. Es redzu viņu darbību ikdienā, jo viņš visu piefiksē braucot ar traktoru un skatās Gulbens pusē. Un te nu viņš ir iesūtījis man arī ziņu. Tā gan ir, lūdzu.
2: Sausamāri, jā.
0: Jā.
2: Pilnīgi putekļi. Bet šodien lietas sola Gulbenes.
0: Jā, lietas varbūt arī būs, Agne, bet Agnes ir pievienojis arī mazu video stāstu, nu kā viņš uzar zemi. Uzar zemi un tiešām ir zemīti ļoti, ļoti saus. Un sinoptiķi, ko nu prognozēja, tas nu tad lietas ir gaidāms. Lietas ir gaidāms gan Gulbenē, gan arī citiem. Tā, bet vēl ir brīdis. Sumināt un sveikt šīs dienas gavilnieku dzimšanas dienās un vārdu svētkos. Tam atvēlēšu vēl pāris minūtes un tā nu gan. Sveiciens un arī pievienosim dziesmu klāt. Ja? WhatsApp numuriņā metam iekšā savus labus vārdus. 28 44 77 44.

0: dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Tā, mīļie draugi, skatos kalendārā mums šodien 13. maijs, un tas nozīmē, ka Irēnai un Irīnai gaisa puču un labvēlējumi. Meitenes, lai izdāvsies diena, lai gan palēk un apmāksies, es ļoti ceru, ka saules starp darbvietā vai draugu vidū vai ģimene, kaimiņi noteikti subināšanu sveikuši. Bet, jo īpaši sveiciens ir Ilzei, un te nu komanda ir iesūtījusi Ilzei sveicienu un arī dzenā dzējola, ko viņi jau skaitījuši ir sveicot, bet nu, lai dubuls neplīst un dziesmu āru varētu atskaņot, jo Ilzītē ļoti, ļoti patīk mīlestības pinekļi, tā, kur izpilda originālā Ingus Petersons. Bet, lai vienmēr pilns, ir tavs dzīvības trauks ar sauli un debesu akām ar mīlestību, tad dzīve tev ļaus vēl ilgi iet jaunības takās. Ilz daudz laimes, un tiešām rubrika ir godam izpildīt, un te nu kompānijai ir jāsaka liels paldies ar mīlestības pinekļiem, kā labs sveiciens Ilzei dzīvšanas dienā.
0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev! Šī ir tava diena! Svini to kopā ar Origo dāvanu karti! Origo dāvanu karte! Prieks dāvināt, prieks saņemt!

0: Ir 10:30. Vissvarīgākais pienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

pareizs laiks, salīdzinot pulkstenis, mīļie draugi, 10:34 minūtes, un skatoties satiksmi galvaspilsētā, no agrākā rīta stundā bija daudz sastrēgumu un braukšana gana ilga. Tur pasauli tilts šobrīd izskatās Padaugavas virzienā sastrēdzis, turpat pie tuvāk pie vienības gatves, mašīna daudz un braukšana lēnāk. Arī klasika ir uz vienības gatves, varbūt nedaudz gausāk un lēnāk braukšana ir Jelgavas posms, turpat Jelgava Rīga. Iebrauciens Rīgā noturā ar vērienīgajiem ceļa remonta darbiem ar dienvidu tiltu, nākamās kārtas pagarināšana, kur tā ierobežot ir braukšana un stūķis ir visai pamatīgs un katru darba dienu. Jā, jā, tur ir jāielogo ilgāks laiks ceļā. Ja gadījumā ir vēl kādām kādas ziņas drošiņojām. Star FM. Izmantojam telefonu līniju, draugi mīļie, karstām ziņām droši var arī zvanīt un patiešo 6-7-4-4-7-7-4-4. Kā arī dzinām, WhatsApps darbojas video, audio, droši arī vēstulēm 2-8-4-4-7-7-4-4, kas no 90-iem, FL65, Too Much of Heaven.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu. 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 €. Banāni. 99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Mēness aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja. Pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
3: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 €. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
6: Vēder sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēder sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
7: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā. Tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
11: Sazvani Radio Star FM Zoopastu 17:45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
10: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
12: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: And the Oscar goes to...
14: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
15: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
16: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
17: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
16: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
17: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
3: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 9:15 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenaline.
5: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Say something! Dziesmas nosaukumā 10:49 minūtēs radio starpiem otrais cēlens. Un te nu ir jāsaka tiešām, kur ir mani dārza cimdi, kur ir labs tā grābeklis un kaplis. Tas viss nodarēs jau pēc pāris desmit minūtēm. Noteikti mēs tiekamies dārza rubrikā kopā ar Rūtiņu. Rūtiņa būs ar zinošiem cilvēkiem. Te nu būs jautājumi par dārzu. Droši, jā, iesūtām WhatsAppā 284-477-44 un mēģināsim meklēt risinājumus.
1: Ja dod man būciņu, dod būciņu.

0: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
2: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 € un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 €.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Pizza

0: bonuspicu par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspicā katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālūžņi Tolmetā.
8: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
9: Lielatlaide Zveno aptiekā līdz 17. maijām uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zveno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē Lielatlaides Zveno aptiekā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Dzīvnieks izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas, izklaide, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
4: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs, Oskars Lepers, kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēt. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļi Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēta vitamīna, efektīvu sūkšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu?
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
7: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stācas balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīla ekspertiem runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.

0: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien tiešām lietains laiks centrālajā un austrumu daļā līs, savietām līs stipri, arī pierobežā iespējams pērko negaiss. Kurzemē nokrišņi būs mazāk, valsts rietumos tikai vietām gaidāms nelielas lietas, bet vējš galvenokārt no rietumiem un tas būs visai stiprs. 8-12 grādi šodien, 16-15 grādi galvenokārt austrumos. Ar galvaspilsētā gaidāms apmācies un lietais laiks dienas stundās, vairāk nokrišņi būs galvenokārt pēcpusdienā, arī Rīgā dienvidu rietumu puses vējš stiprs, gaisa temperatūra plus 9 plus 11 grādi.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zālēns pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu. Jo štīlu jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
1: Mēs laižam dārza rubriku laba tradīcija vairāku jau gadu garumā, protams, tā radio formātā šepat katru trešdienu otrajā cēlienā mirkli pēc pulksten 11. Rūtiņi ir šepat studijā. Rūtiņ, čau, prieks tev redzēt.
2: Čau, Mār, nu klausies, jā. Mēs esam kaut ko tur salauzuši tajā savā algoritmā, kaut kas nav
1: zin,
2: pēc plāna.
1: Mēs tajā meistarībā esam sačakarējušies vienkārši. Viss paši sludina to lietu, paši sludina saulu un vienmēr trešdienās spīdēja saulu.
2: Nu, bija un šodien tā, bija tā. Bet zin kā, es domāju, ka katrā tai latviešu arī dabas vērotāju, piemēram, kaut kādos visos šajos te pierakstos. Mm-hmm. Nu, kaut kāds procents kļūdā arī ir.
1: Nē, nu, ir, nu ir jāpieļauj kļūdus, ja? Savādāk jau mēs pie svētajiem mūs tur ir ierakstīt, vai ne? Savādāk nedodies. Nedodies. Bet tā, patiesībā Dieviņš ir devis lietu, un tas ir nepieciešams, jo dabai tas ir sen jau kā vajadzīgs.
2: Un tas ir tas, par ko mēs arī jau labu laiku esam te trešdienās aprunājušies, ka nu, kaut kā tik vēls šis pavasars un tik maz mums bijis tas lietutiņš, ka dārziem nemaz tas nenāk par labu, nu tad, nu, lūk, ņemiet par labu draugi, ja, šodien ir, un ir visā Latvijā. Un šodien vēl ir pie mums ciemos Ants Birznieks, Galantus saimnieks un tam līdzīgi, un vispār labs cilvēks un dārza darba pārzinātājs. Ants, čau!
3: Čau!
2: Mēs atkal tiekamies Rādžiņā, lai šoreiz parunātu par ko citu. Mēs pagājušajā reizē man šeit šajā sezonā, šajā gadā runājām tur diezgan daudz par visādiem zāliena tur kopšanas nosacījumiem, vēl visu, ko izrunājam, bet šoreiz man tāda ļoti konkrēta tēma pārspriežam un apspriežam ar Ansi. Es gribu uzzināt visu par un ap lielajām formām, jebšu dišstādiem, vai tu pasacīsi, kā to pareizi labāk dēvēt. Es tik atgādinu mūsu klausītājiem 2844-7744 mūsu WhatsApp telefona numurs. Nemainīgi jūs varat droši arī atsūtīt sev interesējošas jautājumus. Nu, cenšamies turēties tur tajā tēmā, ja, šoreiz. Bet gan jau Ansis nelieks padom arī kādā jautājumā ārpus kārtas. Izstāst man, Ants, tas, kas vispār ir dišstāts, vai es to pareizi saucu, varbūt?
3: Nu, jā, zini kā, dišstāts ir tāda liela izmēra stāts, parasti to attiecina uz kokaugiem, kokiem un krūmiem. Īstenībā pasaulē arī ir, arī, piemēram, ziemcieši dišstādi, ja, kad ir, piemēram, var nopirkt, varbūt, es nezinu, tur 10 litru podā, milzīgi miskanti, kas jau ir gatava, ja, tad dišstāda, droši vien tā, nezinu, vai definīcija, vai mērķis ir tāds, ka tas ir salīdzinoši liela izmēra augs. Nu, nesauksim viņu par gatavu, bet par gan drīz gatavu, ja, un laikam galvenais būtu nevis parunāt par to, kas ir šis dišstāds, bet vairāk par to, ko viņš dod. Ja, un tu zini, nu, dārznieki labi zina, ka dārzkopība ir process un kad viss paņem laiku. Ja? Un ja mēs iestādām, piemēram, es nezinu, baziliku, tad viņš pēc mēneša ir izaudzis pilnībā un pēc 3 mēnešiem sals viņu nokoša un viss ir beidzies. Bet ja mēs iestādām, es nezinu, koku, piemēram, mozolu vai korinti kā krūmu, ja, tad mēnesis vai pat gads īstenībā ir gandrīz nekas. Ja? Un tad dārzkopība ir par laiku. Un, piemēram, man jau, nu, tu redzi, man bišķi kaut kur ir mums metās, ja, un man vairs tā laika ir sajūta, vairs tik daudz nav, un es, piemēram, vairs negribu gaidīt, ja, un es gribu, lai tas dārs, ko es esmu iecerējis, bet, ja mēs iestādām, es nezinu, no koku, piemēram, mozolu vai korinti kā krūmu, ja, tad mēnesis vai pat gads īstenībā ir gandrīz nekas, ja, un tad dārskopība ir par laiku, un, piemēram, man jau, nu, tu redzi, man bišķi kaut kur ir mums metās, ja, un man vairs tā laika ir sajūta, vairs tik daudz nav, un es, piemēram, vairs negribu gaidīt, ja. Un es gribu, lai tas dārs, ko es esmu iecerējis, ir iespējami drīz

0: Būs ozols, visdrīzāk es būšu pavisam vecs vīrs, un tas koks tikai iespējams sāks izskatīties pēc koka. Ja, bet šobrīd ar kokaudzēto tehnoloģijām ir iespējams iestādīt ozolu, un, piemēram, es nezinu, 7 metrīgu uzreiz, vai 10 metrīgu, vai 5 metrīgu, ja, kurš tiešām izskatās pēc kvalitatīva koka, uzreiz iedot šo te sajūtu par kārtīgu ozolu, viņš ir pareizs kokts, pareizs audzēts. Ja, un līdzīgi ir ar piemēram, es nezinu, hortenziju, ja, tu vari nopiekt maziņu, bet tu vari iestādīt uzreiz, es nezinu, pusotru metrīgu milzīgu hortenziju, kura šogad būs ziedu kupena. Ja, tātad dišstāda galvenais mērķis ir nopirkt laiku. Ja, viss varētu teikt.
1: Cik skaisti. Un šeit punkts un uz redzēšanos. Paldies.
0: Nē,
1: nē. Sāra nebeigusies.
0: Es varu vēl tev bišķiņ papildināt, jo laiks ir numur viens, bet numur divi ir šī te sajūta. Ja. Tu esi arī dārznieks, kas saimnieko savā dārzā. Man liekas, tev ir arī, nu, tomēr, tiksim, ēka jau ir bijusi un arī dārzs ir bijis, ir kāds lielāks koks, ja, bet iedomājies, ir tādi, sauksim tā, jauni rajoni, ja, ko cilvēki, es nezinu, gludā vietā, piemēram, pļavā uzbūvēja ciematu, cilvēki iegūst savu mājiņu.
1: Tur ir pliks.
0: Tur ir pliks, saproti, un tu redzi ļoti tālu, un tevi redzi ļoti tālu, ja? Un arī pat to dārzu veidojot, piemēram, pat tur, es nezinu, kaut kas tiek, es nezinu, speciālists ir izprojektējis tur tādas dobes un šādas, un ja tajās dobēs parādās 20 centimetri augi, es esmu ievērojis gan no klientu reakcijas, gan vispār to sajūtu, ja, kad nu, cilvēkos ir tāda, no vienas puses nav slikti, tu tā kā, tas darbs ir pabeigts, bet man vienmēr es skatos uz to un domāju, vai tiešām pabeigts, kur ir tas dārzs, jo saprot, visi tik mas, ja tu joprojām nejūti telpu, ja, un atliek varbūt, es nezinu, trīs augus mazā dārzā ielikt, es nezinu, daudz tumura krūmu, piemēram, trīs metrīgu šobrīd tur ziedošu sakuru vai ābeli, ja, un viņi uzreiz iedot šo te telpu, iedot to vertikālu akcentu un iedot sajūtu, ja, ka, piemēram, es ap terasu vai uguns vietu tādu iestādu kaut vienu, ja, manai uguns vietai ir viena superīga, milzīga korinta, ja, liela iestādīta, un viss gatavs, tā telpa ir gatava, saproti, un tas ir droši vien tas viss svarīgākais, ka tā telpa sajūta, jo kas ir dārs, dārs ir telpa, dārs ir iekštelpas turpinājums, dārs ir sajūta, bet ja es sēžu uz skatuves milzīgā tukšā dārzā, man izrīzāk nav sajūta, ka es jūtos labi un es tur varbūt pat negribu sēdēt, ja? Bet ja man ir maiga sajūta, es tur tiecos, es tur gribu sēdēt, es gribu staigāt, es gribu vest viesus, ja? Nu tā, kad laiks un gatava dārza sajūta ir šie divi galvenie postulāti un argumenti, kāpēc, piemēram, es nezinu, Galantus ir paveicies ar foršiem klientiem, mēs jau, nu, es tev nemalošu, droši vien 10 gadus mēs visus dārzus stādam ar dišstādiem uzreiz var teikt gatavus, ja, un tas tā sajūta ir vāu, ja, ka tev ir pabeigts tas rezultāts, ja, nevis tu vēl gaidiet 10 gadus, un tad būs tā, kā mēs zīmējām, ja, man liekas, tas tā, ah, tāda višķiņa, ah, vilšanās, ja, un tā.
1: Ne, bet tu, tas, kā tu saki, sākt jau var ar kaut vienu šo dišstādu dārzā, tas jau iedos to sajūtu, jo, nu, tas ir arī ieguldījums, jā, finansiāls ieguldījums, nenoliedzami, un skaidrs, ka es pieļauju, ka tā varētu būt viena no, viens no tiem argumentiem, kas varbūt attur cilvēkus uzreiz, mēs visi gribētu, piemēram, es nezinu, es gribu bērzu birstaliņu savā dārza stūrītī, un tagad es nopirkšu tur, piemēram, nezinu, 20 jau tur 5 metrīgus bērzus, nu, droši vien, ka ne, man niera jāpārdod, jā, tur,
0: jā.
1: Tad, nu, vismaz, bet vienu jau tomēr var kaut kā droši vien saplānot, vai kā ir cilvēks sāk ar to vienu piečibina tālāk, nezinu, ik gadu vai tomēr...
0: Zini kā, pirmkārt, tas ir par konkrēto situāciju un par konkrēto mērogu, ja? Piemēram, ja tev ir, es nezinu, tagad cilvēki būvē saprātīgi izmēra mājas, piemēram, es nezinu, 120 kvadrātmetri mājas, 600 kvadrātmetri gruntsgabalā, ja? Tev ir viena terase, iespējams, tev pat ar vienu augu tiešām jau pietiek, lai tu radītu šo te telpas un vertikalitātes sajūtu. Divi vai trīs šādam dārzam jau visdrīzāk ir pat iespējams pietiekami, ja? Un viss tev nevajag 10, ja? Ja tu gribi birstalu, nu, īstenībā, piemēram, ja tu gribētu birstalu, es teiktu, ka tu tikpat labi arī vari sastādīt sarakstu no meža pavasarī mazus bērziņus, bērsāk, tu nebūsi ne veca un niere paliks pie tevis, ja? Un tev bērza birsts radīsies, ja? Bet tas vairāk ir domāts par šo te birsts ir vairāk tāds, piemēram, lauku mājas projekts vai liela pilsētas dārza projekts, ja? Bet mēs runājam vairāk par, es nezinu, tagad ir arī rindu mājas un tiešām tad ir neliela izmēra dārzi, ja? Tiešām, manuprāt, cilvēkiem nav jādomā, ka vajag uzreiz tur 100 augus. Ja? Ja 100, tad tur arī droši vien ir kaut kas ir lielāks, kaut kas ir mazāks. Ja? Bet es teiktu, viens reāli strādā, vai piemēram uz terases podā liela hortensija. Viņa strādā arī man uz terases, ir viena milzīga hortensija, un es jums varu pateikt, viņa reāli strādā, viņa rada telpu, ja man ir mājīgi, man ir daudz foršāk nekā bez viņas. Ja?
1: Nu, Ansim taisnības, es esmu bijis ciemos sanšķi ārzā.

0: Tur tā tiešām ir. Jūs, starp citu, man liekas, nesen kaut kad pārstādījāt, vai ne, to milzīgo
1: hortenziju? Mēs visu laiku kaut ko pārstādām, mēs esam tādi...
0: Jo, ne, nu, vienkārši jūs redzētu to podu izmēru, tas jā, ir super iespaidīgi. Tur tas pārstādīšanas process arī ir diezgan iespaidīgs.
1: Jā, jā.
0: Bet tagad tu man izstāsti, kā tas, kā notiek vispār, kur cilvēki, es zinu, ka var pie jums meklēt šos te lielos kokus, premium plants galantus, jā, tur
1: jā,
0: tā.
1: Jā, premium plants LA, jā. Nē, zini,
0: bet kā notiek, es taču, tas nav aizbraukt, nopirkt, nezinu, četrus.
1: Vai izrakt mežā.
0: Jā, kaut kāds,
1: zini, kā, pirmkārt tad tas ir kokaudzētava. Vāciski kokaudzētava ir baumšūle, tad baumkoks šūle skola, ja? Koks skola, ja? Un arī no seniem laikiem arī latvieši saka, ka kokus skolo. Ko tas nozīmē? Tad, ja mēs, piemēram, gribam lielu ozolu, mēs taču it kā varētu aiziet izrakt dabā, ja? Bet, ja mēs skatāmies uz koka vainagu, tad ir centrālais stumbrs resnes, un tad aiziet sānsari, un pašos galos ir lapiņas, ja? Līdzāk ir arī zemzemes, ja tātad sākumā saknes ir pie stumbra ļoti resnas, un tikai pašos galos ir mazas saknītes, kas spēj uzņemt ūdeni un barības vielas. Un ja mēs, piemēram, nu, lai mēs paceltu ozolu, nu, piemēram, okei, okay, mēs varētu pacelt tonnīgu, ar ko ceļam krānu 5 tonnīgu, nu, tātad 2 metri būs tas maksimālais diametrs, ja, un sanāk, ka mēs mežā nocirtīsim visas produktīvās saknes, un mūsu pārstādīšanas process neizdosies. Bet ko nozīmē kokskola vai kokaudzētava? Kokaudzētavā katrus 3 līdz 5 uz gadus katram augam apcērt riņķī, apaļu tādu kā sakņu kamolu veido un saknes katrus 3 līdz 5 gadus iekšienē ir arvien blīvākas, bet joprojām mazas un salīdzinoši, ka tu paskaties uz to distādi, izskatās pāds milzīgs augs, bet tā saknīte proporcionāli maza. Tas nozīmē, ka tas ir ilgus gadus darīts process un tas garantē, ka sakņu pietiks, augs jūtas labi un ieaugsies. Ja? Tad tas ir numur viens, ka tas nav tik vienkārši.
0: Bet tad, ka viņš, tas tiek ielikts dārzā īstajā vietā, tad tā sakņu sistēma tā kā maina to savu
1: protams, tad viņa sāk iet dārzā, jā, mm-hmm. normālā gadījumā viss kartībā viņš ir dārzā un aug iekšā, jā, un tā. Un, piemēram, šobrīd arī vēl, kas ir vēl, manuprāt, tāds minams plus, jo vēsturiski mums ir pieņemts, ka, nu, tā īstā stādīšanas sezona tur ir mārts aprīlis, bišķi maisa, un tad ir varbūt tur rudens, jo pa vidu taču nevar stādīt, jo, nu, kurš tā roka ar saknēm ārā, jā. Tad šobrīd, piemēram, arī mēs augus stādam cauru sezonu, jo viņus mēs arī dišstādus uzturam tādā AirPod sistēmā, kas ir speciāla sistēma, kas ļoti veicina pareizu sakņu augšanu, un augs ir gatavs arī, piemēram, es nezinu, 25 grādu karstumā viņu mierīgi var iestādīt, ja jūs spēsiet pēc tam kārtīgi palaistīt, viss kārtība augs ieaugsies un augs, ja tad gan tehnoloģija ir būtiski gājis uz priekšu, gan domāšana, ja tad mēs neesam ierobežoti arī šajā laika faktorā, ja tad agrāk tas bija tikai pavasaris, tagad tā ir pilna sezona, stādi, kad gribi. Jā. Mm-hmm. Nu tā.
0: Kā tas fiziski notiek? Vai, piemēram, ja es iegādājos tur dišstādu pie jums, es kaut kur meklēju arī to ceļamkrānu, kas man tur aizved tur to skaisto augu līdz mājām, vai tur var kaut kā, nezinu, nokārtot?
1: Zini kā, ja mēs runājam par tādu normālu dišstādu, piemēram, tādam dārza situācijai, tur es nezinu, daudz stumbru korinte vai ābelīte vai sakura vai kaut kāds, es nezinu, tur normāli izmēra koks, jā. Nu tas ir parasti tāds diviem, trim cilvēkiem ceļams, ja, ceļam krāns ir tikai gadījumos, ja tas ir tiešām kaut kas, un tur noteikti vajadzētu profesionāļu palīdzību, ja, bet ir ļoti daudz cilvēki, kas ir svarīgi, tātad, piemēram, sakņu kamols, es nezinu, 40 cm diametrā, tātad mājās jau būtu pirms tam jāizrok bedra, kas ir divreiz lielāka nekā šis te sakņu kamols, tātad 80 cm diametrā, nedaudz dziļāka nekā ir šis te, piemēram, ja sakņu kamols ir 40 arī dziļumā, tad mēs varam izrakt kaut kādus, piemēram, 60, tā sakārtot, salikt tur auglīgi augsnīti, un vienkārši, es nezinu, to krūmu var aizvesta busiņu, ja? Skaidrs, ka tas nav augs, kur es aizietu tīkliņu uz tirgu un atnāk mājās, un man tīkliņā ir audziņš, ja, un brauc trolejbusā, nē, nu noteikti, ka nē, ja, tātad, piemēram, viņš ir, es nezinu, varbūt 2 vai 3 metri jau gatavs krūms, mēs par tādu izmēru runājam, vai 4 metri, ja, tātad tas ir busiņš vai piekabe, vai, es nezinu, kravas auto, nu, parasti cilvēki to tā kā bišķi plāno, un skaidrs, ka tāpēc mēs arī aicinām cilvēkus braukt uz audzētavu un izvēlēties un saprast, jo, nu, nu, ja cilvēks ir, varbūt, nezinu, jauns dārza pasaulē, un viņš šo dzird, nu, tad labāk internets ir forša lieta, un tur daudz ko var redzēt, bet labāk tomēr ieraucīt klātienē, jo tad tu tā kā saproti, ok, tas ir tā, ja, un daudzi cilvēki arī ir viņi atbrauc, viņš saka, es jau tā kā sapratu, bet tagad es ieraugu, nu, tagad man ir skaidrs.
0: Grūti bildēs, dišstādi vispār ļoti grūti izprast un saprast tieši tā, kā tu saka, tas izmērs un apjoms tā, un viss cits, kas ir, nu, nezinu, tie lielākie augi, piemēram, kas ir pie jums, ka,
1: nu, mums ir, es nezinu, piemēram, mums ir viena priedīta apmēram 7 metri, ja, nu, milzīga, nu, svērs kaut kādas 3, 4, 5 tonnas, ja, un tā. Nu, tas mums ir kaut kādiem speciāliem projektiem, mums šobrīd savu kārtu gaida viena skaista vienai lauku mājai, skaista ozola alēja, ja, 7 metrīga ozola, katrs svar apmēram pusotru 2 tonnas, ja, nākamnedēļ mēs viņus vedīsim, stādīsim objektā, bet tas jau ir, tur ir ceļām krāni speciālisti, nu, teiksim, tas ir mūsu ikdienas darbs, ja, mēs nesagaidam, un tas būtu nenormāli domāt, ka kaut kā, nu, teiksim, normāls cilvēks to tagad visu zina un dara, un īstenībā varbūt arī viņam, varbūt vajag vienu šo, es nezinu, dzimtas ozola, mums ir bijuši cilvēki, kas, es nezinu, uz kaut kādu notikumu grib iestādīt koku, un es tad vienmēr saku, nu, to pirkstu varbūt nevajag stādīt, vai iznāks, vai būs taisnas, es nezinu, cilvēki tur stāda vai dēlam, vai kāzām, vai pirmkārt, es būtu atvarīgs šādos gadījumos stādīt augu, ja augs ir augs, ja, un tomēr tā saikne nevar veidoties tāda emocionāla nopietna, ja, un tur kaut kādas blaknes var rasties jocīgas, bet, nu, tad, ja to daram, vai uz kādiem svētkiem, nu, tad paņemam iestādām vismaz 4 metrīgu, lai viņš izskatās pēc koka, ja nevis kāda maigsts, kura lokās vējā un nav pat izveidot, jo vēl ko nozīmē kokaudzētava, ka tur speciālisti rūpējušies par augu, ja viņš ir pareizi veidots, koks izskatās pat tiešām pēc superīga koka, nevis kaut kāds līgs greiss un nesaprotams veidojums, ja, nu tā, ja, tā, kad...
0: Bet kā ir biežāk, mēs izvēlamies dārziem, nu, tevs pieminēts, tur nezinu, diž ozols kāds, ja, tur ozols kāds vai kaut kas vēl tās klasisks, vai tomēr mēs, ja izvēlamies dišstādu, tad raugāmies kaut kā eksotiska virzienā, nezinu, kaut kas koši ziedoši, visas tās ābelītes, kas tur sarkanziliem lapiņām un viss cits.
1: Jā, labs jautājums. Tu zini, protams, atkal tas ir no dārza atkarīgs, jā, par tiem kokiem mēs neaizrautos īpaši mazos dārzos, ja, jo līdzīgi kā ar kucēniem, mums visiem patīk maziņš kucēns, tev ir forši mazi kucēni, ja, kuri pārvēršās par, nu, milzīgiem dzīvniekiem, ja, augi ir līdzīgi, ja, ļoti skaidri jāsaprot, ka tas īpaši tas mazais smukais pūkainais kokaucētāvā, kur es varu ielikt maisiņā, varbūt pēc 10 gadiem būs 15 metri garš un plats, ja, un, nu, kur es viņu likšu un kā es to domāju, tāpēc ar tiem kokiem jābūt uzmanīgiem, runājot par kokiem, mums arī tā saucamie neliela auguma koki, kas ir salīdzinoši kompakti un paredzēti, nu, teiksim, nelieliem dārziem, un varbūt, piemēram, jums ir, es nezinu, kaimiņa loks tieši skatās uz jūsu terasi un varbūt ļoti jauki var atrast jauku vietu un iestādīt koku, kura vainags tieši aizsat šo te nevēlamo skatu un gan jūs, gan kaimiņi esat abi priecīgi, jo katrs var dzīvot savu dzīvi privāti, ja, bet pamatā mēs runājam par droši vien daudzstumbru krūmiem, ja, normālākais izmērs ir tur 2, 3, 4 metri, ja, kas ir menedžējums, ja, un kā es teicu, tā ir jau arī, teiksim, mūsu klientu pieredze tur 2, 3, 4 stādi vienu dārzu pārvērš līdz nepazīšanai, ja, nu tā, un tas ir tas, ko cilvēks var zināmā mērā tik galā pat pats, ja, dibatā, es nezinu, izrakt bedres, tas ir vienas dienas jautājums, un aizrakt un iestādīt otras dienas jautājums, vai, ja no tā ir bail, tad aicinam palīgā kādu speciālistu, ja, un tas mums noteikti palīdz visu sakārtot izdarīt pareizi, un, jā, ja mēs runājam par stādīšanu, tad man noteikti jāpasaka divas svarīgākās lietas. Pirmā, kokaugus vajag stādīt seklāk labāk, nekā dziļāk, jo, ja koku iestāda pa dziļu, viņš nīkuļos un aizies bojā. Jā, viņš smok, un tādēļ labāk stādam seklāk, ja par seklu īsti iestādīt nevar. Un otra lieta, pirmo gadu, nu, jo lielāks stāds, jo varbūt ilgāku periodu, regulāri laistam, piemēram, ja šodien līst lietus, tas nekas, es dišu stādam lieku šļūteni, un šonedēļ atkal pielēju pilnu to saucamo tad valnīte fiņu, un viņš kārtīgi sadzerās, ja, jo tas, ka uzlija neliels lietiņš, lapām kaut ko dos, bet, lai saknēm būtu, ir jālīst kārtīgam lietumu daudzu stundu garumā, jo, kā mēs runājam, sakņu kamols varbūt 50 cm dziļumā. Tāda lieta Latvijā praktiski nav, kurš var samērcēt šādā dziļumā, bet saknes, kā mēs runājam, ir ļoti kompaktas tajā kamolā. Ja? Nu tā, neiestādīt pa dziļu, un kārtīgi laistīt. Divas lietas un viss sanāk un tā.
0: Un viss sanāk. Zin ko, es iedomājos, ka šī ir tāda lieta, ko tu iegādājies, kas, kā jau mēs runājam iepriekš, arī finansiāli ir ieguldījums, ja tas tā nav tur zemenīti pa 2,50. Tad jūs dodat arī garantiju, piemēram, tam augam, vai kā ir šādās reizēs, jo nu, tur var, protams, būt visādi. Tā var nebūt auga vaina, tā var būt arī stādītāja.
1: Jā, ļoti labs jautājums. Pēc Latvijas likumdošanas garantija jādod visiem produktiem, ko pārdod Latvijas Republikā. Mums ir nu, diezgan nopietna atruna šai sakarā, jo redz, augs ir tomēr dzīva būtne. Ja? Un kā es teicu, piemēram, nu tā vulgarizēsim, es viņu aproku un vispār nelaistu un pēc gada nāku saku, ka jums bija slikts stāds. Sorry, tas neies cauri. Ja? Tātad, tāpēc mēs arī gan mājaslapā ir pieejams, gan mēs cilvēkiem arī līdz iedodam tādu nu, kopšanas tādu vienkāršu instrukciju, ko tas nozīmē rūpēties par šo te augu, ja? Un arī tātad, kā es vēlreiz teicu, ja cilvēks nejūtas droši, viņam atnāk palīgā profesionālis un pareiz to izdara, un arī normāls profesionālis ar tevi, piemēram, padalās, kā viņš koptu šo te iestādīto augu, un tur visam jāsanāk tā, ka juridiski garantijas spēkā, bet ir garantijas noteikumi, pie kuriem tas strādā. Ja? Un jāatzīst, ka nu, garantija ir ārkārtīgi reti vaicāta. Un, piemēram, šoziem rododendri aptuga, tas ir stāda vaina vai tā ir dabas vaina. Ja? Protams, ka daba to dara, ja? Un varbūt mēs neizvēlējāmies vislabāko stādīšanas vietu. Ja? Un tā, nu,
0: jā, šogad arī... tur, man liekas, pat par vietu nebija jautājums. Tur vienkārši ļoti liet. Daudziem apdega.
1: Jā, un apdega pirmo reizi manā praksē, nu jau 30 gadus ilgai apdega priedes. Pirmo reizi Latvijā apdega priedes. Saulē, jā, nu, kaut kas tāds nebija pieredzēts.
0: Eko, jautājums no Aijas, vai audzētavā var iegādāties arī saldot ķiršu tos dišstādus un cik lielus šos augļu kokus labāk stādīt?
1: Diemžēl tas būtu, jā, ļoti labs jautājums. Arī mēs ar to, kā profesionāļi, īstenībā tā ir vienīgā lieta, kas Latvijā nav līdz šim atrisināta. No ārzemēm ievest nedrīkst augļu kokus liela izmēra, jo tur ir zināmi riski ar kaut kādām slimībām un arī šķirņu nesadarības un ziemcietības problemātika, bet diemžēl Latvijas augļu augu audzētāji, es nezinu, kāpēc viņi joprojām nepiedāvā šādu produktu un pie mums arī līdz ar to tas nav iespējams iegādāties. Un diemžēl jāsaka, ka jā, no saldais ķirsis minētais būs tas, kurš salīdzinoši ātri aug un viņa augums būs ātrs, bet piemēram, es nezinu, ābelītes vai kaut kādas tādas lietas, ko cilvēki vienmēr saka, nu kāpēc viņa nevar būt nu vismaz cilvēka augumā, ja jo tur gan tu dabū gaidīt gadiem, lai kaut kāds ābolīts parādās, ja? Bet tas jāvēršās pie augļu augu audzētājiem, cerams, ka kāds mūs dzird. Lūdzu, miņai kolēģi, sāciet audzēt ilgāk un lielākus un ticiet man cilvēki pirks un maksās par to lielu naudu, jo, kā mēs runājam sākumā, laiks mūsdienās galvenais resurss ir laiks, nauda
0: nu,
1: jā, tieši
0: vien nav. Tagad atstiep no tirgus, tas 25 eiro ir iztērās par to ķirsīt. Es jau redzu, tu minēji, man ir divi jātē mazuļi, kas izaugs ar lielu viņu, piemēram, šo mums tur izkrit vienu priedu, mēs viņu izvācām no pagalma un ielikām tur vienu saldo ķirsi tā vietā. Nu jā, viņš ir tik liels, cik tas ir, nu lielāk tu nevar dabūt.
1: Jā,
0: tad, vai tā pīca, ka tur izturēs tos abus divus dārzniekus, es nezinu, jo viņi jau šobrīd viņi tur masē to kociņu.
1: Jā, un tas, ko mēs runājam, redzīt, tur vajag kaut kādas zināšanas, piemēram, pareizi veidot, ja, un augļaugu veidošana skābiem ķiršiem ir viena veidošanas tehnika, saldējiem cita, ābelēm cita, un dekoratīviem krūmiem varbūt vēl cita, un hortensijām, ja. No normāla cilvēka mēs to pat nevaram prasīt, un atkal, ja tā ir maza pīca, tad no tās uztaisīt skaistu ābeli, nu tev, principā, tad sanāk, ka tev jākļūst profesionālim, ja? Bet mēs to nevaram prasīt līdz ar to vēlreiz audzētāji lūdzu izaudzējiet kaut ko lielu no augļaukiem. Mēs pirksim.
0: Uz atvadām saki, apmēram no līdz, kāds ir cenu diapazons tādam dišstādam, tur reku jautājumu?
1: Jā, nu, noteikti būtu jārunā par 100 eiro. Ja? Un augša, kā jebkurā lietā, nav ierobežota. Ja? Teiksim, dārgākais augs, ko mēs Latvijā esam iestādījuši, ir maksājis viens augs 40 tūkstošus, bet tas ir kaut kas super unikāls un one of a kind, ja, bet normālā gadījumā tie ir pārsvarā gadījumā 100 eiro, ja, un tā, bet jābrauc, jāskatās cilvēkiem un tad var saprast, salīdzināt un saprast, ko es īsti pērku un kā es teicu, bieži vien 1, 2, 3 augi iedod to dārza rāmi, ko mēs varam forši papildināt uz iemciedēm, graudzāliem un tā tālāk, ja, bet to vertikalitāti un to telpas sajūtu citādi nevar iegūt. Tas ir laiks un viss tikai.
0: Tālūk, kā nopirkt laiku?
2: Ziniet, ko man viens klausītājs, ja es atsūtīju vēstuli, viņš saka, kaut biežā drošāk būtu šādas rubrikas, jo viņš saka, dārza nav, nekā man nav, bet klausoties jūsos, tā ir kā tāda terapija tam, kad tiešām tās sapņu piepildījums vismaz nu, tādā virtuālā veidā.
0: Bet galvenais ir domas aizmetnis, tāpat kā tam stādiņam. Katram vispirms tā sēkliņa zemē jāieliek, un tad jau tur par kaut ko var kaut kas arī izaugt un sanākt. Ja tev ir tā sēkliņa jau prātā par dārzu iepirinājusies, tad agri vai vēl tas notiks.
1: Un kā, Māri, tu pareizi teici par to, ko terapeitisko efektu ir pat grāmatas sarakstītas. Tiešām dārzkopība ir reāla terapeitiska, un viņa, kā arī jūs visi klātesošie zina, kaut kādā vecumā viņa mūs sāk pieklēt.
2: Jā.
1: Un tas viss ir saistīts. Daba mūs sauc atpakaļ, jā, dārzs ir dabas daļa, mēs esam dabas sastādaļa, un tas ir tuvākais, un mums Latvijā ir ārkārtīgi paveicies gan ar dabu, gan ar iespēju būt salīdzinoši lielos grunzgabalos un tū dabai, jā. Un jūs paši zinat, mēs neesam palaimi pazuduši, ja mums kādreiz licies, ko tas no dabas saprot, īstenībā tu sāc ņemties, tur tā ģenētika, latviešu zemnieks sēž iekšā, un tā, kad ar to vienkārši jāsāk darboties, un dārzkopība arī ir kļūdu zinātne, jā, tātad es nebaidos eksperimentēt, es nebaidos kaut ko mainīt, jo, ticiet man, pirmā dobe nekad nesanāk normālā gadījumā, un man pēc 3 gadiem viņa nepatīk, jā, un es strādāju 30 gadus, un man pēdējos 10 diezgan labi patīk, ko mēs radām, jā, bet tas ir ļoti liels darbs, un tā ir profesija, un tas ir dzīvesveids, tā, kad neesam bargi, jā, dārzs ir tāda vieta, kur darboties un eksperimentēt, bet kā es teicu, kaut viens šāds te gatavs akcents, un ticiet man, nu tā gandarījuma sajūta, es jums nevaru aprakstīt, jūs to labi zinat,
2: jums jā, dārzs, un starp citu, aizvadītajā nedēļas nogalē, es sev pieķēru pie tās domas, kad tās, pie tās sajūtas, kad tā zeme dod man enerģiju, starp citu svētdien, šiverējot pa dārzu, un ņemoties un visu, saprotu, pēkšņi, tagad man kaut kā kļūst spēka vairāk, jā, un es biju tāds forši atpūties un piepildījis.
1: Un pastaigā, un šobrīd vispār tas mirklis dārzā, man liekas, ir viss skaistākais, viss enerģētiskākais.
0: Pilnīgi piekrīt, jā. Vēlas ziedu, man ir milzu ievas tūrītī,
2: tur jau smārša un viss, ne?
1: Visas maņas, jā, un es, piemēram, es smējos, jā, dekoratīvais sīpols, man nav pacietības un nav laika, jā, bet es būšu vecāks, es nolikšu krēslu, man liekas, ka var redzēt, kā viņa aug, jo, man liekas, dienā viņš izaug 10 cm, izdalē 24 stundām, tas ir stundā, kaut ir milimetri, jā, tātad, ja rūpīgi vērot, nu, tas man tāds vēlākam laikam ir apņemšanās vērot, kā aug sīpoli, jā, dekoratīvai, jo viņa aug nenormāli ātri šobrīd uzlīs lietus, viņa rītdien būs plus 10 cm, wow, tu domājies, kā tas notiek, ja tas notiek mūsu acu priekšā, jā.
2: Jā, tāpat tulpīti jau arī smuks skaists galviņu izbāzus jau izplaukus un viss ir skaists narcisis.
1: Nu, redz, jā, mēs tādā jaukā.
0: Tad mēs melanholiki.
2: Ei, cik skaisti, vai ne?
0: Forši, jā.
2: Labi, nu ko, Rūtiņa, liels paldies tā. Paldies jums liels, un mēs teikamies jau pēc nedēļas, vai ne?
0: Paldies, Amsim, un mēs teikamies pēc nedēļas, un nu, kas?
1: Un darbojamies dārzus, viss sanāks.
0: Un darbojamies dārzus, jā, un satiekamies sociālajos tīklos, ja nekur citur, vai ne?
2: Paldies, forši dienu visiem. Ātā.
3: Ir 11:30. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
4: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: Lielisks un neatkārtojams mākslinieks. Gan būdzinieks statusā, gan solists, gan, protams, arī zan komponists. Ģenijās, viņš ir ģēnijs, Pils Kolins. Romantiskā kompozīcijā, un, protams, arī zan apvienībā Genesis. Ar kā viņš starp citu startēja Genesis, tā uzreiz arī ritms un viss mainījās. No pirmsākumiem gan savādāk viss bija, jā, bet no savu daumu Pils Kolins ir ielicis un visai pamatīgi. Diemžēl gan veselības problēmu dēļ, nu nevar vairs uz tik skatos, tik aktīvs viņš būtu. Te nu viņš arī nodevis savam dēlam, starp citu, savus bungvālītes un puika ļoti labi spēlē un arī ir piedalījies kopā ar savu tēvu Filu Kolins uz viens skatos un arī izpildījis visu dziesmas. Tā, pareizi laik šobrīd 11:41 minūtes.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami, 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī, 3 veidi 32 grami, 2,79 €. Rimi.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
2: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi tolmetā.
4: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 46 cm. 99 eiro. Hortenzija 7,99. Universālās sāliena sēklas 9 kg. 34,99. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalas smārtred biedriem.
5: Jaunais McDonald's siera cūkgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 eiro un trīskāršais par 4,50 eiro. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.05. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
1: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkuma. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
9: Veikali Lats piedāvā Lielā loterijā Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
10: Anna, kur ir gardākās kūkas?
11: Tu domā, kurā vietā?
10: Nē, kurā pilsētā?
12: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
13: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
10: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
12: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu kārti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
14: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
15: TV3 grupa un Dakteri Klauni aicina.
16: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
15: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Dakterim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Dakteri Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Klausa, to mums ir mans zelts. Tā Dānis, mūsu labs draugs. No sākam pamazām atkārtot vārdus visām dziesmām, ko mēs dziedāsim Daugavas stadionā, tiekoties ar Don tiešajā. Tas būs augusta 2. pusē. Pareizi, tak šobrīd 11:52 minūtes jau pēc brīža maija un dienvidī.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa, floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirsniecības centra A7.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
7: Pits

0: bonuspīci par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspīcā katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: oh! Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
5: Top, top, top!
6: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem! Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri! Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
7: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
8: Renault.
9: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Vai jūti?
11: Vai jūti?
10: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
12: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
13: Invazīvus.
14: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
15: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Šodien apmācies un arī diezgan lietēns laiks un kopumā solīta drēgna un pelēka trešdiena. Kurzemē nokrišņi būs mazāk, bet visur citur gan tie diezgan braši. Gaisa temperatūra tāpēc arī neaugstāka par plus 8-12 grādiem. Dienas pirmajā pusē vietām valsts austrumos vēl uzkavējies siltums ap plus 16, bet vēlāk tur arī kļūs vēsāks, jo palielināsies mākoņu daudzums. Rīgā šobrīd 12 plus 10 grādi un arī tāda apmēram temperatūra saglabāsies. Vairāk nokrišņi būs vēl pēcpusdienā, lai gan jau tagad slapšs ir dienas sākums bijis un pelēks arī būtīs lēns rietumu un dienvidrietumu vējš.
2: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12. līdz 2.

Viņam bija tikai 16 gadi, kad iznāca viņa debijas singles Nothing Left to Say 2021. gadā tas bija, bet tagad viņš jau ir grands. Arī neraugoties uz joprojām nelielo vecumu, jo faktiski pēc pasas datiem viņam ir tikai 20, un jūlija 5. datumā tas mainīsies uz 21, bet tiešām darbi, šai gadījumā dziesmas runā pašas par sevi. Somber, viens no hitiem bagātākiem mūsdienu dziesmaniekiem ar visas pasaules slavu un novērtējumu. Pats viņš nāk no ASV, un viņa īstais vārds ir Shane Michaels Bruce. Plašāk zināms kā Somber. Es plašāk esmu zinām kā Mairu.

0: Laikmetā, kad visi tiecas pēc lielākas atpazīstamības, pēc klikšķiem, straumējumiem un skatījumiem. Grupa Salt no Lielbritānijas, kas sāka savu darbību šajā formātā 2019. Gadā un tūlītējo piesaistīja ar savu skaisto mūziku daudzu uzmanību, izvēlējušies mazliet citu pieeju. Viņi neatklāja nedz, kas darbojas grupā, protams, arī nerādīja savu grupā esošo mākslinieku sejas. Bet tie, kas orientējās neo-soul, R&B funk, mūsdienu pasaulē, tīpaši Eiropā, šeit konkrēti Lielbritānijā, no kurienes nāk Salt. Tiem jau bija aizdomas par to, kam varētu piederēt šī fenomenāli skaistā balss. Nu, tagad pēdējā laikā nu jau viņi startē ar pilniem vārdiem, uzvārdiem vai skatūs vārdiem drīzāk. Te noslēpumainības plīvurs ir kritis. Un arī sejas ir saskatāmas, ne tikai balsis un mūzikas iedvesma vien. Un tas ir producents Inflow un Cleo Soul. Tā ir tā skaistā balss. Cleo Soul, ko tikko mēs dzirdējām Soul vienā no lielākajiem gravējiem Free, kas arī ir viena no tām dziesmām, kas ir nopelnījusi viņiem viena no daudzajiem apbalvojumiem.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
2: Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troxevazin. Starfem dienvīdi kopā ar Troxevazin.
3: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
2: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
4: What

0: Atvēl telpu dienas vidū. Radio Star FM dienvidi ar Maiju.
1: Atvēlc gan to elpu un muzikāli arī to dari. Tagad Macets jaunākais, vēstnieks citiem vārdiem.

Deja mūzikas disko piesadienas arī no Vācu. Slavenā producenta Purple Disco Machine, The Rolling Stones oriģināla Mess It Up. Lai ko darītu, diez vai var kaut ko tādu izdarīt, lai sabojātu Mika Jagera klātbūtni. Nu, un te, protams, arī par kādu sabojāšanu nav runas, jo dziesma ir, manuprāt, pat vēl tikai saņēmus papildu garšu. Labi izklausās šī apdara, un The Rolling Stones vajadzētu būt priecīgiem par tādu savas dziesmas un savas dēredzes kopumā nešanu arī jaunākajā publikā. Tagad turpinājums ar kaut ko vēl dejojamāku no Duck Sauce. Tie ir Armin Van Helden un A-Track, divi leģendāri par leģendāriem. DJ un producenti. Jā, tajā pašā deju mūzikas pasaulē.

0: ir 12:30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
1: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Pilva labi, iet kopā.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 €. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
8: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
9: Aiziesim pasēdēt terasē.
10: 16. maijā terasa svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
11: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies. Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gels un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu veselām kājām.
12: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
13: Reklāmdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
14: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 €. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
15: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
16: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
17: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
18: Esi gatavs lēkt?

0: Tagad grupa un Inbox LV.
1: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāsts uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā, laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīla ekspertiem runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
2: Calvin Harris. In the summer. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar

0: Solvē.
1: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

Jā, jā, šis ir tas pats virālais grāvējs, kurš kaut vai tādā vienā fragmentā ir dzirdams tik daudzos video, un tajā izcelsmes video, tajā pirmajā, tajā iedvesmā, ko vēlāk tad ir izmantojuši jau daudzi citi, to mazliet tā kā pašpikojot vai pat nokopējot pilnībā. Tur parādās slavenais amerikāņu aktieris Džons Norgārds. Nu, zināt, kur viņš aizvar acis un pēkšņi attopas rīvā. Jā, nu, neslikta asociācija šī dziesma noteikti tādas raisa arī tagad visiem citiem, kas šo fragmentiņu ir redzējuši. Un kurš gan nav redzējis mūsdienās, vai ne, lietojot sociālos tīklus diezgan nereāli. To palaiz garām. Tas bija Kido no Danijas, producents, DJs un Turn the Lights Off ir dziesmas pilnās versijas nosākums. We'll be right back.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 eiro un trīskāršais par 4,50 eiro. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
6: Es esmu Stīga Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
8: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-068302.
9: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmi operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
10: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
11: Laime ir tepat!
12: And the Oscar goes to...
13: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
14: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
15: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
16: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
15: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
16: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorn skatās kino.
15: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
17: Roads, we're going, we don't need roads. Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
18: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
17: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
19: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
20: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma – dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
21: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
22: Vai mēs jau esam digitūvi?
23: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piekdienās 9:15 TV3 atbalsta Kredit 24 un Stenaline.
24: Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
25: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
26: Šī trešdiena mums ir jāpieņem kā tāda pelēkāka, lietēnāka un īpaši silta, bet tas siltum atgriešanās vārdā, jo nākamās dienas jau būs krietni patīkamākas. Šodien gan liels mākoņu daudzums daudz vietu nokrišņu un temperatūra lielākoties tika plus 10, plus 13 grādiem. Rīgā arī lietus vēl tikai plašāk solis posties. Pēcpusdienas stundās galvenokārt, lai gan dienas sākums arī ir bijis itin apmācies un mitrs. Bet naktī mākoņi kļūs mazāk vietām, tikai vēl uzlīs pūtīs lēns dienvidu dienvidrietumu vējš. Minimālākais temperatūra būs 2 līdz 7 grādi virs nulles. Tas naktī, bet dienas laikā jau iesils līdz 13-18 grādiem. Būs diezgan vējains, gan Kurzemes pusē īpaši un vietām arī vēl iespējams nelielas lietus un pērkona negaiss. Bet piekdientoties gaiss jau sasils līdz 18-22 grādiem un būs krietni saulaināks.
27: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
28: Kurši!
29: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

Ja es mācētu dziedāt, es arī dziedātu un teiktu to pašu, ka mēs ar jums veidojam ļoti labu kompāniju un ļaujiet man arī to turpināt baudīt. Līdz pulksten diviem tā to darīšu un jūs aicinu uz tev pašu 13. maijas ir 1:04. Un jūs klausāties starpiem dienvidu studijā Maija. Šie ir popkorna lietas. Ei.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

atļauties pagriezt stāriņu skaļāk, vai ne? Es ceru, ka tev apstākļi to ļauj, jo tu līdz gribēsies to darīt, jo bezmaz būs jālaižas dejas solī, jo šis ir viens no šobrīd pasaulē pašiem pieprasītākiem producentiem. Ugel, kā tas būtu oriģināli, droši vien pareizi jāizrunā, jo viņš nāk no Francijas dienvidiem, no Marseļas, bet pasaulē viņi sauc par Hugel. One Night, jaunākais gabals no šīs pīdēkļa piedaloties reperim French Montana.

Love got to do with it, Kaigo apdarē, Tīnas Tērneris 84. Gada superhits. Tagad viens jauns skeņdarbs, kas arī diezgan pārliecināti esmu kļūst par superhitu, jo ar tā radītāju īpaši citādi nemēdz būt. Tas ir neviens cits, kā šogad pie mums Latvijā. 6. augustā gaidāmais mega DJs Scotts Calvins Harris, kuram tikko iznākusi jauna kompozīcija kopā ar vokālistu un arī producenti Jazzy. Tas ir Satisfying. Ko gan jau, ka dzirdēsim, tad arī Meža parka lielajā izstrādē. Viņi paši izpildījumā.

0: Ir 13:30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vietu – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes. Kad vairs nav ko teikt.

pašmāju superproducents Kaspars Ansons. Tas ir viņa kopdarbs. Āderis. Āderi pilnīgi noteikti ir uztaustījuši pasaulē tik slavenā seriālā Euphoria radītāji. Tas ir kļuvis nevelti par tādu hitu, un arī visi ar to saistītiem atsevišķi. Vai arī kopā ar šo seriālu, un, protams, arī visās savās citās profesionālajās. Profesionālajos virzienos ir ļoti labi spējuši izmantot šo seriālu atnesto slabu. Kā, piemēram, Dominiks Faiks, kurš mūzikā arī jau ir kādu laiku, bet parādījās Euphoria otrajā sezonā arī kā viens no galveno lomu atveidotājiem. Nu, un tad tagad maisam gals vaļā. Arī viņa dziesmas ir hiti, un šogad februārī viņš no jauna izdevis savu jau 18. Gada darbu ar nosaukumu Baby Doll, kas mēs jau zināt šobrīd ir mega gravēs. Domāju, jums ir īpaši jaunieši novēl.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramu sviestu eksporta par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnījiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
7: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
4: Meklē jaunu Samsung iekārto. Šis ir īstais brīdis. Galaxy A17, S25 un citi modeļi par izdevīgākām cenām pie LMT. Izvēlies sev piemērotāko un nododot veco iekārtu saņem vēl lielāku atlaidi. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē, TVNet aicina Liepājas pilsēta.

0: Matīs uz šo reaģē un raksta, jau, šī ir mana modinātāja skaņa pēc pusdienām gandrīz novēlos no krēsla, domājot, ka vai tik neesmu aizgulējusi, ja? Kas par balstiņu, Oskar? Es redzēju, ka tev arī patīk.
1: Ļoti. Mākslas. Es mēģināju iemācīties to viņas rutīnu.
0: Dejas?
1: Jā. Ļoti labs video.
0: Kā izdevās?
1: Neizdevās, nē. Es paliku pie tā Ungāra ministra.
0: Ko mēs varējām redzēt, ko ar karos?
1: Jau, bet nu šis taču nāca atpakaļ ar Dejas soli. Izstāst, ka būs rauns divi. Tikko, kad...
0: Strādā?
1: Jā, ienāca ministra amatā. Droši vien, ka redzēja, ka ko ar karos es viņu mēģināju izaicināt. Viņš ir izaicinājis man uz duelu numuru divi. Tā kā skatīsimies.
0: Ļoti labi. Te izskatās briest dažādas idejas mūsu alternatīvās zoopostas šī gada sesijai. Man liekas, tur varētu visādus izaicinājumus sadomāt.
1: Vai ne? Mums droši vien arī jāmēģina tie kāji čempioni, kas tikko atzīmējās dabūt arī uz ēteru.
0: Jā. Nu jā. Jā. Neteiksim, kurš bija idejas autors.
1: Jā.
0: Nesauksim par plaģiātismu.
1: Bet tas prieks, ka šādas idejas izplatās pasaulē. Labām idejām ir jāizplatās.
0: Taisnība. Nu, skatīsimies, varbūt dzimis vēl kādu labu ideju nākamajās stundās jums klausoties pēcpusdienu un Oskar, lai izdodas patīkam kopā būšana. Mēs tiekamies rīt atkal. Atā.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
4: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīnu. Veselām kājām.
5: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
4: Reklamdevējs UAB Deva Baltikas filiāle Latvijā.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu. 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 €. Banāni. 99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
7: Laime ir tepat!
8: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
9: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
10: Eiro aptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiro aptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
13: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
14: Pizza!

0: Bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza. Katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu. Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Dzinos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makaronus uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un bazēniem.
5: Līst! Bet slaps, slaps pietrūka, ne? Tas lietu tiču mūsu mauriņiem un visām citām dobītēm. Tuvākajās dienās Latvijā gan kļūšot siltāks, bet no svētdienas iespējams temperatūra pazemināšanās, tā liecina pašreizējā laika prognoze. Nakts uz ceturtdienu zestra, debesīm skaidrojoties gaisa sadzisīs līdz plus 2, plus 7 grādiem, vietām gaidām salna zāles virskārtā. Ceturtdienas pēcpusdienā gaisa iesils līdz plus 13, plus 18, piekdien sestdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz 18, 23 grādiem. Vēsāks būs vietām piekrastē. Mākoņu daudzums neliels un mainīgs, dažvēt īpaši Kurzemē īslaicīgi līs un dārdēs pērkons. Sestdien un svētdien iespējami plašāki nokrišņi. Vējš galvenokārt būs lēns. Nedēļas beigas, nākamās nedēļas sākums Latvijā būs uz robežas starp vēsu, gaisu rietumos un karstumu austrumos. Izvēlies, kurā pusē vēlies būt robežai.
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
7: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: Chili Peppers šodien sākam Star FM pēcpusdienas ēteru. Other Side ir 6 minūtes pār diviem. Labi pēcpusdienu!
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Labi pēcpusdienu! Es sveicinātu Star FM ēterā šodien studijā. Es neesmu viens, šodien studijā kopā ar mani arī ir... Ģimeņdiena mums šodien tiek atzīmēta. Tas nozīmē, ka visi TV3 grupas kolēģi ir aicinājuši ciemos savus vīrus, sievas, mammas, tētus un arī jaunāko pauzi, lai parādītu, kas tad te īsti notiek. Lai pierādītu, ka es tiešām šeit neesmu viens studijā, es ieslēdzu visus mikrofons un lūdzu jūs uztaisīt troksni. Ļoti labi. Mēs arī Star FM klausītāji parādīsim, cik aktīvi jūs esat. 2.22, kā ierasts kopā ar tevi, man būs jāparūpējis par labu mūziku. 2.22. Trešdienas ir arī mūsu skriešanas dienas šodien. Noslēdzošā skriešanas diena mums pirms lielā pusmaratona, kas iespējams arī tev sagaida šajā svētdienā. Mani tas sagaida, to tu ļoti labi esi dzirdējis, jo kā kārtīgs skrējējis, es par to runāju gadrīz katru dienu. Un es tieši nesen noskatījos, jo nu, arī Instagram algoritms man ir kļuvis par vienu skriešanas algoritmu. Noskatījos vienu video, kurā viens čalis teica, pats grūtākais pēc laba skrējiena, nonākot ar cilvēkiem, ir par to nerunāt. Un man šodien bija tik labs skrējiens. Es skrēju pēdējos intervāls, bija tik grūti, bet tik laba sajūta pēc tam ir. Par to pēc 3:00. Bet tagad Royal Otis... Say something. Tikai 8 minūtes pār diviem.

0: Tas var sākīt skate to start ir 2:13 minūtes labi pēc pusdien. Parālu stāstu par radio lietām, kas veido radio un kārtējo reizi starotiem klausītājs komplimentē tev. Cik tu esi brīnišķīgs, cik daudz tu esi gatavs izdarīt, gan ar kājas spiedzieniem, gan ar suņa rējieniem, gan ar vispārējo didz čau.
1: Sveiks, Oskar!
0: Čau.
1: Man interesē, kur vietu iegūt tajā kāja kliedzienu konkursā. Es domāju, ka tu piedalījies, ne?
0: Es viņā nepiedalījos. Es ceru, ka tā mūsu klausītāja, kas uzvarēja reiz alternatīvā zopas trītā trolejbus vadītāji, arī piedalījās. Un toreiz, viņa, ja es pareizi saprotu, viņi arī sēdēja pie trolejbus stūras un mums atdarināja kāju. Es tiešām

ceru, ka tur tas notika. Nu, vajadzētu varbūt šovasar mums to kaut kādā veidā atkārtot, vai ne? To kāju. Bet klau, runājot par to, kas notika vakar. Eirovīzija. Skaties Eirovīziju. Man sanāca īsti brīdi uzmest acis, kas tad tur notika. No Eirovīzija augstākajā līmenī. Tas Grieķijas priekšsums, tas atstāja iespaidu, vai ne? Redzējāt to Grieķijas priekšsumu ar visām tām austiņām. Bet man jāatzīst godīgi, es aizmīgu. Varbūt tu pamanīji labāk, kas tur notika, bet Boys George bija tas, kas tiešām man lika padomāt par to, kur cilvēks ir gatavs darīt pilnīgi visu. Boys George, mūsu leģenda, vakar arī piedalījās. Un kaut ko no Boy George mēs arī varētu noklausīties. Ko tu saki? Boys George, this is Boy George. Tas tagad nevar izdomāt, kur dziesma. Pirms tam palaižam, tad Kaigo un Carter Faith. Un tad Boys George.

bija labskanīgākā. Bet par labskanīgu mūziku tu tūlīt parūpēsies. 2:22, divi klausītāji, divas dziesmas jau tūtaļa ēterā satiksies. Tātad jums nāk daļa konkurenti. Visi TV3 grupas ģimenes locekļi šobrīd arī ir studijā atvēruši savus WhatsApp numurus. Tad, kad jūs jūtat, ka ir 2:22, jums ir jāatsūta dziesma, ko gribat dzirdēt Star FM ēterā uz mūsu WhatsApp numuru. 2:22 ir tagad. Lūkojam, ko būsiet atsūtījuši. Un tad noskaidrosim, vai kāds no klātesošajiem tā kā pa taisno var tikt, vai tas palīdz vai nē, ja tu esi šeit Star FM studijā. Tā, un tagad pārējie visu savukārt mēs palielīsimies. Kas notiek 2:22? Šīs ir tās ziņas, kas man ir atnākušas. Mēs sākam ar vienu čau Katrīnai. Katrīna, Katrīna, kāda no šīm ir Katrīna, kas gribēja mūs dzirdēt? Tu gribēji dzirdēt? Tu man atsūtīji 2:21:59. Katrīna, turpat tu vien biji, bet sveiciens tev. Cauri. Šis ir jocīgi, vai ne? Es visai Latvijai sūtu sveicienu, lai gan tu man stādi par reķi. Bet pirmā dziesma šodien 2:22. Zanda. Zanda ir mūsu patstāvīgā klausītāja. Zanda nav neviena no klātesošajām. Jā, Zanda grib dzirdēt aha. Labi izvēle. Aha, paklausīsimies pirmā dziesma šodien 2:22. Atbilstoši tam, kas aiz loga. Crying in the rain. Nu tad visiem izejam ārā un lai birst asaras. Pirmā dziesma 2:22.

Dziesma numur 1 šodien 2.22. Sveiciens lietainajā dienā. Aha! Crying in the rain. Un tagad būs pilnīgi cita plate. Bet pašu mājās mēs padzīvosimies. Dziesma numur 2.22. Es savējo vēl neesmu izvilcis. Ej, kā ar tavējo. Man jau gan viņš arī zilā krāsā. Mocis un...

0: Forš. Kā sauc šo dziesmu? Klausītājs raģent numuru 923 jautā. Kā sauc dziesmu? Par moc dziesmu, par moc arī sauc. Šajam gan moc tā tā. Bet sen nedzirdēts. Sveiciens visiem foršajiem džekiņiem.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Vissvarīgākais pienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Ar sveicieniem Ilonai, lai burvīga viņas darba diena. Aivars sūt sveicienus. I love my life.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Ir tā, tā dziesma piestāv sveicieniem, līdz ko ieskanās, vai ne? Lai viss tur labi saiet. 2:35 minūtes laba pēcpusdiena. Par mačiem runājot. Galīgi smukuļi man tika atsūtīt. Klausītājs raņiet numuru 456 parūpējās divus tādus labus klasiskus. Blaks vaģīši atsūtīja. Nav sanācis nekad dzīvē braukt ar blaksvāģi, bet nezinu, vai limozīns Jāņa nakts krāsā vai kas cits, bet ir radījis tādu sajūtu, ka nu, brīnišķīgi.

algoritms. Ikā brīdī rāda to piedzīvojumu čalu, kurš ir devies uz pasaules malu ar rīdziņu, kā viņš pats saka. Es zinu, par ko es runāju. Simpatiski ir tie brīži, kad viņš ieliek video, kur tas kalns ir bijis lielāks un kārtīgi jāuzmina. Rīdziņu uz pasaules malu pameklē.

0: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Iegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
6: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
7: Ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
8: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni kādā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
7: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8.45.
8: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aptieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
7: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 eiro dāvanu karti no Benu e-aptiekas.
9: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metalūžņi Tolmetā.

0: ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Šodien ir tava svētku diena. Hei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
5: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepērs kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāļu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
6: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
6: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
8: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
9: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
8: Tiešām? Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no Bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin.
10: Patiesība vai mīts?
9: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 colu LED kristāla televizoru no Bite. Bite, viss vienu vietu.
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
11: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: es vēl gribu ar tevi runāt. Tev bija pirmie vārdi, ko Santa man paziņoja ienākot studijā. Nu, nav man daudz, ko tev teikt. Ļoti grūti bija. Bet es ļoti sasmējos, Santas, tieši šodien Instagramā. Jo es pieļauju, ka tavs Instagrams arī ir tikai un vienīgi par skriešanu, vai ne? Tā ir?
1: Pavisam noteikti.
0: Jā, jā, un tur bija viens ielicis video, ka vēl grūtāk pēc grūta treniņa ir nerunāt par to, cik labs treniņš ir bijis. Un man kaut kā līdzīgi, laikam bija tik ļoti grūts tas treniņš, bet gribās visiem izstāstīt, ka es to esmu izdarījis. Un es to spēju, es to spēju izdarīt. Lai gan es nezināju, ka manī vēl ir tā čīkstēšana. Ka es neesmu tāds, no čīkstuls. Bet neizdevās nekā tev salaust. Bet mērķis ir labs, Kristiāns man arī jautāja, kāds tad ir tas mērķis tajā pusītei, ko mēs nospraudām pirms 12 nedēļām. Pirmā reize, kad mēs Santu šeit tikāmies tā ar FM pēcpusdienas studijā skriešanas rubrikā, es skaļi arī paziņoju, tas mērķis ir noskriet pusmaratonu zem divām stundām. Kristiāns, čau!
2: Man pagājuši, kad bija līdzīgās cenājā pirmā reize sacensības, pirmā reize Rīgas maratons pusīt skrēju to pašu plānu. Vienīgās ieskrēju stunda pie 8.
0: Bet
2: sagatavošanās varēja būt daudz, daudz labāk. Bet attiecīgi šogad jau progresēju, cenšos, mēģināšu uz stundu 45.
0: Stundu 45.
2: Veiksmi un izturību, lai izdodas.
0: Paldies! No tad tu līd jau arī tā svētdien. Tas ir tas, par ko mēs šodien runāsim. Par tiem mērķiem un te jau laikam vairs īsti neko neizstreps. Kā ir, tā ir. Bet kā būt tajā svētdienā lielajos skriešanas svētkos Rīgā. Par to tad šodien skriešanas rubrikā. Star FM. Disco X on

0: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
4: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
3: Un kā tas jālieto?
4: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Liela atlaide Zbeno aptiekā līdz 17. maijā uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateo D, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Beno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē liela atlaides Beno aptiekā.
8: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
10: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
12: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
12: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
13: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē. Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
1: Katru svētdienu pēc pulksten 11. Visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
0: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
1: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
0: Klausies uzmanīgi!
1: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardu balvu no Prince Polo vafelēm. Prince Polo – taviem vienkārši izcilajiem mirkļiem.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30 un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs Oskars Lepērs kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķer. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc 3 runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni. Ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livol dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu. Star
5: FM. Radio Star FM laikaziņas.
6: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laikapstākļiem un jaudīgām atlaidēm, dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
7: Es nemelošu, ka viss jau patiesībā, kas interesē, ir laikapstākļi svētdien, bet nu pagaidām vēl tādu konkrētu prognozi mums nav lietus gan tiekot prognozēts, bet līdz tam gan būšot siltāks no svētdienas gan iespējama temperatūras pazemināšanās. Tas ir okay visiem skrējējiem. Nakts uz ceturtdienu zestra, debesīm skaidrojoties gaisa sadzisīs līdz plus 2, plus 7. Grādiem, vietām gainām saulna zāles virskārtā. Ceturtdienas pēcpusdienā gaisa iesils līdz 13-18 grādiem. Pirkdien un sestdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz 18-23 grādiem vēsāks vietām piekrastē. Mākoņu daudzums neliels mainīgs, dažviet īpaši Kurzemē īslaicīgi līs un dārdēs pērkons. Sestdien un svētdien iespējam arī plašāki nokrišņi. Vējš galvenokārt lēns. Tātad nedēļas beigas, nākamās nedēļas sākums Latvijā būšot robežas starp vēsu gaisu rietumos un karstumu austrumos. Ja vējš iegriezīsies no austrumos, gaisa temperatūra Latvijā var pietuvoties plus 30, bet pēc tā augsta varbūtība, ka pūtīs no ziemeļiem. Tad būs vēsāks.
8: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
9: Kurši!
10: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
11: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņa. Skrienam kopā ar jauno Mangaļi Isotoniku. Ātra hidratācija, maksimāla jauda un Livol dāņu labsajūtas meistariem droši un sabalansēta vitamīna, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
1: Ui, kā jūt, tur bez jokiem, ka tas lielais skriešanas pasākums Rīgas maratons jau šajā svētdienā. Tikko arī savā Cernikavā bija svētdien devies izskriet, tik daudz skrējais vēl nebija manījis. Un tagad arī braucot par Rīgas ielām, tā sajūta ir, ka nu, visi ir gatavi un sagatavojušies.
2: Visi ir, tā saka, skriešanas kurpes ir izņemuši ārā no skapiem, noslauk putekļus un skrien ielās.
1: Skriešanas rubrika šeit kopā ar Santu Višķeru Stāri FM pēcpusdienā ir gaisā. Un kas daudz vairs nav palicis. Ceturtdiena, piekdiena, sestdiena un svētdien skrienam.
2: Tieši tā.
1: Tu esi gatava, Santa?
2: Es esmu gatava, jā. Esmu. Ja vēl neesmu 100%, tad svētdien būšu.
1: Nu, man ir prieka sajūta. Šodien pēdējie intervāli ir noskriet. Pēdējie. Pirmais treniņš mums arī bija kopā, kas arī bija nedaudz citādāk. Vērtīgu man nekad dzīvē nav bijis. Personīgais treneris, tu esi mans pirmais personīgais treneris, kurš skatās, kā es daru lietas un kā vajadzētu darīt. Un tagad šodien ir tas lietus bija, un tu tur stāvi tajā savā kapucē. Un man bija sajūta kā kinofilmā, kur tāds izbijis profesionāls atlētis, kas nu jau kādu laiku ir nogājis no ceļa, bet tomēr pamana jaunā cilvēkā talanta saka, labi, es tev palīdzēšu. Un tad tu šodien stāvēji uz tā stadionu tāds, es tev palīdzēšu. Un ātrāk kādā.
2: Bet bija laba sajūta, ka tev blakus bija līdzās un ka tu šajā posmā nebija viens, vai ne?
1: Jā. Tas palīdz. Es saku tāpat kā arī skrienot Cernikavas stadionā, kad pirmās klases skolēni iznāk sporta stundā. Tas arī palīdz motivē, jo tu gribi viņus noskriet. Tad, kad viņi ir devušies. Bet intervāli ir noskriet, tu arī pats teici.
2: Ātrākie intervāli. Ne tikai intervāli, ātrākie. Un ja tu man prasīji, vai es tevi sagatavošu, tad ir pagājuši 12 nedēļas, un tu esi nosvies ātrākos intervālus. Un pavisam noteikti es zinu, ka būs labs pusmaratons.
1: Bet visgrūtāk arī šodien bija. Nu, tā tiešām bija grūtākais treniņš, kāds man ir bijis. Tas ir bijis.
2: Nesnāc ar manim sadīlot nekādas.
1: Nē, es nezināju, ka jā, ka tā čīkstēšana ieslēgsies un savā galvā es tādus plāns jau biju un kā nenostrādāju man tas labākais no visiem
2: es
1: plāniem.
2: Es jau trenera pieredzi, zin kā ar savu kodolu un es zinu, ja es esmu reiz pateikusi 12 reizes, tad mēs skriesim 12 reizes. Jo šajā
1: bija jānoskrien, tātad 12 reizes 200 metri un pie kaut kādas ceturtās es sapratu, būs auzas, baigi grūti negrib.
2: Sadīlot nekādas.
1: Nē, es nezināju, ka jā, ka tā čīkstēšana ieslēgsies un savā galvā es tādus plāns jau biju un kā nenostrādāju man tas labākais no visiem
2: es
1: plāniem.
2: Es jau trenera pieredzi, zin kā ar savu kodolu un es zinu, ja es esmu reiz pateikusi 12 reizes, tad mēs skriesim 12
1: jo
2: reizes.
1: Jo šajā bija jānoskrien, tātad 12 reizes 200 metri un pie kaut kādas ceturtās es sapratu, būs auzas, baigi grūti, negribās tik daudz skriet.

0: metru. Bet vēl bija divas stundas.
1: Nenostrādāju.
0: Nenostrādāju par ātru, es devos skriet. Tātad šajā svētdienā pirmais mans oficiālais pusmaratons. Aizvadītajās 7 dienās gan daudz ir arī skriets, 5 skriešanas treniņi man ir bijuši. Noskriets gandrīz man šeit 60 kilometri. Tagad es pēdējās dienās vairs neko, jā?
1: Nu, praktiski vairs neko, rītdien tev ir brīva, piekdien mierīgi iesildīšanās, sestdiena brīva un tad svētdienā dodamies startu, jo, kā es esmu teikusi, šajās pēdējās dienās mēs vairs neko neuztrenēsimies. Mēs vienīgais, ko varam iedot organismam, kā es arī savos storijos saku, gudru pieeju pie starta, maksimāli daudz atpūsties, labi sagatavoties, jo viss, kas ir izdarīts, ir izdarīts, un vairāk neko mēs nesaķersim un nedomājam skriet savas distances un vēl testēt, ko es varu un kā es varu. Atpūšamies, baudam ar tādu patīkamu satraukumu, jo tiklīdz es runāju par to pusmaratonu, man pašai tāds vēderā tauriņi. Ir skaists šis laiks, ko mēs varam izdzīvot, piedzīvot un gaidīt, un šie ir tādi tiešām kā lielākie skriešanas svētki, kurus es gaidu un baudu, un ir patīkami, ir foršas sajūtas.
0: Un šodien tad par pašu šo skriešanas dienu mēs runāsim.
1: Pavisam noteikti, jā.
0: Kā sagatavoties rīta agrumā, kam būt gatavam, ko darīt, un kā tad veidot to skrējienu.
1: Jā.
0: Tas tad arī mūsu šodienas temats.

0: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņa. Skrienam kopā ar jauno Mangaļi Isotoniku. Ātra hidratācija, maksimāla jauda un Livol dāņu labsajūtas meistariem droši un sabalansēta vitamīna, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
1: Skriešanas rubrika šeit stārfēm pēc pusdienā un es saprotu no Norda, ka rekorda liels skrējai skaits būs tā kā tie joki
2: tiešām. Tāpēc es saku, ar katru gadu tie skrējai paliek arvien vairāk un vairāk, un tās skriešanas komunas, kā saka, paliek kuplākas.
1: Jā, nu tad visi, kas ir pieteikušies, vai varbūt vēl mēģina saņemties, droši vien, ka to var izdarīt, vēl var pieteikties šiem skriešanas svētkiem Rīgas maratonam šajā svētdienā. Stāsti, kā būt svētdienā?
2: Gatavam, jā.
1: Jā. Ko tas nozīmē būt gatavam, kā sevi sagatavot?
2: Respektīvi, es tādās īsumā gribu iedalīt tādās trijās vadlīnijās, pie kā mēs piedomājam un ko mēs daram. Pirmais

0: Mēs tā ir treniņu metodika, kā es arī iepriekš teicu, mēs vairs neko nevaram satrenēties, uztrenēties, mēs varam kvalitatīvi atpūsties, pieiet tam startam gudri. Tā ir pirmā lieta, kā saka, to slodzi tagad sadozēt un labāk ir viena diena atpūtas diena nekā kaut kādi saskrietie kilometri. Otra lietiņa ir uzturs, pie kā mums ir jāpiedomā šīs dienas. Un tajas ir uzturs un arī multivitamīni un kaut kāds imunitātes atbalsta vitamīni, jo mums ir jāsaprot viens, tik līdz mums tā sacensība forma ir augstāka, lai cik tas jocīgi neizklausītos parastiem skrējējiem, mums imunitāte ir viszemākā. Mm-hmm. Ja mēs esam labākajā sacensību formā, mums tā imunitāte ir viszemākajā līmenītī, un tad mums vienkārši, kā es iesaku, maksimāli izvairīties no masu pasākumiem, jo tagad ir tā saslimstība un lai nav tā, ka mēs tiešām
1: no kaut ko stāķi. Kuģiem.
0: Jā. Lai mēs tiešām cenšamies maksimāli, kā saka, nebūt cilvēkos lielos pūļos, piedomāt pie uztura. Un pie uztura, es domāju, ir tā to, ja mēs skrienam un mēs izmantojam ogļhidrātus, tad uzņemt ogļhidrātiem bagātus ēdienus jau diezgan laicīgi. Tās ir makaroni, pasta, rīsi, protams, neaizmirst par olbaltumvielām. Mm-hmm. Bet, kā saka, dot mūsu ķermenim to pašu degvielu, tie ir ogļhidrāti, īpaši sestdienu, tiešām sestdienas vakaru uzlādējamies ar tiem ogļhidrātiem, piepildam savu degvielu pilnu.
1: Nu, tas nozīmē tā, tad sestdienas vakariņas, tas arī, nu, gan daudziem ir interesē, ko ēst?
0: Es vienmēr Jā. Ēdu un vispārbaudītākā vērtība, no. tā ir makaroni vai pica.
1: Ok, tas izklausās ļoti labi.
0: Ļoti, ļoti labi, ļoti vienkārši.
1: Bet tad tagad daudz?
0: Jā, īstenībā, nu tāds mans skatījums uz to sestdienas ēdienkarti ir no rīta auzu pārslu putra ar ievārījumu.
1: Tas ir dienu pirms.
0: Tas ir dienu pirms, respektīvi.
1: Putra?
0: Respektīvi, tā man ir putra. Pusdienās man tāda tradīcija, tā ir pica, jo es eju dodos pēc sacensību numuriem, un tad mums tāds kā ar ģimeni ir kopā pavadīšanas laiks, mēs dodamies ieturēt pusdienas. Mm-hmm. Tad tā ir pica, un vakariņās tie man ir makaroni. Mm-hmm. Bet makaroni man nav tur ar malto gaļu vai ar kaut kādām ekstrām, tas vienkārši ar cieto sieru. Mm-hmm. Tīrs, maksimāli tīrs ēdiens, un vakariņās mēs varam apēst, nezinu, galeti ar banāniem, kaut kādu vēl našķīti. Nu tā, lai mums tā enerģija ir.
1: Cik stundas pirms starta to ēd? Nu to, tā kā tu veido to savēšanas paradumu?
0: Zin kā, tas ir ļoti individuāli.
1: Jā.
0: Un to, ko varbūt teikšu es, kāds cits apstrīdēs un teiks, nē, nu tā labāk nevajag. Es skrienu Oskar tukšā dūšā.
1: Vispār tu tajā svētdienas rītā?
0: Svētdienas rītā es neko neēdu.
1: Bet svētdienas vakarā tu...
0: Es ēdu. Tu... Es kaut kādos desmitos vakarā ieturu to vieglo savējo to... kaut desertiņu. Mm-hmm. Vai nu tā ir kaut kāds saldēmiņš, vai kūciņa, vai tāpat ir galatīte, vai banāns. Bet kaut kas salds.
1: Mm-hmm.
0: Elektrolīta dzērieni no rīta pieceļos. Es izdzeru glāzi ar elektrolīta dzērieniem, ko es tev iedevu arī kafiju. Un dodos skrējienā, jo es esmu pieradusi, jo es arī lielāko daļu treniņus aizvedu un arī augstas intensitātes treniņus aizvedu dienas pirmajā pusē, respektīvi, un tam man ķermenis prot adaptēties un izmantot, kā saka, un sacensību dienā, protams, žalējis.
1: Jo ēst tur makaronus no rīta brokstīs, nu vai putra būs jau par vēlu, ne?
0: Zin kā, tie, kas skrien tur 5-10, tad varētu būt, ka viņi var uzēst kaut kādu mazu putriņu, kāpēc ne, bet makaronus un kaut ko tādu, es domāju, ka labāk.
1: To mēs vakariņās pirms tam tad kārtīgi.
0: Jā,
1: tas, lai viņš piedod, es to viņu uzvārdu neesmu iegaumējis, bet kurš zem tam divām stundām noskrēja, loģiski, ka visi jautāja.
0: Maizi.
1: Ar medu.
0: Jā.
1: Jā, tās esmu bijuši viņu brokasts.
0: Jā, es domāju, ka šogad arī lielākā daļa to arī praktizēs un mēģinās. Ļoti laba lieta, kā saka, tīri ogļhidrāti, medus maize vai galete, tā kā izcili.
1: Bet tas negarantē, ka tu noskriesi lielo maratonu zem divām stundām.
0: Tas zinās, ka var būt.
1: Bet brokastīs,
0: ir vērts samēģināt, varbūt, ne?
1: Ar medu. Bet tas tā tiešām varētu būt, ka visiem...
0: Un paturpinot to viss, tas ir uzturs, tie ir vitamīni, ko mēs varam C vitamīnu papildus palietot un lai to imunitāti noturētu. Un trešā lieta ir tā, ka mēs izvēlamies piemērot skriešanas apģērbu, apavus jau tagad, jau laicīgi. Viss mums ir jāzina, ar kādiem sacensību apaviem mēs skrienam. Mm-hmm. kādas zeķes velkam krekliņu un visā citādi. Neģērbjamies pārāk karsti. Mm-hmm. Labāk ir bišķiņ vēsāk nekā mēs. Arī, ja lietus ir silts, ir vasarīgi jau.
1: Ko tu iesaki? Jā, tas lietus tātad pagaidām tiek prognozēts
0: es potenciāli. Es iesaku pavisam noteikti skriet t-krekliņā. Nē, es iesaku skriet t-krekliņā, šortos īsajā t-krekliņā. Mm-hmm. Un izvēlēties apģērbu, kas vai nu atgrūž vai neuzsūc to mitrumu un kas nav kokvilns, kas ir sintētika, mm-hmm. jums jāspēc, jums līst, tad mums tas apģērbs salīs, viņš būs slapš un tad izdomājam, kāds apģērbs mums ir maksimāli vieglāk viņu pārnest mm-hmm. un skriet ar kādu slapju apģērbu, ja mēs esam pilnīgi slapji mm-hmm. un tas ir respektīvi mazais tēkrekliņš, šortiņi, labākā izvēle nekā kaut kāda kokvilnas termoveļa, piemēram.
1: Bet lietus nav pats sliktākais vai neko skrējais var saņemt?
0: Nē, es domāju, ka lietus un vēsāk laikapstākļi ir daudzreiz pateicīgāki skrējējiem nekā tā saule un plus 20 vai 22 grādi, jo it kā 20 liekas labi, forši, silti, bet mēs vēl neesam adaptējušies, jo tās saulēnās dienas viņas ir bijušas tiešām uz pirkstiem saskaitāmas, vienas rokas pirkstiem saskaitāmas. Un,
1: arī lietus dienas 12 nedēļu laikā tiešām laikapstākļi
0: bet vieglāk, organismam vieglāk adaptēties ir vēsumā, un tāpēc es domāju, ka pagaidām kāds laikapstākļus sola, es domāju, ka tie ir ļoti labvēlīgi skrējējiem. Protams, ar atkal izņēmumu peļķis un visā citādi, bet es domāju, ka būs labi.
1: Labi, apģērbs, ēdiens, tagad tas pusmaratons, tiem, kas skries pusmaratonu, 9, laikam 9.30, mm-hmm. tur lai katrs paskatās, negrib samalot par to skriešanas laiku. Pirms tam, kā iesildīties, kā sagatavoties tam startam?
0: Pavisam noteikti, es saviem skrējējiem visiem arī, ja mēs skrienam to maratonu lielo distanci un cilvēkiem saka, nu mēs jau iesildīšos pirmajos kilometros, ko es tev šodien arī teicu, mēs vispirms mēs iesildamies un tie ir, vai nu mēs iesildamies 10 minūtītes no 10 līdz 20 minūtītēm, ja ir garāka distance pietiek ar 10 minūtēm, mēs 10 minūtes ļoti mierīgi iesildamies, mēs uztaisam dinamisko strečingu vai vienkārši lokanības vingrinājumus, nedaudz pa izvēzējam kājas, izlokamies un uztaisam divus kāpinājumus, tādus apmēram 100-150 metru garus tīri, lai mēs izskrietu tās kājas, dabūtu tādu jaudu, ieskrietos, noķertu soli, padzeramies, novelkam visas liekās drēbes nost un dodamies 10 minūtes pirms starta uz savu starta vietu plus mīnus. Jo es esmu reizēm arī redzējis, ka cilvēki, nu, ir daudz cilvēku un jāieņem tas tāds laicīgi, bet nu tā pusstundu vai stundu tur stāvēt un salt un gaidīt, nu es neiesaku. Tā kā 10 minūtes pirms starta dodamies uz savu starta līnijas un baudam skrējienu.
1: Ko darīt tajā skrējienā? Kā sadalīt to savu distanci, lai tu nesadaktu, bet tajā pašā laikā, lai tu varbūt arī nenoskriet par lēnu?
0: Es domāju, ka par lēnu tu vienmēr var uzkāpināt, bet lielākā kļūda, ko cilvēki dara, arī jau tādi skrējēji ar pieredzi, viņi ir pārķer sākumu, jo skaidrs, ka sākumā ir adrenalīns, daudz skrējēji, starta šāviens, norda lielā uzruna, nu emocijas, nu ir ļoti daudz, ka liekas, nu es taču tuļņās, kas skriešu, tad nu, bet svarīgākais, kā es sev vienmēr saku pirmos kilometrus, es sev pati saku Santa nedaudz lēnāk, mierīgāk, tāpēc, kad mums ir tā distance pietiekoši gara, ka mēs tos spēkus varam izlikt ārā, un pirmās distances puses vienmēr saku nedaudz mierīgāk pie tādām sajūtām, ka mēs varam jebkurā brīdī uzkāpināt, tā kā pārslēgties, es saku, mēs skrienam to distanci, es skriešu pusmaratonu distanci, pie 10. kilometra man jābūt sajūtai, kad es varu uzkāpināt, uziet, nu tā kā uzkāpināt to tempu, un respektīvi tuvojoties tuvāk, protams, kad lūzuma punkts uznāks un būs grūti, un pie kaut kāda, nezinu, 16. 17. kilometra, ka paliek grūtāk, mums būs sajūta, ka mēs baigi kāpinam, bet mēs vienkārši noturam to tempu, jo tas temps dabiski viņš sāk kristies, un mums būs sajūta, nu mēs ejam virsu un riktīgi, paskatīsimies pulkstenī, tas tāds pats temps, nebaidamies, tā ir pilnīgi normāla sajūta, ka mums liekas, ka mēs ejam virsu, bet nekur mēs neejam virsu, mēs vienkārši noturam. Un beigas, es vienmēr saku, ir tiešām jāsakoš zobi, jāpacenčās un jāuzskrien, ir cevišķi, mums tik skaists finišs ir gar prezidenta pils, gar Krastmalu un tie cilvēki, tas adrenalīns. Un tur
1: nu,
0: mēs
1: bet cik ir tās beigas? Nu, kurš ir tas kilometrs, kad tu man saki spied grīdā?
0: Nu, es spiežu grīdā, kad es izēju uz Krastmalu, tā kā pēdējie tādi metri, bet es jau kāpinu tempu apmēram pie brīvības piemnekļa. Kas
1: nu, tas laikam, ir cik tu runā tā? Tur,
0: mēram sanāk, es nemaldos 17. kilometrus, no tur es tā jau
1: 4
0: kilometrus es jau skrienu. Protams, es nepārslēdzos tā, kad uzreiz piektajā robā un dodu virsū, bet es jau lieku to tempu. Un es, kā es saku, es sev vienmēr bišķiņ arī psiholoģiski pamānu, jo mums ir ne tikai fiziski jābūt spēcīgiem, bet arī sevi psiholoģiski jāsagatavo. Un es sev vienmēr saku, Santa, vēl viens kilometrs.
1: Tas ir tas, kā tu
0: tas
1: sev.
0: Tas ir kā es, jā. Jo man pie 17. ir grūti, un es saku, vēl vienu noturi tā. Es noturu vienu, un pēc tam tā kā, nu vēl vienu, tad es varu noturēt vēl vienu noturu. Un tad jau, kad es izskrienu uz krastmalu, nevi finišu taisnē, un tad es vienkārši sev atgādinu, nu, treniņā tu vienmēr uzēji pēdējo uzēji, nu tagad ir vienkārši jāuziet. Nu, tā kā, jā, bet nu, sākumu vienmēr skatām nedaudz lēnāk, jo ko es esmu pamanījusi un kā arī ir, ja tu sāksi sākumu lēnāk, tu vienmēr tajā otrajā pusē varēsi noķert un pieķert un uzskriet, un tev var tā kā, kā sakām, tu noķers to tempu, ritmu, tev vienkārši atnāks vaļā dabiski, tev vienkārši skriesies, bet ja tu sākumu sāksi par ātru, tev var vienkārši piedzīties vai no kājas vai elpa vai sākt sanādurt, tu fiziski gribēdams, tu nevarēsi ne pārslēgties, dabūt soli, ne tempu, neko. Tāpēc es visiem iesaku tiešām to sākumu skriet nedaudz mierīgāk, jo tiklīdz mēs skriesim nedaudz mierīgāk, tas gala rezultāts būs labāks, pavisam noteikti.
1: Psiholoģiski palīdz man nekad dzīvē, man nav bijis sportiskais mērķis, pirmo reizi es tādu esmu kopā ar tevi nospraudzis, tātad noskriešos te pusmaratonu zem divām stundām, es pieļauju, ka vēl mēs arī dzirdējām no Star FM klausītāji, tev arī pašai ir kaut kāds mērķis savs, pietuvoties tam savam personīgajam rekordam vai noskriet līdzīgi, kā tas savā galvā, nu, jo viss kaut kas var notikt, un es varu pēkšņi varbūt sevi, ka nebūs, un kā motivēt sevi, kā ar sevi, ko tu dari?
0: Zin kā, man ir tā, kad es arī saviem skrējējiem šitās pēdējās dienas, es esmu sapratusi to, ka mēs esam tāda tauta un cilvēki, tiklīdz tie lielie notikumi tuvojās, mēs jau sākam apšaubīt, nu, kad varbūt es nenoskriešu, nebūs un visā citādi. Un man pat ir bijis skrējēji, kuri distances laikā man saka, ka viņi jau domā, ko teiks man, kāpēc nenoskrē, kāpēc neskrējas, jau sāk meklēt attaisnojumus. Bet ir divas lietas, ko es vienmēr esmu teikusi. Pirmais ir, ja mums noskrienās un mēs sasniedzam to savu rezultātu mērķi, viss skaisti. Tas ir skaistākais scenārijs, medaļas viena puse. Un medaļas otra puse arī ir ļoti skaista un vērtīga, ko mēs nekad nenovērtējam. Tā ir pieredze, Oskar, ko tu iegūsi. Mm-hmm. Arī, ja tu nenoskriesi, jo jāsaprot ir, tikai pateicoties tām pieredzēm, tām iespējām, kurām mēs esam gājuši cauri, mēs kādreiz varēsim sasniegt to rezultātu, ka mēs noskrienam. Ir sacensības visam noteikti, nezinu, var neskrieties, tā kā tu saki, sāpēt sāns un smagas kājas, un ir lietas, ko mēs vienkārši mēs fiziski nevaram viņus ietekmēt. Nu, tā kā mēs nevaram ietekmēt tās lietas. Un ja mēs tās lietas nevaram ietekmēt, tad es uzskatu, ka šajā posmā mums tam nav jāvelta enerģija, domājot, kā būtu, ja būtu. Var būt, protams, iedurās sānā, smagas kājas, neskrienās, reizēm var izstāties, reizēm var sākt iet. Mums arī jācenšas pieņemt diezgan adekvāti lēmumi skriešanā un trasē. Mums nav caur lielām ambīcijām jāiet uz tiem mērķiem. Un vienkārši jābūt pateicīgiem sev un jāpaņem to kā pieredzi uz nākamiem startiem, jo savādāk jau nevar.
1: Labāk izstāties, nu, ja viss ir galīgi slikti nekā mocīt sevi, vai arī var iet, jā?
0: Jā, pavisam noteikti. Es domāju, ka, ja nu, galīgi kaut kas notiek slikti un tā, tad mums nav jāmokās un jāskrien. Mēs pārējiem soļiem. Mēs pasoļojam, mēs padzeramies un mēs sajūtam organismu. Ja viņš atlaižās un ir labi, mēs turpinam distanci. Ja nu galīgi jūtamies, kad ir slikti, tad jā, mēs vienkārši esam, nu,
1: tā kā... Mums nākamais gads. Mums ir nākamais. Vai ir gana daudz citas skriešanas
0: svētku? Protams, svētku, pēc tam noteikti. Bet es ar vienmēr arī saku, jo būs cilvēki, kuri sasniegs un būs cilvēki, kuri nesasniegs. Un es neiedalu izdevies vai neizdevies maratons. Man arī ir bijuši aizpagājuši, kad es esmu skrējusi, un it kā sagatavošanās posms ir bijis labs un veiksmīgs, bet es noskrienot no Vanču tilta, kur ir 8. kilometrs, man bija grūti tik ļoti, kad es domāju, es pat vienu kilometru nevaru vairāk noskriet, nu vienkārši fiziski nevaru. Es to distanci, protams, ar savām ambīcijām, es viņu nomocīju līdz galam, bet tas bija katrs solis grūts un ar tādām savu iekšējo cīņu, bet es vienkārši sev pateicu, ka šis nebūs skriens uz rezultātu, bet es esmu pateikusi, ja nekas tāds negadās, kad man tā finiša līnija ir jāsasniedz. Nu, tā kā es varu pārēt soļiem soļot, bet es aizēju līdz tai līnijai, tā kā es esmu reiz sākusi, ja nav cita apsvērumu dēļ. Un jā, man bija doma tā, ka šīs sacensības nebūs par rezultātu, bet tā būs cīņa ar sevi, kā es varu sevi sarunāt, kā es varu iziet no šīs situācijas un paņemt to labāko, ko es varu paņemt. Un es paņēmu.
1: Sveiciens visiem skrējējiem atgādinu, ka tev ir iespēja tikt arī pie labām balvām šeit mūsu skriešanas rubrikā. Viss, kas tev ir jādara, tev ir jātrādās, un to jau skrējēji prot. Ne tikai pastāstīt, kāds labs skrējiens ir bijis, bet arī atrādīt to savu skrējienu. Tātad vai nu to es stravā skrējis, vai kādā citā skriešanas atzīmēšanās vietā, piemēram, Garminā. Uztais ekrānšā viņu un atsūt mums uz mūsu WhatsApp numuru 284-47744 savu pēdējo 7 dienu vienu no skrējieniem, un mēs lozēsim kādu, kurš tiks pie balvām no mūsu draugiem Livo. Tas uzreiz pēc Justin Bieber un Nicki Minaj, The Beauty and the Beast.

0: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņa. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa isotoniku. Ātra hidratācija, maksimāla jauda un Livol dāņu labsajūtas meistariem. Droši un sabalansēta vitamīna, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
1: Šodien mums dāvans no mūsu skriešanas draugiem Livol. Starp citu, ja ikdienā jūt nogurumu vai muskuļi pēc aktīvas dienas prasa mazliet vairāk rūpes, ir vērts pievērst uzmanību magnijam. Piemēram, Livol magnīcitrāts plus B6 košļājamās tabletes ar patīkam citronu garšu. Tās izstrādāts Dānijā, kur Livol par labsajūtu rūpējas jau kopš 1959. Gada. Magnīs palīdzēs uzturēt normālu muskuļu darbību un atbalst nervu sistēmu. Savukārt B6 vitamīns palīdz organismam magnī izmantot efektīvāk un piedalās enerģijas vielmaiņā. Tablets ir ērtsakošļājums, tāpēc nav jānorī kapsules. Pietiek ar divām dienām un vēl viena laba ziņa. Tās ir piemērots arī vegāniem. Livol, dāņu labsajūtas meistariem. Uztur bagātinātājs nestāja sabalansēt un pilnvērtīgu uzturu. Un mums ir Livol dāvankast 50 eiro vērtībā. To mēs dāvāsim kādam Star FM klausītājam, kurš ir atzīmējies ar savu pēdējo 7 dienu skrējienu. Mēs lozēsim, bet pirms tam te... Nē, kur man palika tā ziņa, viena jauka ziņa bija par to, ka mēs Santa ar savu pusmaratonu skriešanu iedvesmojam desmitnieku kādai klausītājai. Viņa man saka, ka viņai bail vai ar tempu 7 viņa neizmetīs ārā. Labs temps. Tas ir labs temps.
2: Jāapsās, kādi tie kontrola laiki, bet viņi ir diezgan iespējami, kad... Viss būs kārtībā.
1: Viss ir kārtībā. Tā, par mūsu draugu Mangaļa izotoniku dzērienu klausītājs Arbūziņš jautā, vai ir okay? Tas izotoniks ir okay, nu, tas ir okay, tas ir kaut kas tāds.
2: Nevis ir okay, bet tas ir pat vajadzīgs un pavisam noteikti no šodienas jau var dzert, kā saka, izotoniskos dzērienus un pie viņiem arī jāpiedomā īpaši ir arī pirms sacensībām un sacensību dienā. Bet ko es maz uzsvariņš, ko es gribu pateikt īpaši, kas skriem pusmaratons un maratonus, neizlaižam dzeršanas punktus. Jau pirmajos dzeršanas punktos ņemam un dzeram ūdeni vai izotoniskos dzērienus, jo jūsu organisms būs pateicīgs pa distanci un pēc tam. Tāpēc uzņemam.
1: Arī tad, ja tas lietas, vai ne? Jo
2: pavisa,
1: tas,
2: jā, tad, tie, tāpēc nevajag, es arī gribēju pateikt, ka bieži vien liekas, es esmu padzērs, es man neveik skrienam garām pirmajiem otriem, bet mums vajag laicīgi parūpēties par šķidrumu uzņemšanu, par izotoniskajiem dzērieniem, nevis, ka mums jau slāpst un mēs meklējam, bet jau pirmajā dzeršanas punktā izmantojam un dzeram.
1: Elīna, raksta man pirmā pieredze piedalīties Rīgas maratonā bija tieši lietainā dienā un tik feina bija skriet, bet kad finišēju un tajā pūlī nesapratu, kas notiek no visiem tāds tvaiks nāca, likās, ka pirts sākusies tik karsti palika. Tajā brīdī bija tik liela laime, kad saņēma ūdeni un varēja padzerties, jo bija jau doma, ja nu paģībstu, kad medāls bija kaklā, tad jau liels smaids sejā parādījās. Tātad, lozējam vienu laimīgo.
2: Lozējam.
1: Kurš tiks pie Livoltanta. Tomēr ne, es laiku vēl gribu pavilkt garumā, jo ir viena lieta, ko es gribēju pateikt mūsu Instagramā. Star FM Latvija. Visi, kas tagad arī ir atsūtījuši, tas nozīmē, ka skrien un labprāt arī atzīmējas skrējienā savā Instagramā. Publicējot bildi, un ir tīpaši no finiša, kad būs tā bilde ar to medaļu, ko mēs visi gribēsim ielikt. Pievieno klāt tēmturi skrienu ar Star FM, jo mums ir tāds balvu gros.
2: Nevar laist garā.
1: Vai ne, tur ir Nike dāvana kārt, jaunais Garmin pulkstens, tur no Livol vēl arī tā kā paskatieties mūsu Instagramā @StarFM Latvija, tur visus noteikumus par šo te konkursu redzēsiet, bet galvenais tēmturis skrienu ar Star FM. Nu klau, es rulēju un tu sāni saka stop.
2: Stop.
1: Un šodien kāds ar 141 sitienu minūtē ir skrējis. 12. maijā vakar. Labs temps 5.45.
2: Ļoti labs.
1: Distance 10 km. Kopējais laiks 57 minūtes. Un par to mums ir parūpējusies Signe. Signe, es apsveicu tevi! Un jau sapratu, ka mēs runājām par tevi. Saldus skrējiens ir bijis tas, kas tev ir atnesis laimi un veiksmi no Livol. Mums Sandra raksta, ka, nu klau, šitā tevi patrenējies, un tad jau nākamgad Rīga Valmiera tikai 107 km.
2: Nu ko?
1: Kas tur ir jādara, lai kaut ko tādu sev piespies darīt?
2: Es nezinu, tā ka man būs atbildes, tā pateikšu. Pagaidām man nav atbildes.
1: Pagaidām 21 ir ļoti laba distance.
2: Jā.
1: Mēs vēl neatvedamies, jo mēs tiekamies arī nākam trešdien. No salūksim visu tos galus kopā.
2: Jā.
1: Nu, ir satraukums, nemelosim. Nu,
2: Tauriņu vēdrā, vai ne?
1: Jā, tāds iekšējais stresiņš ir. Bet beidzot es varēšu kaut kā citādāk atbildēt uz jautājumu pēc tas svētdienas, jo es tiešām Santa pēdējo 12 nedēļu laikā to vien cilvēkiem saku, ka viņi jautā, kā tev iet, man neiet, es skrīju.
2: Ļoti labi.

0: Ir 15:30. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: gadu jubileja.
1: Servisam, kas mums atvēris vēl plašāk mūzikas pasauli un viss ir pieejams. Bet kopā ar šādiem svētkiem viņi arī ir izdomājuši jaunu lietu, ar kur tad cilvēki varētu padalīties savos soctīklos. Man gan pazuda, tagad es vairs nevaru, bet atradīšu, tad padalīšos. Man tika paziņots, kad es pievienojos, izrādās, ka tas notika 2015. Gadā, tātad pirms 11 gadiem es kļuvu par šīs traumēšanas servisu lietotāju. Un man tika paziņots arī, kura ir pirmā dziesma, ko es noklausījos savā profilā. Ar to mēs šodien turpināsim Star FM pēcpusdienas ēteru. Bet kas tā par dziesmu? To uzzinās pēc reklāmas.
2: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami, 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī, 3 veidi 32 grami, 2,79 €. Rimi.
3: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdinu un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
4: Tieši saistis modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 €. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Stokman skaistuma noslēpumi no 6. līdz 17. maijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto skaistuma noslēpumi kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj skaistuma noslēpumus Stokman.
6: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
9: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
10: Ļoti labi.
9: Cepta mintaja filaja.
10: Kolosāli.
9: Biespiena plācenīši.
10: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
9: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
10: Viss, braucam pakaļ.
11: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
12: Mēnesis aptieka iesaka maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
0: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
13: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
14: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīms. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
15: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Un no 4 līdz 7 Egons Reiters. Viņš gan ieradies jau 8 minūtes pirms 4. Laicīgi. Tā, Egon, es tev apsveicu šodien Spotify'am 20 gadu jubileju. Ulālā, iedomājies, pasauli mainījās nedaudz, tad, kad ienāca Spotify's kopā ar visādām viedierīcēm un Spotify's, kā jau Spotify's māk panākt, ka mēs parunājam par to dažādos svētkos un notikumos, jo šodien iespējams arī tavā profilā, ja neesi bijis, ir apkopot informāciju par to, kurš tad ir bijis tavs klausītākais mākslinieks un kur ir bijusi pirmā dziesma, ko esi noklausījies savā Spotify profilā.
16: Tā, pagaidīju, kurā
1: atvērt, veidā to redzēt. Mēs atvēru Spotify un man uzreiz izleca.
16: Tev izleca.
1: Man uzreiz izleca, tā kā parasti, kad viņi to vraptu taisa gada. Neizleca tev tāds?
16: Nē, man neizleca.
1: Reku ir nota.
16: Tā, let's party.
1: Let's party.
16: Discover all time listen.
1: No.
16: Let's party.
1: Aiziet balītē.
16: Tā viņš man uzreiz lec. Viņš man piedāvā kaut kādu.
1: Nu, spied tālāk.
16: Tā, party of your tap to begin.
1: Aiziet. Tu gribi visu izstāstīt, ko tev, jo tev tas, ko uzzināsim. Kad tu esi pievienojies?
16: 15. gadā, 17. maijā.
1: 15. gadā. Tātad mēs esam vienā gadā, arī es 15. gadā kļuvu. Bet es kļuvu 23. jūnijā.
16: Nu, mājas jūnijas.
1: Mājas jūnijas. Mm-hmm. Kaut ko mēs tur esam pārunājuši. Es biju ļoti liels dīzeļlietotājs pirms tam.
16: Es savukārt pa abo pasauli maisos, un joprojām man īstenībā dalās. Tā, kas tam man te ir? Midnight no Jessie's Vairs.
1: Ir pirmā dziesma tev.
16: Jā. Nē, Weekend Can't Feel My Face ir pirmais.
1: Ar to tad tu šodien varēsi sākt autopilot.
16: Yes.
1: Sarunāts.
16: Yes. Labi, te būs ko paskatīties.
1: Paskaties to, jā. Savukārt, es nezinu, kur es biju tajā 15. gadā Jāņos, bet 23. jūnijas nozīmē, ka tie bija Jāņi, un tā tad nebija visticamāk mūzika, un es teicu, labi, es paņemšu to Spotify profilu, un pirmā dziesma, ko es uzliku savā Spotify'ā, bija Sound Poets.
17: Kalniem
1: citi kalni būs un cits Reiters ar tūdaļu ēterā. No 4 līdz 7 viņš pavadīs mūsu mājās pār visiem kalniem.

0: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sieras čeli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Litozin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgi un sabalansētu uzturu.
2: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
3: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
4: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā D vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Liela atlaide Zveno aptiekā līdz 17. maijā uztura bagātinātājiem Aterolip, Nateod, Iconfit 40%, Lil, Livol, Magvit 50%, Fjord, biofarmācija produktiem 60% atlaide. Pērc droši Zveno aptiekā. Profesionalitāte, kuru novērtē, kvalitāte, ko sajūti. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides. Beno aptiekā.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Esi gatavs lēkt?

0: internetgrupa un Inbox LV.
1: Meklējot piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higiēnai, Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higiēnas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis un uzreiz zini, kas tā par dziesmu, kas to būtu domājis. Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 eiro dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
3: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
4: Ir vesels visums ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
5: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu, bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
6: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 9:15 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenaline.
1: Radio Star FM laika ziņas.
7: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
8: Piedod trešdienā drēgna un lietaina. Kurzinē laikam pilieni mazāk. Tuvākajās dienās Latvijā kļūs siltāks. No svētdienas iespējama temperatūra pazemināšanās. Piedod. Bet nu brīvdienas vismaz būs. Vasaras garšā. Nāks uz ceturtdienu no salīdzinoši dzestra. Debes skaidrosies +2, +7 vietām gaidāmā sauna zāles virskārtā. Ceturtdienu pēcpusdienā gaisa temperatūra 13-18. Piektdienu sestdienu gaisa temperatūra pakāpjas līdz 18-23 grādiem. Piekrastē gan viši vēsāks. Mākoņu daudzums neliels, mainīgs. Dažviet īpaši Kurzemē īslaicīgi pilnās. Dārdēs pērkons. Sestdienu, svētdienu iespējami plašāk nokrišņi. Nedēļas beigās un nākamās nedēļas sākumā Latvija būs uz robežas ar vēsu, gaisu rietumos un karstumu austrumdaļā. Ja vējš iegriezīsies no austrumiem, gaisa temperatūra Latvijā var pietuvoties +30 grādu atzīmē, bet pastāv augsta varbūtība, ka vējš nāks no ziemeļiem, ziemeļu rietumiem un tas nesīs vēsāk gaisu no jūras.
9: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem -25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
10: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
11: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
12: Egon Freiters.
13: Autopilotā.
12: Pavadīs tevi mājās.

Mans pirmais klausītais gavals Spotify. Mēnesi vēlāk gan pēc iznākšanas, jo gabals iznāk 8. Jūnijā. Es esmu šo gabalu klausījies 8. Augustā. Bet labā, cienīju. Kas ir mans visklausītākais mākslinieks? Šon Spotify'am dzimšanas dienu apēc 20. XX ir mans klausītākais ansamblis, jo cauri laikam. 13. Maijā pēc 14. Iespēlēsim arī XX. Sveiciens autobilā!

0: Stēlā, viņš teica. Un viņa taču palika, vai ne? Turpinājums sekos. To mēs uzzināsim nākamajā sērijā. Vai viņa palika? Kāms kaut 16-16 sveicinās autobiletā. Galvenais, ka ir savs vilcējs, vai ne?
1: Labi atgriezties pie savu ierastā vilcēja.
0: Sveiciens Kasparam. Kaspars ir atgriezies pie savu ierastā
1: vilcēja. Vakardien izbrauc ar Volvo furgoniņu. Nu, cepums tam inženierim, kas to Volvo ir sazīmējis un salicis prieku šoferi. Bet cepums pēdiņās, bet šitas ir labs. Teit maz redz, tev kaut ko var izstāstīt. Jā, te ir ērti un pārskatāmi.
0: Sveiciens! Čau, Kaspar! Forš, kā tu dalies arī ar savu ikdienu parasto. Sveiciens autopilotā. Braucam kopā! Dalāmies ar ikdienu parasto. Arī 13. maijā. Labākā šodien, labākā vakardien, arī labākie letiņi. Klasīgi dzīvo šeit Aurora. Barjeram!

Čelīš. Austrālija, Shepard, sayonara! Braucam kopā! Sveicēt stāriņa autopilotā, čau! Rezervas lidlauka laikam ne, bet tā ir sieviņai Anai sveiciens. Man liekas, pārāk pat taisno tāds mākslīgais intelekts tur dzirdams. Bet Anai patīkot, Ana tev sveiciens! Viņš piedomā par tevi šodien. Viņš gan piedomā arī par kolēģiem tur rakstīt. Zinu, ka viņi ar kolēģiem pēdējā nedēļā jūsmo par šito gabalu. Anā, sveiciens no Kaspara. Jā, sveicien, tas sveicien. Pēc sešiem vakarā, starp citu sveicien rubrika Zeltstavos matos, te vieta arī tavam sveicienam. Čāvegon, mana mīļā draudzene Ieva šobrīd rullē mājās no kuldīgas biroja. Viņa ir foršs ceļavējuši, mierīgs brauciens. Uzliksi viņai vienu ceļa dziesmu no maijas sveiciens. Viņai baigi patīk Ghost Town. Tas remiksēts Ghost Town, ja? R3 Hub Rehab. Ghost Town. Spoku pilsētas, tās 13. maijas. Šobrīd 4 un 25. Segans Reders kopā ar tevi līdz

0: Ir 16:30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

piekdienā jums sanāca no Rehab. Remiksēts Ghost Town un te ir remiksēts Elvis. Loganfold remiksē. Rubbernecken. 4.32. Sākās Redders Stāriņa autopilotā. Čau! Mēs braucam kopā trešdienā. Un trešdiena ir mazā piekdiena. Var jau dejot klausoties arī Jānu Niedru. Jānis Niedrēs. Viņš saka, viņi neatnāk. Kad neatnāk. Nosaukums viņi neatnāk. Jaunums no Jāņa Niedres.

0: ir senos draugos ar Brian Eno. Un tagad viņam bija kaut kādi 14-15 radinieki. Viņa aizvilka līdz Brian Eno ierakstu studijai. Uzzinot, ka viņš tur ņemās ar kompīti un kaut ko tur mēģina taisīt. Un Brian Eno viņa paņēma kā palīgu studijā. Un redzot, ka viņš tur paralēli izdarot savas lietas, nu tās, kas ir obligātās studijas lietas, ko pats Brian Eno negrib darīt, to izdara Fred Against. Viņš paralēli dara kaut kādas savas lietas, un tad Brian Eno skatās, ka baigi oriģināls piegājiens, un viņš viņu iedrošināja kāpt uz skatus, jo tā viņam pašam likās, ka, nu, kaut ko ņemos, bet nē, tas nav nekas gatavs. Un tā visu laiku, tas nav nekas gatavs, kamēr Brian Eno saka, vecīt, tas ir gatavs, tu eji uz lielās skatos. Sapcīt, viņiem ir arī kopdarbs, pirms gada iznāca viens ambientās mūzikas projekts, ko arī es iesaku vienā brīvā brīdī paklausīties, bet tagad jau jābrauc. Braucam kopā, ja kāds reģers tautāpilot kopā ar tevi līdz 7 vakaram, pēc 5:00. Mums jāpieštepselē. Noturība ir darbības vārds. Jap, runa par energotīkla noturību. Sadalstīkls rubrika pēc 5:00, 5:05. Iespējams, tev ar kāds jautājums, bet ne īsti par to, kur līnija neaizstiepjās. Lai kur kāds pārā mums, bet drīzāk par sadalstīklu šajā gadījumā, par uzraudzību, kas arī ir 2026. Gadā pilnīgi cits uzraudzības stāsts. Detaļas pēc 5:00 sadalstīkls rubrikā 5:45. Stāriņš autopilota aicina tev uzspēlēt no 10:10. Un sešu vakarā, tad jau sveicien. Sveicien rubrika Zelts tavos matos. Šon Spotify 30. 20. 30. 30, sveicien svētkos. Padavājam 20, tad ik pa laikam man stāniņa klausītāji nāk ar savām pirmajām dziesmām. Redzku ir viņas pirmā dziesma. Katrīna no Kuldīgas nāk ar sveicieniem, saka, viņas pirmais gabals ir Kaiz Hideaway. Nozīmē, ka ar to mēs turpināsim autopilotu pēc reklāmas.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. Maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maksima.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta, 66.
6: Opel Grandland liels. Labs un liels.
7: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
10: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
11: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
10: Tiešām. Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin.
12: Patiesība vai mīts?
11: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 colu LED kristāla televizoru no bite. Bite, viss vienu vietu.
13: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
14: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
15: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: ja tu varētu savu dzimšanas dienu pavadīt tieši tā, kā vēlies, kā tas izskatītos?
16: Es gribētu atpūsties kopā ar ģimeni kādā klusā zemes nostūrītī. Miers manai labsajūtai ir svarīgs.
1: Iesūti savu stāstu arī tu. Katru dienu par citu tēmu piedalies Star FM konkursā pulksten 8.45.
16: Kur svinām dzīvi, mirkļus un sajūtas kopā ar Benu e-aptieku, kas atzīmē savu 5 gadu jubileju.
1: Padalies ar savu stāstu un labākā stāsta autors saņems 30 € dāvanu karti no Benu e-aptiekas.

Raizes Hideaway stāriņā autopilotā. Braucam kopā no pirmdienas līdz piekdienai, no 4 līdz 7. Pēc kaut kādiem kopiem. Braucam kopā. Štekselējam kopā. Sadāls tīkls rubrika. Noturība darbības vārds. Runāsim par energo tīklā noturību, un šajā gadījumā mums tēma ir tīkla pārvaldība. Jauni laiki, jaunas iespējas. 2026. gads, 13. maijs, braucam kopā stāriņa autopilotā.

0: Dobeles kungs.
1: Dobeles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
3: Aiziesim pasēdēt terasē.
4: 16. maijā terases svētki Sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
5: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai. Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm. Kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labs sajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 14:00, dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
8: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Ovel Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
10: Esi soli priekšā.
11: Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
9: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
12: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
13: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu. Kūstoši čedaras sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
14: Vēl viens ķieģels sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
15: Anna, kur ir gardākās kūkas?
16: Tu domā, kurā vietā?
15: Nē, kurā pilsētā?
17: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
10: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
16: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
17: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi, galda mikseris no KitchenAid.
18: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar Sadales tīkls.
19: Garlaicīgs sasragumā? Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
20: Ei, kas tev noja pavainīt? Andis saka, ka šodien visi slikti LV satiksmes ziņā. Pirmkārt, viņš nāk ar sveicieniem tam cilvēkam, kurš izdomāja, ka jāizver vienu joslu uz vienības gatus pirms bērnu slimnīcas. Viņš mētājās ar iedomātiem trīs zvaigžņu ordiņiem. Tātad viss stāv krustojumā uz Jelgavas ielas un vienības gatava līdz Ulmaņa gatavēji arī divas joslas ir ciet. Plus vēl no Telc ielas mašīnas nāk iekšā vārds sakot, tajā galā labāk nerādītē.
19: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
21: 67 67 0000.
19: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
22: Radio Star FM laika ziņas.
23: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
20: Labi, nu lietiņa var vajag. Trešdien kā solīts drēgna un lietainā arī Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Gaisa temperatūra plus 9 grādiem. Tuvākajās dienās laiks Latvijā kļūst siltāks, bet piedod no svētdienas iespējama temperatūras pazemināšanās. Nakts uz ceturtdienu dzestra, debesis skaidrosies plus 2 plus 7 vietām gaidām saunu zāles virskārtā. Ceturtdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra plus 13 plus 18, piektdienas sestdienā gaisa temperatūra jau lielākos plusos 18 23. Piekrastē gan vēsāks. Mākoņu daudzums neliels, mainīgs, dažviet īpaši Kurzemē īslaicīgi līs, dārdies pērkons, sestdien svētdien iespējami plašāk nokrišņi. Nedēļas beigās nākamās nedēļas sākumā Latvijā būs uz robežas ar vēsu gaisu rietumos un karstu gaisu austrumos. Un ja vējš iegriežas no austrumiem, gaisa temperatūra Latvijā var pieduvoties plus 30 grādu atzīmē. Tā scenārijs man diezgan labi pastāv, bet pastāv augstā varbūtība, ka vējš nāk no ziemeļiem ziemeļrietumiem un tas nesīs vēsu gaisu no jūras.
24: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
25: Kurši!
19: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
26: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
27: Esam gaisā? Esam gaisā!
28: Egon Freiters.
29: Autopilotā.
28: Pavadīs tevi mājās.

0: Dabūju taču elektrības dziesmu, ja?
1: Electricity
0: no OMD, vai kas to man nav arī zina dark. Jauns stundas sākumā pēc pulkstiem pieciem, tad 9.5.
2: No spēcīgām dabas stihijām līdz ģeopolitiskiem izaicinājumiem elektroapgādē. Tik plašā pieredzē dalīsies foruma ACDC Tech dalībnieki. Kā citu valstu pieredze pārvērst gudros risinājumos Latvijā? Uzzini! Rubrikā Nākotnes elektroenerģija. Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 17.5. Sadarbībā ar sadales tīkls.
0: Gandrīz laikā arī sākam. Es teicu 5 pāri, ja? Nu, ir 10 pāri. Bet ar elektrību izkārtībā un atgādināšana zināšana māte, noturība ir darbības vārds. Es runāju par energotīklu noturību. Sadales tīkls rubrika ir gaisā. Sadales tīkls tiem, kur nezināja, ir Latvijas lielākais elektroenerģijas sadales sistēmas operators. Pārvalda 90 tūkstošu kilometru elektrotīkla un nodrošina pakalpojums plus minus 800 tūkstošiem klientu. Ikdienas rūpējoties par drošu elektroapgādi, lai mums būtu gaisma, lai mums būtu siltums, lai mums ir mobilais uzlādēts un olu uzcepta. Galgalā šodien arī elektriskās mašīnas tās arī jādarbina. Un ir Latvijas lielākais elektroenerģijas sadales sistēmas operators. Pārvalda 90 tūkstošu kilometru elektrotīkla un nodrošina pakalpojums plus minus 800 tūkstošiem klientu. Ikdienas rūpējoties par drošu elektroapgādi, lai mums būtu gaisma, lai mums būtu siltums, lai mums ir mobilais uzlādēts un olu uzcepta. Galgalā šodien arī elektriskās mašīnas tās arī jādarbina. Un darbi

0: funkcijas attīstības vadītāja Diāna Gauča ciemos pie manis. Čaudien!
1: Sveicinātē!
0: Nu, kā tev sajūt?
1: Labā, paldies, ka uzveicinājāt.
0: Es ieminējos, ka uz to SITC tek saldos visu Latviju, bet tad saprat, bāds, tas jau nav īstenībā tikai Latvijas stāsts, vai ne? Tur jau būs arī ārzemnieki.
1: Jā, tur arī dalīsies ar pieredzi arī citu valstu dalībnieki, un tā pilna programma ir pieejama sadalstīkls mājas lāpa SITC sadaļā, kur var iepazīties, un aicinu tiešām tā sesta reize, sestais gads, kad SITC tek forums norisinās. Un ar katru gadu tā interese lielāka un lielāka, tas nozīmē, ka cilvēkiem tiešām ir ļoti vērtīga tā pieredze un fórums un tas tēmas arī piemeklētas atbilstoši aktualitātēm.
0: Jo tas jau galā nav stāsts no sērijas, ka tev tagad ir jāiet pašam elektrību jāievelk. Tas ir stāsts par to, kā tu drēbi iepazīsti. Un galā mēs dzīvojam interesantos apstākļos, arī ģeopolitiski, vai ne? Un tas ir stāsts arī par mūsu drošību.
1: Viennozīmīgi, jā, kā krīzes situācija noturēt to tīklu un izpildīt uzdevumus, saglabājot pakalpojuma pieejamību, un lai elektrība nepazūd.
0: Jo elektrība mums vajag, kā ēst. Tu esi tīkla pārvaldības funkcija attīstības vadītāja. Tu droši vien man sīkāk varētu izstāstīt par tālispēc tehnoloģijas ieviešanu, jo mūsdienās elektrotīkla uzraudzība, varbūt, ka daudziem tas nav zināms, bet vairs nenotiek tikai cilpojot kājām, apsakotot līniju vai, nezinu, braucot ar speciāliem transporta līdzekļiem. Tagad mēs dzīvojam laikā, kad savas priekšrocības sniedz tālispēc tehnoloģiju ieviešanu sadals tīklus ikdienā, un tad attiecīgi jautājums sadals tīklus rubrikā par procesiem šīs tehnoloģijas izmantošanā, kā mēs izmantojam tālispēti un kā tas palīdz galā ikdienas darbos.
1: Jā, tā var arī pateikt, ka staigāšana kājām jau ir pagātne. Šobrīd pakāpeniski ir pirmais gads, kad pilna Latvijas tvērumā, ka minētie 90 tūkstoši kilometri un kopā mums ir 1 100 000 balstu visa Latvijas teritorija.
0: Tur jāatzīst, ar kājām ir ko iet?
1: Ir ko iet, jā, līdz ar to tas tālispatas tehnoloģijas reāli palīdz novērtēt tīklu neejot, bet sēžot pie datora. Ko tas nozīmē? Sadalīt tālispatas komponentes ir sakot no paša augstuma, no kosmosa, no satelīta datiem, kur ir tāds strateģiskais slānis, kur var redzēt paternus, kur jāiet, kritiskas zonas, kur ir kaut kāda nekārtība. Piemēram, lielāks vegetāciju procents, ko nozīmē aizsargu joslī ir daudz koku vai krūmu, kurus jāiztira, lai neizraisītu kādu bojājumu.
0: Tas nozīmē, ka mēs varam preventīvi jau darboties.
1: Tieši tā.
0: Nevis un novērst sakas.
1: Jā, tieši tā. Un tas nākamais taktiskais slānis, tas ir regulāra tehniska stāvokļa pārbaude elektrotīkla, lai katrs elements tīkla būtu stabils, lai nav nekādu mehanisku bojumu, jau nav nekādas ietekmes no ārējas vides, un tas nozīmē, ka mēs salīdzinām ne jau tikai tādu vizuālu no, piemēram, atteliem, bet arī veidojam tādu trīsdimensionālu modeli tīklam no punktu makoņiem. Tas ir jauns dato formāts, kas palīdz veidot virtuālo kopiju, jeb digitālo dvīni visai infrastruktūrai. Tas ir reāla infrastruktūra, kuru var ar speciāliem algoritmiem mēģināt simulēt pie dažādiem nosacījumiem, pie vētras, kas notiks, cik ātri izaugs koks vai krūms blakus līnijai, kā līnija uzvedīsies vasara pie lielākā karstuma, kā uzvedīsies līnija ziema pie lielākā augstuma. Un tas ir tāds reālais attīstības potenciāls, kas ļaus vēl efektīvāk plānu gan tīkla rekonstrukcijas, gan arī tīkla, gan remontdarbus un preventīvi arī novērst bojājumus.
0: Tāpēc jau mēs Baltijā esam līderi tajā, cik ātri tiek novērstas nebūšanas. Tāpēc, ka mums ir tāds tālispēc tehnoloģijas rīks.
1: Tā ir skaitā, jo pagājušajā gadā bija tiešām sasniegts rekords mazākais bojumu skaits kā nekad, un tas pateicu

0: Toties visam aktivitātam kompleksā, tai skaitā arī tā līdzpatas tehnoloģijam, kas ļautu jā, preventīvi. Un ir tāds arī operatīvais slānis, kas izmantoja dronu tehnoloģiju, dronus, tad meistars brauc un noticis, piemēram, kāds bojējums vai liela vētra izraisīja kaut kādu nestabilu situāciju tīkla, tad ātrāk var... atrast to bojumu.
1: Nu labi, fiziski viņam pēc tam, protams, tāpatās ir jādodas uz konkrēto vietu, bet viņam vairs nav jāmeklē, tur nezinu, mežā vai purvā.
0: Tur ir tā lieta jau ir zināms, kur ir jāiet, jo tiešām līnijas ir izbūvētas gan mežos, gan purvos, kur jāiet zabakos un meklēt salīdzinājumam, piemēram, ejot mežā 2,5 kilometru talumā, tad vēl jāatgriežas, tad sanāk visi pieci, kas aizņems vairāk nekā stundu ar drona palīdzību, tas ir iespējams 10 minūšu laikā.
1: Tur jau arī tā atšķirība, tāpēc jau mums ietik labi. A, ko tad pagāja Igauņi lietuviešu viņiem švakāk, viņiem nav tālis pēc tehnoloģijas?
0: Viņam arī ir, viņi arī
1: Nemāk
0: testē,
1: viņi
0: arī testē un pilotē dažādas komponentes, bet ne tādā kompleksā, kā to dara Latvija un arī iespējams, ka ne pilnatvērumā.
1: Pagaidī, bet es, piemēram, tos sadals tīkls dronus nekad dzīvē neesmu redzējis, bet tas ir labi, tātad pārāvumi nav bijuši manā galā. Vai arī jums tas. Ir kaut kādi speciāli neredzamie?
0: Ir redzamie, ir arī marķēti, un lai cilvēki atšķirtu, ka saprastu...
1: Nu, lai nebaidītos šajā gadījumā.
0: Lai nebaidītos arī, jā, jo ņemot vērā tādu geopolitisku situāciju, tas varētu būt ļoti nopietni un ļoti
1: un nu,
0: cilvēki interesējas, protams. Lai apziņotu, tad mēs arī izmantojam. Sadales tīkla mājas lapa ir izveidota digitāla kārte par plānotajiem šī gada maršrutiem.
1: Tad jau jūs iezīmējiet,
0: jā. Jā, mēs iezīmējam posmus, tā arī ir brīdinātas gan pašvaldības, gan sabiedrība, gan zemes īpašnieki, kur lidošanas maršrūti un misija šķērso, mēs apziņojam saulaicīgi, lai cilvēki tiktu brīdināti par tādiem lidojumiem un lai nav pārsteigumi.
1: Man ļoti patīk tas, ka sadals tīkls atsūta izziņu, jo es, piemēram, ikdienā esmu Rīgas mājā, bet tad es veikšanīt saņemu ziņu, ka laukumājā Engurītē ir beigusies elektrība, un tad pēc pāris minūtēm, atkal atnāk ziņa, ka viss atkal ir labi. Un tad man jāiet mājas lietas, jāsakārto, jāsaslēdz apakaļ viss, lai viss darbojās. Tādā ziņā ļoti labi, jo citādāk, ja tāda izziņa nebūtu, es iespējams nemaz nepamanītu, mēs nezinātu, ka man tur... laukos elektrība ir kaut kādu laiku bijusi beigusies.
0: Nu jā, esam interesēta brīdināti, ja gadījumā neesi mājas, bet kaut kas ir ieslēgts, kuram jāpievērš uzmanību, ja pazuda elektrība, tad tas ir ļoti svarīgi.
1: Mēs runājam par tālis pēc tehnoloģiju, un ir iezīmēji 3D, es jau redzu jau tādus zinātniekus, principā, baltos uzsvārčos, un tas pats stāsts arī par dronu vadītājiem. Tas jau arī nav stāsts no sērijas, ka to jebkurš var. Tātad mums jāiet tālāk. Te ir skaidrs, ka ir vajadzīgas zināšanas. Pastāstīs man plašāk par dronu pilotu mācību programmu. Es saprotu, jums tur sadals tīklā savus mācību centrs. Speciāls dronu poligons arī, var sakot, labi dzīvojam.
0: Jā, tas ir jaunas kompetences, ko pieprasa tehnoloģiju progres, kas ir jāapgūst, kas ir papildus, tad mēs evolucionējam, mūsu kolēģi apgūst jaunas zināšanas un mēs audzinām kompetences uzņēmuma saviem darbiniekiem. Runājot par datu apstrādi, jā, tas ir specifiskas programmatūras un arī ir apmācības, lai apstrādātu datus, lai interpretētu datus pareizi, ieviešot arī tai skaitā mākslīgais intelekts palīdz tik galā un pātrināt kādu bojējumu vai defektu redzamību daudzos gigabaitu apjomos ar datiem. Kā arī, lai iegustu tos datus vadot un pilotējot dronu, tas ir dronu pilotēšanas prasmes, ir jāapgust. Tas apmācības sastāv gan no teorijas, kā autovadītājiem, gan no praktikas. Un tad mūsu dronu autoparka ir dažādas kategorijas, sākot no vismazāka, kuram pietiek ar nelielo lidošanas stundu praksi, un līdz C3 kategorijas, kas ir lielāks drons, kurš varētu pacelt arī kādu papildus sensoru, piemēram termālo, lai pārbaudītu arī temperatūras kontrastu aktīvajos elementos, un tad tur ir vajadzīgas specifiskas zināšanas un specifiskas prasmes ne jau tikai pilota dronu, bet arī pareizi iegūt datus.
1: Pagaidā, šajā gadījumā mēs runājam par sadalas tīkls darbinieku, Jā. Tur ir arī iespēja pieteikties cilvēkam, kuram ir ķēriens, piemēram, viņš nu vismaz ar parasto pa 1000 eiro nopērkamo dronu vada tā, ka visi draugi saka, nu bāc, vecī, tev jāiet uz sadalas tīkls, jums tur ir brīvas vietas arī?
0: Nu, jāsako līdz vakancēm. Šobrīd nav, jo šobrīd visi mūsu kolēģi ir apguvuši tas zināšanas un veiksmīgi pilotē, jo tur tiešām ir jābūt apsekot līniju, tas ir tā kritiska infrastruktūra, tās specifiskas zināšanas ir, kā pareizi, lai neiebrauktu līnija, neielidotu. Līdz ar to ir izveidota tāda speciāla programma.
1: Nu, tāpēc jums arī tas drone poligons arī tāpēc.
0: Jā, arī testa konstrukcijas, uz kuriem var trenēties, kā pareizi apiet to balstu un gar līniju, lai iegūtu kvalitatīvus datus un lai ir drošs lidojums.
1: No dats sveiciens un pie viena arī jautājums, kāpēc nerok zemē? Acīm redzot, dats aizvadītajā trešdienā neklausījās sadalas tīkls rubriku, tad mēs sarunā noskaidrojām, tas bija mans jautājums kā reiz, jo es domāju, nu pats, augšā taču ir baigi daudz iespējas, nu visādiem arī šajā gadījumā, nu... Tas pats krievs ar savu dronu, piemēram, var iemačīt un nogāst mums kaut kādu lielo stabu. Bet izrādās, ka varētu, protams, bet piķi vajag. Tas ir, es ja pareizi atceros, divreiz, trīsreiz dārgāk.
0: Jā, tur ir vairākas reizes lielākas investīcijas ir nepieciešamas.
1: Tas būs arī iemesls kāpēc. Mm-hmm. Tā, par aktualitātēm. Es saprotu, ka aktualitāte mācību centrs šobrīd nav īsti spēkā, tāpēc, ka piedod brīvu vietu nav, bet kā jau mēs iezīmējām, meklēja sadalas tīkls mājaslapā, iespējams, ka vienā brīdī būs vakants, bet par citām aktualitātēm. Zemesargiem mēs te par drošību runājām. Sveiciens jūsu zemesardzes grupai, bataljonam, nē.
0: Jā, mums pagājušā nedēļa norisināja zemesardzes mācības sakta 2026, kuras tika pārbaudīt kritiskas infrastruktūras aizsardzības principi. Mācības piedalījās mūsu uzņēmumam zemesargi, un mācību mērķis bija reakcija satruma un gatavības pārbauda, cik ātri un efektīvi reaģēt uz darbinieku mobilizācijas pieprasījumu noteiktu uzdevumu veikšanai. Dažādas krīzes situācijas un šāda formāta mācības Latvijā vispār notika pirmo reizi un tajās bez arī sadales tīkla piedalījās tādi uzņēmumi kā LMT, Latvenergo, Augsprieguma tīkls, TEC2, kā arī Defense Partnership Latvijā un mācības iezīmē jaunu sadarbības modeli starp zemesardzi un civilo sektoru, kura privāti uzņēmumi ir arī aktīvie dalībnieki kopējo aizsardzības spēju stiprināšanu nodrošinot kritisko pakalpojumu nepratrauktību.
1: Arī aizvadītajā nedēļā runājām, jā, priecājos un lepojos, ka sadalas tīkls ir zemesardzē. Vistiešākā veidā, protams, tā ir nevis vēlme, bet vajadzība, tāpēc, ka šis ir, jā, šis ir arī mūsu drošības stāsts. Jo mēs jau iezīmējām, cik mums te ir 90 000 km elektrības līnijas, jā? Elektrotīkla līnijas. Un tas ir arī, jā, tas ir arī mūsu drošības stāsts. Tāpēc arī zemesardze.
0: Tāpēc arī ir noturība.
1: Un tāpēc arī. Un tāpēc arī fórums īstenībā, vai ne? 22. Mājas atgādina man lūdzu, kur mēs slēdzamies klāt. Uz vietas laikam, ka vieta vairs nebūs, bet mums ir visvisādas iespējas pieslēgties fórumam ACDC Tech 22. Mājas.
0: Jā, tiešraidē būs gan Facebooka, gan LinkedIna, gan Delfi visa informācija par prezentēt par prezentācijām, par runātājiem ir pieejama sadales tīkls mājaslāpa ACDC Tech sadaļā. Aicinu visus ieinteresētus tiešām piedalīties, jo ir vērtīgi un jaudīgi.
1: Tu arī būs runātājos?
0: Taiskaitā.
1: Taiskaitā. Ja jūs nedzirdējāt, pie manis sadalas tīkls tīkla pārvaldības funkcijas attīstības vadītāja Diana Gaučē. Un atceramies, noturība ir darbības vārds, ja? Jā, par energo tīkla noturību. Paldies, tā bija sadalas tīkls rubrika. Paldies, ka tu atnāci ciemos, pasties, kā laiks nosvil. 26 pār pūkstēm 5.
0: Paldies liels.
1: Paldies tev. Ar bio optimistu laižam tālāk, tā vēl nav bijis nekāds. Šis ir Star FM autopilots.

0: Ir 17:30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vietu – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: klasika Redzkā jaunās skaņās. Jods un preset Redzkā. Tas mēdējais mājas. Rīvdienam. Es Mikls Reder, šis ir Stāriņš autopilotā. Braucam kopā. Braucam kopā un piestājām kopā ziņas no dienvidu tilta.
1: Garlaicīgi sastragumā klausies. Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts.
2: Auto Favorīts!
0: Tas ir arī tavs favorīts, Laura Čau. Laura no dienvidu tilta ziņā.
3: Ceļa ziņas no dienvidu tilta virzienā no Lubānas ielas uz centra pusi. Tieši tur, kur ir nobraukt vēl lejā uz, nu, uz krastielu, kur var nobraukt. Tur ir vairāku automašīnu sadursmes, tur ir pilnībā bloķētas visas trīs joslas uz doto brīdi. Policija izskatījās, ka vēl nav ieradusies, tā kā tur ir ļoti slikta situācija, ļoti, ļoti, ļoti bēdīgi.
0: Laura pievieno arī video sveicieni, tur tiešām izskatās, ka 1, 2, 3, 4, 5 mašīnas vismaz. Jā, sveicins autopilotā, halo!
4: Megan, čau, veiksmi darbā!
0: Veiksmi darbā, čau, Vilmar!
4: Slāvu tilts virzienā prom no Pļauniekiem trīs autiņas sadursme.
0: Trīs autiņas.
4: Satiksma stabili būs lēnākus, braucot uz krastīlas puses.
0: Jap, jap, jap, jap, jap. Sveicins stāriņa autopilotā, jo kas vācāps 2847744.
1: Riepu maiņas sezona ir klāt! Neatliec uz pēdējo brīdi! Brauc uz Auto Favorīts! Ātra un kvalitatīva riepmaiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem, meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
5: 67 67 0000.
1: Auto Favorīts – profesionāli un droši.
0: Kopā spēlējam kopā. Jā, 5-5, es tev dodu atkal nodzerties. Tagad būs lielāk plus, tad noderēs. Aizies, griezdamies.

6-7-4-7-7-4-4. 10 vārdu katram, uzvar tas, kurš 30 sekundžu laikā atceras pēc iespējas vairāk no ētrājas.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 eiro. Ar paldies karti sviests zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 centi. Banāni, 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterijā lieka štuka. 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterijā lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
8: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks, Džimijs Tenors, atskaņos grupas Zodiak albuma, Disko Allianz skaņdarbus.
9: Tas būs īpaši. Un arī tev, radio stāriem klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45. Un tiekamies Hanzas Peronā!
10: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
11: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Starfem par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
12: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzini vairāk. TV3LV.
13: Kad saule sildē aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no Dārza Sidra. Dārza Sidrs. Dzīve ir jābauda.
14: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgajām personām aizliegta.
15: Īstais brīdis. Tagad arī jāgriež augšā 6-7-4-7-7-4-4. Divi klausītāji satiksies dzīvē ētram. 10 vārdu ātrā tempā. Un uz

0: with him on his headline stadium tour.
1: That's the phone guy. Ciao. Sveiciens autopilotā. Labdien, kas zvanam?
2: Guntis.
1: Čau, Gunti. Vakar nesagājam.
2: Nesagāju, galīgi garā.
1: Vakar tev bija trīs vārdi. Trīs no desmit, tas ir antirekords šajā nedēļā. Jo tā jau mēs tev vispār laižam. Andris pirmdienā 8 no 10, Gatis dabūjis 6 no 10. Nu, tad tu pamēģināsi, ja? Tu visu nakti no, mēs domājis par to Count Tribe, kas tev tagad ir uz krakla, vai ne?
2: Tieši tā.
1: Count Tribes nebūs, iespējams, ka dārs Sidra Tribes būs. Ja labi saliesim. Man ir vesela kastē ar dārs Sidru. Un te ir gan bezalkoholiskie, gan alkoholiskie. Ir saldi, pussaldi, pussaus sidri, kas būs pārsteigums ikvienam. Tad, ja es runāju par dārdu sidru un saku, ka ir grādi, tad man obligāti ar lieliem burtiem jāsaka, ka alkohola lietošana ir negatīva. Ieteikuma alkoholiskā dzērienu pārdošana, iegādāšana, nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegtas. Sveiciens no dārza sidras. Unikāls Latvijā ražots sidrs. Garšā apvienot ābolu ar dažādu ogu, starptautiski atpazīstamu, populāru, mīlētu desertu niansēm. Tur ir āboli, bumbieri, zemenes, mežā lasītas melenes, avenes un cits ogs. Un tas viss kopā veido burvīgu salikumu ar gardiem. Un, kā jau es teicu, visiem mīlētiem desertiem Pavlovs kūka, Devesmanā, gaistošs putukrējums. To visu var dabūt iekšā dzērienā. Kas spēlēs ar Guntu šodien? Sveiciens autopilotā. Labdienam!
2: Sveiki!
1: Sveiki, kā tu sauc?
2: Gundar!
1: Gundar, čau! Tā, sveiki! Tu būsi otrais numurs. Tad tev jāklausās, kā Gunts nospēlē un ir par vienu vārdu vairāk jāmēģina dabūt 30 sekundēs iekšā. To var dabūt gatavu.
2: Ceram!
1: No 10, Gunt, vai tu esi gatavs saviem vārdiem?
2: Jā.
1: Uzvara ir tava, 3, 2, 1. Dārs, garša, pudele, kūka, nianses, salts, āboli, debesmannā, melenes, svaigs, 30 sekundes. Lūdzu.
2: Debesmannā, svaigs, nianses, salts. Krūze garša. Dārs. Kūka. Melenis.
1: Nu jau labāk.
2: Nu, ritīgi labi, es domāju. Dārs bija
1: jāizdomā. 6, 7. Nu, 7. Tas ir pietiekami labi. Bet vai tik pietiekami labi, lai Gundars tagad nepateiktu, es varu labāk. Gundars, tu varu labāk, vai ne? 10. Gundar, vai tu esi gatavs saviem vārdiem?
2: Aiziet.
1: 3, 2, 1. Skārdene, ogas, dzēriens, atspirdzinājums, pussaus, ķirši, putukrējums, zefīrs, deserts, korķis. 30 sekundes.
2: Deserts, korķis, skārdene, ogas, atspirdzinājums. Laikam.
1: Sākums
2: nav nemaz tik viegli.
1: Es tev saku.
2: Jā.
1: No malas liekas, kas te tur. Šitā ēteris satraukums arī gal galā.
2: Ir.
1: Skārdene, ogas, atspirdzinājums, deserts, korķis. 1, 2, 3, 4, 5 un... Tas ir pa īsu. Gundar, paldies par saspēlē. Gundi! Gundi, 100 gadu spēlēs nevienu spēli. Ei, veci, es tev no sirds apsveicu. Nu, dabūsi, kā saka, nodzerties. Kas te ar dārzu sidru? Es teicu, tur ir arī bezalkoholiskai tādā ziņā. Nav man vienmēr jākladzina, ka alkohola lietošana ir negatīva ieteikme. Dārzu sidrs ir gods godam nopelnīts par lielu paldies par saspēli. Un paliec pie klausus, sarunāsim, kā tiks pie balsas. Čau, Gunts! Rītdien spēlējam atkal 5:45. Sveiciens no dārza sidrs. Ar Ghost Again! Turpinām autopilotu 13. maijā trešdienā pēc 6. vakarā sveicienu rubrika Zelta stavos matos. Nu, cistāst, ko mēs svinām? Draudzenē Ievai sveiciens, šī no kuldīgas rulē mājās. Sveiciens no mājas. Trošiem būs arī dzimšanas dienas sveiks, ja? 2, 8, 4, 4, 7, 4, 4, 4. Pagaidām DM, Depeche Mode. Ghosts Again.

0: Doubles are doubles.
1: Iekšās. 13. māja nogare. Uz dienvidnieka avārija.
2: Ceļaziņas no dienvidu tilta virzienā no Lubānas ielas uz centra pusi. Tieši tur, kur ir nobraukt tuvelējā uz, nu, uz krasta ielu, kur var nobraukt. Tur ir vairāku automašīnu sadursmes, tur ir pilnībā bloķētas visas trīs joslas uz doto brīdi. Policija izskatījās, ka vēl nav ieradusies, tā kā tur ir ļoti slikta situācija, ļoti, ļoti, ļoti bēdīgi.
0: Paldies! Aiziens no Lauras, ja kāds vācāps 2844774.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
6: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīnaglāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
7: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
6: Un kā tas jālieto?
7: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Stiprai imunitātei ar sauli ir par maz. Pārbaudi, vai tev pietiek D-vitamīna. Centrālajā laboratorijā tikai maijā. D-vitamīna analīze ar parauga apstrādi tikai 7,99 €. Bez ārsta nosūtījuma ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
10: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
11: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 000 km. Akcijas cena 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
12: Opel Grandland liels. Labs un liels.
13: Zini to sajūtu, kad izdzirdot pāris notis. Un uzreiz zini, kas tā par dziesmu. Kas to būtu domājis? Tā mēs spēlēsimies arī šeit, Radio Star FM, 17. un 24. aprīlī, kā arī 8. un 15. maijā, kad kas to būtu domājis no TV3 ienāks Radio Viļņos kopā ar prāmju operatoru Stenaline. Uzmini dziesmu no pirmajām tās sekundēm un piespies 100 € dāvanu kartes no Stenaline. Ceļo ar prāmi uz Zviedriju vai Vāciju.
14: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autori jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
15: Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un tīru pārtiku.
16: Sazvani Radio Star FM zoopastu 17.45. Atrisini Latvijas lauksaimnieku sagatavotos teksta uzdevumus un zinošākajām dāvināsim bagātīgu labuma grozu no Latvijas ražotājiem.
15: Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi.lv.
17: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
18: And the Oscar goes to...
19: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
20: Oskar ir supervaroņi izglābuši pasauli.
21: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
22: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
21: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
22: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
21: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
23: Roads, where we're going, we don't need roads.
24: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
25: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
26: Garlaicīgi sasragumā? Klausies! Klausies satiksmes ziņas kopā ar Auto Favorīts. Auto
1: Favorīts! Seši vakarā aizķeramies uz Dienvidu tiltu. No Nauras ziņas. Dienvidu tilts policija ieradusies tādā ziņā labi. Labi arī tas, ka viena josla līdz ar to ir atvērta virzienā no Pļauniekiem, bet korķis ir milzīgs. Es saku, ka no Dienvidnieku pagaidām izvairāmies. Slāva Apuls arī stāv viss slikti, slikti, slikti, tā nav.
27: Riepu maiņas sezona ir klāt. Neatliec uz pēdējo brīdi. Brauc uz Auto Favorīts. Ātra un kvalitatīva riepu maiņa, automašīnas tehniskā apkopa un kondicionieru uzpilde, lai brauciens būtu drošs un patīkams. Uztici savu auto profesionāļiem. Meklē mūs Auto Favorīts LV vai zvani
28: 67 67 0000.
27: Auto Favorīts. Profesionāli un droši.
29: Radio Star FM laika ziņas.
30: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
1: Sešu vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīga Pelēc. Gaisa temperatūra +9 °C šobrīd. Kas rītā tuvākajā dienaktī bišķi siltāks? No svētdienas atkal iespējama temperatūras pazemināšanās. Kā pa kalniem mēs te laižam augšās un lejās. Naktī uz ceturtdienas estras, debesis skaidras, +2 +7 vietām gaidām sauna zāles virskārtā. Ceturtdienas pēcpusdienā 13-18, piekdienas sestdienas temperatūra līdz 18-23 °C, piekrastē bišķi vēsāks. Mākoņu daudzums neliels mainīgs, dažreiz īpaši Kurzemē īslaicīgi līdzgārdēs pērkons, sestdienas svētdienā iespējami plašāk nokrišņi. Nedēļas beigās nākamās nedēļas sākumā Latvija būs uz robežas starp vēsu gaisu rietumos un karstu gaisu austrumos. Ja vējš nāks no austrumiem, gaisa temperatūra Latvijā var pietuvoties +30 °C atzīmē. Tāds scenārijs ir. Bet pastāv augsta varbūtība, ka vējš pūtīs no ziemeļiem ziemeļrietumiem un nesīs vēsu gaisu no jūras.
0: māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
3: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

No, Kants, jauns stundu sākumā stāriņa autopilotā pēc 6 vakarā. No svaigās plats, no viņa 4. Studijas albuma, kas sauc The Great Divide. The Doors. Dursi vaļā. Sveidens stāri FM autopilotā. Braucam kopā, svinām kopā. Sveidens Irēnu un Irīndienā. Irēnčam. Arī Irīnai Opmanai sveiciens. Sveiciens vārdos, sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Latvijas Nacionālās dzejas pamatlicējs Juris Alunāns ir dzimis vienā dienā ar tevi. Es nezinu, vai tu zināji, bet dzejnieki jau to valodiņu mūs padara bagātu. Un tad, piemēram, Juris Alunāns ir bagātinājis mūsu valodu ar tādiem vārdiem kā attālināt, apvalks, austuve, ceļot, ceļinieks, ceptuve, daļot, dalāmība, dziesminieks, drēbnieks, dzimte, eja, ēstuve, galdnieks, izrakts, iestāties, jautrība. Nebija jautrības līdz Jurim Alunānam. Ienāca prātā šitās vārds. Jogdars nebija arī. Kokvilna, krāva, karēvis, maiznieks, mazgātava, namdars, pārdotava, pētnieks, saraks, siltumnīca, saima, uzvalks, vienība, veikals. Nebija veikala arī. Līdz Jūras Alunāns ievies jaunvārdu. Jā, par bodēm sauc veikals. Es vēl čupa ar jaunvārdiem, kas lielākā daļa no vārdiem joprojām ir apritē. Tas var interesants. Ir daudz vārdu, uz kuriem nevar iztikt. Jā. Jautrība, piemēram. Vārds. Tas par jautrību bija. Pirms tam nebija jautrības. Sveicēns stāriņa autopilotām Jūrā Alunāndienā. Putien de Blofiš būs jāklausās. Goldfrapp. Zepelīni. Sākām mēs stāriņa autopilota rubrika ar Stevie Wonder. Mēģis Kautas Elavio Stilanda, Džatkins Morris, 76. Dzimšanas diena. Un es taču mūžam atcerēšos, kā mēs brīvstundām gājām pie Arvijas mājām, lai kārtējo reizi piezvanītu Ievai. Tad, kad pacēl, tad tu palaidz maģītī uztīt. I just called to say I love you. Stevie Wonder, dzimšanas diena, 76 šodien.

Stevijs Vanders vai Stīvāns Džatkins Morris. 13. māja puika sveicina stāriņa autopilotā sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. 76 šodien. I just call to say I love you. Iespējams, tu ar tā darīt. Mēs ar manu skolas laiku draugu, ar Arvinu. Pēc skolas vai brīvās stundās zvanīt Ievai. Pēc tam nāc klāt arī Laura. Tā kā divi čaļi, divas meitenes ir. Nu, jā, mēs neko nerunājām, vienkārši uzgriez numuru. Kur mēs numuru dabājām, tos neatceros? Droši vien, ka tajās zeltnējās lapās. Uzgriez numuru un tajā brīdī tā kā paceļ. Tā tu palaid no maģīšu Stīvi Vanders. Es kaut kas ej, I love you. Nevienam, ne otram, nekas tur tālāk neaizgāja, bet vismaz interesants laiks. Man mājās nebija telefona, tāpēc tika zvanīts vienmēr no ārvi mājām. 13. maija sveicina stāriņa autopilotā satiksmi štelles. Es saprotu, ka uzbraukšana no Krāstielas nav traucēta. Daglavi jau centra virziens, visi blakus ieliņas, visi virzienā uz centra pilns slikti te ir no Daglavi ielas sveiciens. Dienvidu tilts atgādīnu avāriju notikusi. Nu, jau kaut kāda stunda apakaļ būs. Dienvidu tilts braucot Pārdaugavas virzienā, neaizbraucot vēl līdz vietai, kur brauc lejā uz Krāstielu, tur avārija notikusi. Vairākas iesaistītās mašīnas, policija ir uz vienas, viena josla ir atvērta virzienā uz Pļauniekiem, bet korķis ir milzīgs, Slāva Aplis arī viss stāv un pieguļošās ielas arī ir mierā. Sveikas!

0: Alo?
1: Kur ir mana līdmašīna?
0: Kur ir tava līdmašīna?
1: Kur ir mana līdmašīna? Kur ir mana līdmašīna? Kur tā ir?
0: Mājienas lodas kātes notvērts. Čau! Kur ir tā līdmašīna? Līdmašīnas! Vētras Star FM autopilota 18.

Olivī, paldies! Ļoti labs gabals sanāca. Nē, bez joka. Olivija Rodrigo un Drop Dead. Jaunums no viņas stāriņa autopilotā pirms mirkļa līdz mašīnas. Un tur Vitālijs priecīgs. Man rokstu, ka tieši brīdī, kad taisa vakariņas līdz mašīnas ir tieši laikā. Labi lidojam, labi arī ēdīsim. Te lidmašīna noderētu no Ievas sveiciens. Iebrauc otrā virzienā. Tādā ziņā garām tiek. No krāstielas uz dienvidu tiltu uzbraukšana normāla. Pabrauc garām, vienu joslu kustās, korķis gan pamatīgs. Labāk izvairīties no dienvidnieku. Braucot Pārdaugavas virzienā dienvidu tiltu stāv un vietojams šobrīd. Slāva Apuls un piekļošās ielas arī dzēna. Evīta nāk ar sveicienu un te jau vēl Slāva Apuls un klasika. Cilvēki. Kas ir cilvēki? Evīta sveicienu. Tā ir skaita autobusu vadītāji. Kas ir? Pa pirmo joslu grib izbraukt visu Apuli. Tāpēc, piemēram, nevar nobraukt no dienvidu tiltu pie Ozola uz Krustpils ielu. Vienkārši nevar, tāpēc tur visu laiku mašīnas ir. Varbūt kāds var izskaidrot, kāpēc tā dara, kas tā dara, kāpēc tā dara. Varbūt kāds, kas tā dara, var izskaidrot, kāpēc. Par šito esam runājuši daudz. Tā ir viena no izplatītākajām kļūdām. Un tā galvenā lieta ir tāda, ka ir bail, ka tev, ja tu iebrauksi vidējā vai vispār kreizā malējā joslā, tev nelaidīs apakaļ un tu visu mūžu paliks aplīgi. Visu mūžu. 39. dzimšanas dienā aplī, 40. dzimšanas dienā aplī, 41. dzimšanas dienā aplī. Labi, vienreiz dzīvē ir gadījies, kad... Gadās spītīgais, ka nelaiž ārā. Nu tāds, ka pagriež uz otru pusi, tajā brīdī gal. Bet okei, okay, nu izmet otru aplu un būs viss kārtībā. Bet palikt ārējā malējā, ja tu nebrauc nākamajā izbraukto ārā, tas ir noziegums pret pārējiem. Jā, tā ir. Tā ir. Braucam kopā! Tā, lidmašīnas stāsts bija, tad raķešu stāsts. Dzimšanas dienas sveiks stāriņa autopilotā. Pusīt no Goldfrapp. Šodien svin apaļo 60. Dzimšanas dienu. Daudzpilskās mūzikas duets Goldfrapp un Alison Goldfrapp. 60 šodien. Wow!

0: visā ar savu raķetu. Pauza un golfrap. Un golfrap. Raket! Starē vēm autopilotām. Nelsams golfraps 60. Dzimšanas dienā. Raķetītis tas. Tev var raķetīt būt noderējusi. Lidmašīna vai helikopters. Andrim šodien interesanti diena. 7 no rīta. Mīkstais. Riepas attaisu, var doties uz darbu. 150 km nobraukt, ap 15. Izlēts paziņojums par eļas gaismeņu. Jābrauc uz servisu. Man, protams, ir bijis, ka uzrāda, ka eļa ir maz, kad auto bija jauns, bet, ka viņi ir par daudz, tā vēl nav bijis. Respektīvi, uzraksts, ka eļas līmenis ir par lielu, jādodas uz servisu. Un tāda dieniņa, Andrim, sveiciens autopilotā. Bet saprot, ka beigās visi labi, ja? Riepa salipināt un liekā eļa nolieta. 200 eiro, paldies. Tā, Lubāns iela, kas tev par Lubāns ielu?
1: Vēl stāms? Viens negadījums. Nobraucot jau no dienvidu tilta virzienā uz sievas mātes sapļa pusi, tur divas mašīnas salikušās labā josla ciet.
0: Ulalā. Tā, aplī pārējo brauc tie paši, kas krastielā stāv ieskriešanās joslas sākumā un gaida brīvielu. Vārds sveicinies. Tā ir taisnība, jā. Bet tur kādreiz ir bijuši bailīgi, tāpēc tas ir 70-nieks tomēr. Un esam reāli, tas dzīvē ir 80-nieks pēc fotoradāra. Dažiem labām pat 90-nieks. Tur kādreiz ir bijuši duši jāsaņem tāds. Maucam ārā. Jā, sveicinies autopilotiem.
2: Zin kā, man jau arī drausmīgi kaitina tie auni, kas brauc aplī pārējo malu visu aplī. Bet zin kā ir, auns jau nezin, ka viņš ir auns.
0: Nē. Sveicins autobilotā, hello.
3: Vesels. Vesels.
0: Čau.
3: Norvēģijā pēc noteikumiem, ja tu iebrauc aplī pirmajā joslā, tev pirmais pagrieziens, kas iet pa labi, tev jāgriež ir nost.
0: Jā. Tā jau pēc idejas ir arī pie mums, bet kaut kā nestrādā. Un iedomājies, kas tas ir? Kāpēc? Kāpēc tas ir svarīgi? Varbūt cilvēks nav aizdomājies vienkārši, kas ir tur? Tas jau nav nekas traks. Nevienam jau kā netraucē, bet tas, ka tu brauc pusa aplī pa ārējo vai visu aplī pa ārējo, tas nozīmē, ka neviens no pieguļošajām ielām nevar izbraukt ārā. Un viens tāds gadās, pa aplī ārējais braucējs, vēl viens tāds gadās, minūtes skaitās, un tur uz tām ieliņām veidojas korķis, un pēc tam satiks nedabū izskrieties. Tāpēc tas ir noziegums pret cilvēci. Sveiciens stariņa autopilotā uz dienvidnieku joprojām lēnāks brauciens. Jā, dienvidu tilts, viena josla ir atbrīvota, virzienā uz pļauniekiem, bet korķis ir milzīgs, slāva aplis arī stāv un visas pieguļošās ielas lēnāks.
4: Ir 18 un 30 minūtes. Vissvarīgākais vienu vieta – Ergo. Fokusējies uz dzīves mirkļiem, kamēr Ergo sargā tavu sirdsmieru.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.

0: 3. jūlijā. Jaunais albums iznāk šo piekdienas sveiciens no karnevāļiem. Paldies par uzaicinājumu. Karnevāļi uzaicināja uz albumu prezentāciju, bet tas ir 4. dienā. 4. dienās es radio ētrā, es saku, čau, sveiciens Stāriņa autopilotā, braucam kopā. Svinām kopā. Karnevāļi apsolīja, ka atsūtīs uz Rādžiņu jauno albumu. Sveiciens autopilotā jauna albuma prezentācijā. Tā, un 4. jūlijā mēs tiekamies Mežaparka zaļajā teātrī. Tā, aunus neapvainojam. No Raimonda sveiciens. Kāds teica, ka tie, kas brauc visu ceļu pārējo, nu, tas ir aplī pārējo, visu aplī, ties ir taunu. Man meitunas nots izkrit ceļa satiksmes drošības direkcijas eksāmenā Jākapelī, jo Krustpils pusē aplī, kas ir pie Daugavas tilta, lai izbrauktu otrajā izbrauktuvē, iebrauca iekšā aplī. Instruktors pateica, ka iekšā aplī jābrauc tikai tad, ja tu brauc ārā trešajā izbrauktuvē. Smieklīgi, kā abi izkrit vienā un tajā pašā vietā ar pusgadu starpību. No Matīs sveiciens, redzi? Un, ja tu kaut ko tādu piedzīvo, eksāmenā ir diezgan skaidrs, ka es iedzīvojies principā traumā. Tāpēc jau bail iegriezties aplī iekšā. Jo akal kārti jau reiz dabūs pa pirkstiem. Sveiciens autopilotām. Normāls auns ar normālu Volvo aplim brauc pāri. Tā iznovenē. Vitalīša. Sveiciens autopilotām. Kaut ko normāli jautri dejo emocijām?
1: Jā, tā liktenīgā bumba vēl joprojām ir spēlē. Vienīgi ir tas, ka viņi ir piektā izmēra. Šī ir pēdējā sezona, un tagad jau principā vasara... Geto Gensa Fuik jau spēlē ar sasto izmēru. Tā kā vajadzīgs konkursiņš akal, lai Fuik tikt pie jaunas
0: bumbu. Vajadzēs jaunu bumbu. Sveicens Geto Games!
1: Nu, sveiks, maestro!
0: Jā, maestro!
1: Nu, šodien Geto Games 18. sezonas atklāšanai. Uzliec kaut ko basketbolistiem tādu foršu. Nu, mans puika tu ar šodien raujās, nu. Jau no trūkšanas trījā. Nu, laiciņš ir, nu, tāds uz izturību ņemošu. Kaut ko uzprišinošu, uz

Es teicu, ka tā notiks. Man bija aizdomas, ka tas ir Daft Punk stāsts, ka Daft Punk būs atpakaļ. Bet tik labi nav pa 50% labi. Tomas Bangalters, tajā brīdī jau, kad viņš ar Fredagen uzstājās DJ setā, bija diezgan skaidrs, ka miera jau nav. Es domāju, pārts būs Daft Punk. Bet labi, Tomas Bangalters no Daft Punk ir paziņojis par to, ka

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kg, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās! Apotēka!

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Es vēl pagaidīšu, nu vēl bišķiņu, līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta, nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem, vai arī var sākt jau tagad. Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
7: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smīdzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM. Par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
9: Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
10: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
11: Dzirdi sauc! Eirovīzija sauc! Eirovīzija lielā ekrānā, liela atvara pa visu ekrānu, jo brīdien jau atvara tiek ārā, otrajā pusfinālā, taču, nu un tad ar mūsu dalību, tur jābūt klāt, tas ir gan drīz tā kā būt vīnē klāt, tā kā Austrijā, lielas ekrāns, lielā skaņa, tā kā, forums jau labi skan, Forum Cinemās nāk ar sveicieniem stāriņu autopilotām. Eirovīzijas dziesmu konkurss. Vīne Austrijā 70. jubilējā un uz lielā ekrāna. Šo Eirovīzijas pasaku izdzīvos arī kāds stāriņu klausītājs. Divas biļetes ir iespēja dabūt tagad. Tev tikai jābūt pirmajam, kas padod man ziņu. Kas tā par dziesmu apgrieztās plats spēlē? Nav pārāk ciets rieks, ne, tērtienā. Tikai jāspēr, kas tas tāds bija, bāds? Kas tas tāds bija? Vācams 2, 8, 4, 4,

neviena nepareiza atbilde. Jā, nevajadzētu. Sēdējums ir Lorraine. Eurovīzijas dziesmu festivālā 12. Gadā ar Eiforiju un 23. Gadā ar Tattoo. Eiforija un pirmā pareizā atbilde. Pirmais čalis. Ne pirmais čalis, pirmais čalis, kas ir ātrākais šajā nedēļā. Parasti meitenes ātrākas, nezinu kāpēc. Te bija Gundaga pirmdienas ar Natāliju vakār un šodien Renārs 29248. Eiforija! Paldies. Renār, 29248, tu esi dabūjis divas biļetes uz Forum Cinemās. Uz lielā ekrāna. Esam baudīt, kā ēnā izskatās un izklausās. Tas ir sestdienas vakarā. Bet rītvakarā mums jātur visi īkšķīši par to, lai atver tie kārā no otrā pusfināla. Un tad mums ir izdevies fināls. 16.05. Eirovīzija uz lielā ekrāna sēdzēs no Forum Cinemās.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk Tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2 eiro 19 centi. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5 eiro 49 centi.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank ko?
8: Maksā saviem klientiem.
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
10: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
11: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
12: Aiziesim pasēdēt terasē.
13: 16. maijā terasa svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
14: Jaunākie piedāvājumi pie LMT? Jā, izdevīgi visiem. Labākas cenas, vienkārši nosacījumi dažādiem telefoniem un citām iekārtām. Un nododot veco iekārtu, vari saņemt vēl lielāku atlaidi jaunajai. Izvēlies gudri. Akcija līdz 24. maijam. Vairāk LMT LV.
15: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
16: Opel Grandland liels. Labs un liels.
17: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
18: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.

0: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, perts, ristaps, kutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami, 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami, 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
3: Radio Star FM laika ziņas.
4: Piedāvā kurš? Dārza sezona sākas ar lieliskiem laika apstākļiem un jaudīgām atlaidēm. Dārza tehnikai, dārza mēbelēm, griliem un basēniem.
5: 7 vakarā gaisa temperatūra plus 9 grādiem. Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra Latvijā plus 2 plus 7. Sinoptiķi stāsta, ka vietām gaidām sauna zāles virskārtā. Nokrišņi mitēsies, mākoņi kļūs mazāk. Vējš lēns nāks no dienvidiem. Dienā saula kā mīsies mākoņiem. Tagad sagaidīsim īslaicīgu lietu. Nokrišņi galvenokārt gaidām pēcpusdienā un vakarā Kurzemē, kur iespējams arī pērkona gaisa. Lēns mērens dienvidu vējuša gaisa temperatūra ceturtdien 13-18. Rīgā tuvākajā dienaktī mainīgs mākoņu daudzums nokrišņi nesola. Lēns mērens dienvidu vējuša, tāpat kā vietējais gaisa temperatūra naktī aplus 5 piepilsētā par kādu grādu zemāk. Pēcpusdienā termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 17 grādā dzīvē.
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši!
5: Eva, čau, Eva, čau, čau, čau, Eva, čau, Andris rakstā. Dziesmiņu laikam nepateikta būsim, bet kolosālais ieviņa Eivai. Sveicien dzimšanas dienā, Eva! Daudz laimes dzimšanas dienā, Eva! Daudz laimes, Eva!
8: Čau, paldies pa sveicieniem! Bučas!
5: Bučas!
9: Kāds bučs? Nav bučs, mani bučs.
5: Jā, pareiz, tev ir bučs.
9: Viņš man to domāja.
5: Tās ir tev, jā, jā.
9: Čau, vecīt.
5: Čau, sveiciens. Andrim, Evai, svinēciet šovakar, es saprotu. Jā, ļoti labi. Pirmdien, mazā piekdiena. Paldies. Pēc apgā rīt, mēs pūkstēt četriem. Tagad eju salīt. Salīstam kopā. Paldies, DJs, klusēs Martiņš, es bijis tev rīt šo. Zopās mūsu.

0: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
1: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles, parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde 1 līdz 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim. Kad būs tā sajūta, nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
8: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen.lv.
9: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
10: Vai jūti?
11: Vai jūti? Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu Buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
12: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga. Tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Bonuspīts par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspīcā katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Ai, nē, atkal aizgulējos un pašsajūta pēc divām vīna glāzēm aizvien slikta. Un šodien arī paspēšu apēst tikai kaut ko neveselīgu.
3: Tavs organisms šo slodzi jūt. Šāda ikdiena būtiski ietekmē aknu darbību. Tev nepieciešams pārbaudītais Hepasan Intense. Tas apvieno divus HEPA protektorus vienā kapsulā.
2: Un kā tas jālieto?
3: Viena kapsula dienā un jau pēc 4 nedēļām. Sajūti atšķirību. Hepasan Intense. Lotos Pharma. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Kad saule silda aizvien vairāk un dienas kļūst garākas, ir laiks atsvaidzinošam dārza sidram. Unikāls Latvijas produkts, kurā augļi un ogas apvienoti ar pasaules slavenu desertu garšām. Ideāls brīžiem kopā ar draugiem, vai lai vienkārši izbaudītu dzīvi. Pārbaudi savu prātāsumu un atmiņu. Radio Star FM autopilots spēlē 10 no 10, 17.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē dāvanu no dārza sidra. Dārza sidrs. Dzīve ir jābauda.
2: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme, kā arī alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādošana un nodošana nepilngadīgām personām aizliegta.
3: Esi gatavs lēkt?

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Meklēj piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai. Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un Numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Koncelvē.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
2: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Jāni, man būs mājās optiskais internets, un es lasīju, ka optiskās šķiedras ir tik biezas kā cilvēka acs.
6: Baiba, nu tevi kāds ir apmuļķojis, jo tās ir apmēram 10 reizes plānākas.
5: Tiešām? Nu labi, man te vēl ir visādi fakti no bita. Jautāsim mūsu klausītājiem, vai nu lai viņi min, vai nu zin.
7: Patiesība vai mīts?
6: Slēdz iekšā Radio Star FM Zopast 8.20 un laimē Samsung 55 collu LED kristāla televizoru no bite. Bite, viss vienu vietu.
8: TV3 grupa un daktari klauni aicinā.
9: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
8: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
10: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas. Teledīvi.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
12: 23. maijā kultūras telpā Hanzas Perons, ekscentriskais somu mākslinieks Džimijs Tenors atskaņos grupas Zodiak albuma Disko Alliance skaņdarbus.
5: Tas būs īpaši! Un arī tev, Radio Star FM klausītāji, ir iespēja baudīt šo koncertu. Pārspēj pretinieku jautājumu duelī konkursā 9.45 un tiekamies Hanzas Peronā!
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērsvītra piesakies.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, ka tu man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: tagad nesvīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Bet jūs esat kāpēc par test 1, 2, 3.
0: Nakts kārs ir kā nebūt rītdienas.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Nav neviens tik tūs, ko tu prīnies.
1: Contact, 100%, 1, 2, 3, 4.
0: Pazīst kādu par sevi.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Vai jūti?
3: Vai jūti?
2: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejai, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
4: Anna, kur ir gardākās kūkas?
5: Tu domā, kurā vietā?
4: Nē, kurā pilsētā?
1: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
4: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
1: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
7: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
1: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
1: Divas slavenību komandas, viens uzvarētājs. Pārsteidzoši jautājumi, vēl pārsteidzošākas atbildes. Kas to būtu domājis? Piektdienās 15:09 TV3. Atbalsta Kredit 24 un Stenelaine.
9: Dzinos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3 LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3 LV.
10: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
11: Katru svētdienu pēc 11:00 visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
10: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
11: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
10: Klausies uzmanīgi!
11: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardu balvu no Princ Polo vafelēm. Princ Polo – tev vienkārši izcilē.

0: grāmatā. Iedzersim šņabus. Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīga naktī.
1: Rekorektīgs.

0: Ķersim uz to sīnu pļavu.
1: Vēl no pādiņa.
2: Labāk uzdziedāsim. Līsmāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

0: lielākais dēls. Bet tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti markā vēsturniecei, smilšainais krās.
0: Baigiekārt.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: virsotnēm ir neticības sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

everyone.